Er í vandræðum. Ég get ekki hætt að reykja. Sem ég langa til þess, ég búin að berjast þau, ég get ekki hætt. Svo ég sagði við hann, vinur, hætt að hugsa það. Bara glemdi, haldi áfram að reykja. En ég sagði, gerði eitt. Farið til Guðs og gefðu honum tóbakið. Og segðu við Guð, ég hef reynt að hætta, ég geta ekki, nú tóbakið þitt. Hjálpaði mér að sigra og takta frá mér. Hann sagði, ok. Árið setna hann var ennþá reykjandi. 5 árum setna hann var ennþá reykjandi. 10 árum setna hann var ennþá reykjandi. Ég hugsaði mér, sagði honum einhverja algjöra vitlausu. Svo kom hann til mér einn daginn og sagði Þröstur, ég hætti að reykja þessari viku. 10 ár tók hann. Naomi, vinkona mín, hún var líka í South Bend. Hún, áður að fóna eftirlaun, þá vann hún fyrir Sameinuðu þjóðirnar og undan því var hún ráðherra í ríkisstjórn sinni í Afríku. Hún var mjög vel metin, hún var mjög voldug kona á yngri árum. Sem krakki ólst hún upp í kristinni kirkju og fór í kirkju á kvíladöfum. Fór svo frá Guði í pólitíkina, en einu sinni þegar hún var í stjórnmálum, var ráðherra í ríkisstjórninni. Þá naut hún þess að fara til Evrópu og gaf keft sér það sem hún vildi og hún reykti, stromp reykti. Og einn daginn þegar hún kom tilbaka frá Evrópu þá raðaði hún upp kartonum á sígarettum, tóbaki, öllu dýrasta besta tóbaki sem hún gat keift. Raðaði upp og sem sér, nú ætli ég að njóta þess. 2 mánuðum setna er hún í stofinu hjá sér og lítur á vegginn, lítur upp á tóbakin og segir, herrið, hvenær hætti ég að reykja? Hvað gerðist? Guð hafði tekið tóbakið af henni án þess að hún reyndi. Þóttu merkilegt. Stundum þurfum við að glíma og berjast við freistingar og berjast við vandamálin dag eftir dag, ár eftir ár og við finnum ekki lausn. En aðrir hafa sama vandamál og það bara tekið frá þeim, samstundis. Af hverju? Ég hef ekki svar við því beint. En eitt vitum við, í Efesus, öðrum kaflan svo lásum ég morgun, því að náð þið holdna orðnir fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka, það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Vinur minn og vinkona mín, sem glímdu við tóbak, hvorugt þeirra er hólpið vegna þess að þau komast yfir að geta sigrast á freistingum. Það var ekkert að gera með tóbakið. Það var ekkert að gera með áfengið, eiturlyfin, siðleysið, reiðina eða hvað sem að vandamál sem að þú glímir við. Hjálpræðið hefur ekkert með það að gera. Allt með Jesum Krist að gera og að hann tók refsinguna og dó á krossunum, bölvun Guðs fyrir þína hönd. Spurningin kemur þá, ef að þetta er allt Guðs gjöf, hvað eigum við að gera? Og Sakarías, 3. kafli 9. vers, í lok 9. versins, þá segir spámaðurinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, þá tók hann alla syndir í burt, greiddi verðið, en einn dag í náinni framtíð mun Guð segja, hingað ekki lengra, mitt fólk mun aldrei synga aftur. Gjöf frá Guði. En hvað með þanga til? Þau lítið Rómurabréfið, 5. kaflan, skemmtilegu texti, þegar hann segir þar í 5. kaflanum og 20. versið, 21. versið. Það sem syndin eykst, þar flóði náðin yfir enn meir. Og eins og syndin ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs í Jesu Kristi drottni vorum. Vörum orðum, því meiri sem syndin í lífinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá eðlilegt að spurja, ok, ef að ég synga meiri og fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meiri svo ég fá meiri náð frá Guði. Og Páll svaraði því í 7. versi, hann segir beint hérna, hvað þau voru að segja? Þau voru að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Og hann svarar og segir, fjarri fer því. Við erum sem dóum syndinni. Hvernig ættum við framar að lifa í henni? Og svo talar hann um skýrnina. Með öðrum orðum, það er röng spurning. Það er ekki spurning,
má ég synga meitt frá meiri náð, heldur staðrindin því meiri synd sem í lífu okkar, fortíð, nútíð, framtíð, Guð eis yfir þig, hann sópar yfir þig meiri og meiri náð til þess að dekka þig. Því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða tíu ár með þín vandamál. Spurningin hverjum treystur fyrir því. Og svo það sem við þurfum að gera að gefa Guði vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífi mínu, taktu yfir, þetta þitt vandamál. Svo frið. Einn dag í einu. Og hverjum dag ég farið til Guð, segja drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag tekur Guð frá okkur. Einn dag og einn dag senn mun Guð taka allt í burtu. Farið í Matteus og Guðspjál 13. Kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá fræi rækta akurinn og það vandamál sem kemur því að þegar að gróðurinn fyrir að vaksa þá kemur að ljós að það mikið illgresi í garðinum og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndið segir það var óvinur minn sem gerði þetta og þegar dæmis að hann er búinn að kenna fólkinu, búinn að segja fleiri sögur og fer heim, mannfjöldinu farin þá segir í 36. Versinu að læri sinni komið til Jesu og sögðu hann Kristur útskýri fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýri dæmisöguna. Hann segir, sá sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Það Kristur. Akurinn heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisinn sem illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta þýðingum ekki vegna að þú lest söguna, þá það í dæmisögunni, kortskurða menni koma til bóndans og segja, eigum við ekki að taka upp, uppskerna strax. Og bóndin, Kristur mannssonurinn, segir við englana, ekki gera það því ef þið takið upp ávöxti núna, þá takið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munina á því ennþá. Og þeir skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það ekki ljóst. Það margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð en vit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til láta að halda að Guð með refsa þér, Guð vondur, Guð allar að taka á þér. Þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinst í lífið og breytir lífið þínu. En Biblian segir, komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað í lífi þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leyfðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða tíu ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Krist sjá það. Og lifðu í friði því að í dag það ekki skýrt hver Guðs og hver ekki. Með þess að englandir geta ekki bent á alla sem eru Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundið ráðstefnu og það var kona þar sem var
mjög vel menntuð. Hún sagði, ég kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn. Hún sagði, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa mér að tilbýða með okkur að hluta af kirkjunni þinni nú þegar ég vitið hver mín afstæð er? Og þetta var spurning sem var svolítið sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunni minni hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annan lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi með þú koma í kirkju með sínu vandamál, þá hún gæti þú gengur til þeir að segir þú verður að breyta eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Erum við tilbúin sem Guðs fólk að leifa hverjum sem að koma í kirkju að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leifa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs og leifa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guð sem segir drottinn, hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Flettir með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Hólsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi. Sér að hólsins verk er augljós. Frillulífi, óhrinlífi, sörlífi, skurgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta er ekki guðlegt, er deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristnir sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki Guðs. Eða lítur í upprunalega málið, þá erum að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki aðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu, skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð er að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta er eintala, ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Þú setur fræin niður, það tekur ár fyrir tréð að vaxa, fleiri ár fyrir ávöxt að koma. En það byrjar að vaxa og í lífi kristin mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fer alltaf að byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem er í burtu. Ég segi stundum súkkulaði, mér súkkulaði gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem er í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, það sem þér finnst gott, en veist það er ekki holt fyrir þig. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaði er þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, stundum tekur það 10, 15, 20 ári eða meir. Fyrir Guð að leysa á lífu okkar. En allan þann tíma, við erum Guðs fólk. Við erum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann er minn frelsari, hann er þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friðu, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað er synd? Hvað er synd?
Lítið í fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflan, það mjög góð lýsing á því hvað synd Mjög einföld og afgerandi. Fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflin, fjórða vers. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá meðum búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta að fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs og við lásum í morgun, launsyndarinnar dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið þriði kaflinn, það okkur sagt meira lögmálið, hvað það gerir. Þriði kaflinn á tíunda vers. Það segir, bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvara sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, ég segi vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þangað til afkvæmið kæmi sig fyrir því hljóðaðum. Fyrir umsýslan engla það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréf segir að það eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðans í andlitaðar, og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhrinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt þú ert að þóa þér, hún skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þér til. Förum í Rómverabréfið sjöunda kaflanum. Rómverabréfið sjöundi kaflin og sjöunda vessið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fer því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál, til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmáli segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmáli segir skoð ekki girnast. Þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, niður tíunda. Það auðvelt að segja, að ég geri vel. Og gyðingarnar á tíma Krist, þeir lita á borin 10 og sagði, ég gera nokkuð vel, ég held þau öll. En umræðan borin 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði, umræðan var, hvert æðsta borið? Æðsta elskaða drottin Guð og öllu hjarta. Og annað borið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir það? Hvernig eigum að fara að því? Og boðor Guðs endurspeglun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn elska til Guðs, elska til náungans, þú getur
sagt að Guð einfallega kærleikur. Jóhannesarbréfið, 1. Jóhannesarbréf 4. kaflinn 8. vers segir, Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðni við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum þau var til í sköpun. Það var alltaf til, en á Sínaí fjallinu þegar Ísrael kom út úr Egyptalandi, þeir vissu ekki hver Guð var, þeir þekktu ekki kærleika Guðs, þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu atriðin og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu hvíldardaginn. En svo þegar spámenni komu hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu. Hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríkis síns. Og hann prétikaði ræðu byggða á annarri Mósebók 20. kaflanum. Og hann sagði, þið hafi lært að það var sagt, þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur ekki reiðast náunganum. Og meðan við gátum merkt við þess að, já, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt, þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtubóðurinn, hann upphefur staðalinn mikla hærra. Og sýnir okkur að það ekki nóg bara merkja við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlát. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin sjálfselsk, syndin spilling, syndin skemmir, meiðir. Eyðileggur þjóðfélag, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði að gera. Ég geri það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur. En að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til þess að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst á Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra sem, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaði mér. Og síðan getur við færið til þeirra sem eru hlið okkur og segir, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir hlið okkar glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað getur ég gert þess Ég skal byggja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum, þann dag sem hann talaði við Krist. Krist lofa honum því að hann mundi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert. Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni líferni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf. Heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja versi, þriðja og fjórða vers. Það segi hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum
í gegnum þekkingu á Jesum Krist. Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs okkur gefið í gegnum Jesu Krist, sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt oss sína dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð er kærleikur. Þetta er það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta. Leggið þess vegna stund á auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu. Og það merkilegt að hvenær sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar. Sér, að þetta fínt. Ég hann betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekking á Guði og ég umburðarlyndari vara og þetta nóg. Eða merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta er eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það ekkert gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla reyna að sigrast að einhverju. Og sumi kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það er allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það er ekki auðvelt. Það er stundum erfitt. En við gerum það ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér með mistakast í sjálfsaganum. Eins og vinur mér reyndi í 10 ára hætta og hætta og hætta og gekk ekki neitt. En hann held áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir suma vera kannski 20 ár. Það er allt í lagi bara halda áfram. Ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin. Vegna þess að Kristur er þinn. Og það merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og eða þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það er þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin er, hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjumst við í þolgæði? Hvernig styrkjumst við í sjálfsaga? Matteus í 13. kaflanum, dæmis sagan um sálmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastar fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir koma að tína fræjun og geta það upp. Það er maður sem að skilur ekki biblíuna. Hann les biblíuna. Fræjun er orð Guðs, biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta er á torskil, þetta er of erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir geta það og þeir missa hjálpuna þeir taka ekki tíma til að skilja það. Aðrir, það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til þess að leifa andanum að vinna í krafti í lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þornar upp. Og þegar erfileikar koma, það hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo er það sumt. Sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og vaksa og kæfa gróðurinn. Það eru einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið. Eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp að bjóða að þeir gleyma, það hefur ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, hlaupa, hlaupa, hlaupa, alltaf á fullu, spani.
elta sig einhverja drauma sem að gefa ekkert nema nokkur ár og svo að búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir eru bara ávöxt. Í lífi sínu, þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleiku Guðs fyrir að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Þetta merkilegt hvernig Guð gefur okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finnið þið sjö kirkjur. Sjö söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar, passar inn í eina af þessum sjö kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til ársöðum, mismunandi tímabilum, hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamáli sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans, en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meðal ljósastikana. Hann ljósið, hann sá sem gefur þér olíun og andan og vekur aftur til lífsins. Hann ljós heimsins. Og ef að kærleiku þinn til Guðs að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósi sínu. Smyrna. Það er sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það er ekki ofsóknir hér sem að kristin menn standa fram fyrir lífláti. En það er einelti á Íslandi. Það er fyrir margar mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti. Og inn á milli ef að þú lendir í erfileikum og fólk eru grínaðir, það allt í lagi því að síðasta degi mun ég að sýna fram á að þú er rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristur segir, haltu í mig, leiðu mér að sýna þér hvar sigurinn Standu fastu með því sem rétt. Vertu trúfastur, vertu trúfast. Pergamum. Það eru sumir sem að eru að glíma við falskenningar. Þeir vil ekki leifa Guðs orði að sýna þeim hvað rétt og hvað rangt. Sýna þeim hvaða daga og tilbyða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð að segja. Og vandamálið gerist stundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu, ég get hreinsaði burtu krabbameinið, ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa lífið og leifa að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem rétt. Þægatæra. Það eru sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég sá sem með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis, það er sumir kristin sem bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið bara steinsofandi í sinni trú. Og Kristus segir, ég sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það er ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur hratt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín veikburða. Trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa. Ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig. Ég skal hjálpa þér og halda utan þig. Svo að láta þessi að síðastu söfnun af sem sjö. Volkur. Það er fínt að hafa Krist. Það er fínt að hafa allt annað líka.
Ég vil taka bæði, ég á að hafa allt sem hægt Kristur hluti af mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið, ég beri vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafa Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vil gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum að hjálpa okkur, við höldum áfram, reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt. Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram og í þolgæði höldum við áfram, erum grunduð í ritningu Guðs. Leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur, þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi, ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki að tala hér kvíldardaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, já, farðu og seldu allt og geðu fátækum. En það voru margir aðri læri sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur. Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snerist við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð tala við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneyingu að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa þetta upp? Verða þau ekki líka að breyta? Færa Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Hann sagan Pétur. Þegar Kristur er sagt honum að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér lærisinn sem Jesú elskaði Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annar versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta er orð Guðs. Þegar ég var að Newbold College, þá var þar annan nefandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitin með bítlunum yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með bítlunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað er, en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum það erfitt. Stundum það sárt. Þið viti hvernig að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það ekki vanir því að ganga á Esjuna. Það smá harspurur eftir á. Ekki þannig með Kristi líf? Þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga. En þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það þolgæðið. Og svo við föllum og stöndum upp og föllum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það allt í lagi. Við gerum að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð býður okkur að gera. Af því að við elskum Jesú ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei refsa fyrir syndið þínar.
En jú, við lifum enn í syndu heimi. Og það afleiðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það allt í lagi. Ég að koma aftur. Það ekki alltaf skýrt hverjir eru Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, meira þess að englandir hafi ekki að hreinu hverjir eru Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það hvað sem þú glímur við, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þér mér mistakast. En góðu fréttinar eru að kraftur Guðs styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þanga til. Kristur segir, það nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneyingu til syndar úr þínu lífi og hann gerði fullkomla færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem líst sem þessu. Guð kærleikur og hans kærleikur mun skína fullkomla úr þínu lífi. Það vilji Guðs í þínu lífi. Þetta það sem hann vil gera. Og í dag vil ég einblinni til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist. Ekki bíða með að reyna að lifa það sem rétt, það svo veist að rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf, heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og fellur og mistekst og mistekst, stattu bara, halda áfram. Ekki hætta. Því að Guð þinn, Kristur þinn frelsari og hann mun ekki bregðast þér og hann mun koma send til að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum, þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, allar okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byggum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari og að einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég byggð og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: Thank you, God.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig að enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið, heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll Postuli var að berja

að vístu. Mér var ekki kennt lögmálið, ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fekk lögmálið sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13 og hálft ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaran. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur enginn fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern hátt til enga okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa það með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara að lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég lætur vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki mannaverk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum. Hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur. Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tóku upp lögmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesu hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun. Og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lögmálspjakki sem er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það er bara svo einfalt. Því að það er búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem er eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesu, heldur líka hjá okkur, hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesu vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig nefum að gera það? Við þurfum að spurja Jesu Krist. Hvað er í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það er svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinur mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég er bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesú sé að kenna mér það. Það er allt annað sem ég er að biðja Jesú í dag. Ég er að byrja um að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur, vera ekki dómharður, vera ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrja að hjálpa mér eins og Ragnheiður var að segja áðan í predikunni. Það er svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda. Og við þurfum ekkert á öðra halda. Ég segi yður já byðjið og yður mun gefast, leitið og þér mun finna knýið á og fyrir yður mun upplóki verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð, byðjið og yður mun gefast.

efast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem býður og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja eitthvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég er samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á sínhverjum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það er þar sem við eigum að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnar að setja mælistik á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði í trúni vinir minnir. Þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að níunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil. Ungur konusson hafði dáið á unga aldri aðeins 14 ára. Faðir hans, Georg V. konungur, gat ekki bjarga þjáðum syni sínum þótt að réði heimsveldi sem náði allan hnöttin. Samanlögð snilli færustu lækna reyndist gagnslaus. Þessi ungi sveinn leið út af og sofnaði svefninum langa. Ef þú færi til grafarinnar, myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konungsfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stopna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa á móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, 3. kaflinn, 4. og 5. vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gerfi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverbréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðarerindi. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir meira en öld. Þar heldur hún því fram að trú á anda sé grundvöllur allra trúabræða í heiminum. Það getur vel verið að hún sé grundvöllur trúabræða heimsins, en trúabrögð Jesu Krists eru ekki grundvölluð á trú á anda, heldur trú á orð Guðs. Og hve ótvíræð er ekki ritningin í þessu máli, það sem segir í Esekiel 18:4, Sú sálin sem syngar, hún skal deyja. Og svo segir Salmonum 146:4, Andi hans líður burt, hann verður aftur að jörðu, á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í Predikaran 9. kafla vers 5 og 6, þar segir, Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Og þeir eiga aldrei framall hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Sjáu svo hvað Jóp hefur að segja í 14. kafla Jópsbókar versi 21. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki, séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þessi textar eru úr Gamla testamentinu, en Nýja testamenti er alveg jafn ómyrkt í máli. Jesús sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vers. Og hvenar segir hann að þeir verði lífgaðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. versi.
Þetta eru einungis fáein biblíuvers, en fleiri mætti nefna. Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans, að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa getist núið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullerðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14:13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu ver vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrð á. Johnson segir að básunur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók 14. kafla frá 10. vesi segir En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegi aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir?
Pétur gefur svar við því. Hann segir, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annað Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa og sogast þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagnið tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honum smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttaraflið. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiddi hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar miljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og sameinast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn um hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu ekki við dauðan heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Job sagði, en ég veit að lausnari mig lifir og hann mun síðastu ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobsbók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin, svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jobsbók 14:14. Í værusvefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist. Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituðu andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar hann sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprisunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröf sinni þegar allir hinni réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus mundi þannig upprísa í sérstakri upprisu. Það að reisa upp mann sem dáin hafði verið í 4 daga mundi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja.
Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúi því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta. Því sú kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29. Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lazarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanu hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalóníkumönnum hinn sama boðskap, þar sem að segir sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við vökum eða sofum, þá mættum við lifa á samt honum, fyrir að Þessalóníkubréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt, hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum munur rísa upp úr gröfum sínum og hljóta ótöleikan að gjöf og aldrei framar munum við deyja.

0: Gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skóg til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttur niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðinn kæmi nú og sækti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðinn hjá honum og sagði við hann, komdu sæll. Ég er dauðinn, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði, mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við að bakkanu, svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun, og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú komið að tíunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sömu sjómannanna áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, 6 klerkar um borð? Þetta verður lagleg sigling, lagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru 4 mótmælenda prestar, einni rómversk kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle, frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einna fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestraferð um allan heim andatrúni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja 2 vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hafi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira um mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðunar með því að segja honum 1 eða 2 atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, 2 mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu móður yðar, hélt hann áfram, og líka ömmu yðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í 4 ættliði fættar fyrir tíman. Þér eruð 7. ættliður og sveinba. Það gerir yður miðil frá náttúruna hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þinn að leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn 4:00 í dag. Það var aðeins eftir 2 klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni, vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. 5 dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór, veit ég ekki, en hann sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðu sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðilsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukkleða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Waulle,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðin hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekingar þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fættur á Mæri og gerðist náin vinur Heldorfs greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gyðingum. Afleiðingin var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingurinn hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glopra því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gætið vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orði færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gæddur. En markmið höfundar er, svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks er að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi er því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt að nýta til að komast í samband við ástvinni handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs prédikara segir hann. Andi Guðs segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins, í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórða kafla í fyrstu tveimu vessona. Í íslensku biblíu þýðingunni er talað villuanda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristur kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar er hvorki rúm fyrir síðari komu Krists, endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi, eins og reyningi segir, kennir andatrúin að maðurinn sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann er sjálfsdómur. Hásætið er hið innra með þér, segja þeir, og að allir menn eru ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar eru hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrúin að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir er góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt.
eða hvar er sá Guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hver slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á Guð og Biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin er bíður þín. Við alla slíka segir Guð, vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á Biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinnur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er umtabil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabröð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabröð og ekki mun líða löngu uns austræn andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúinn fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim er stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfull. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda Biblíunar. Það er ekki nauðsynlegt að sjá hlut með eigin augum til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindinn, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig er því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvetna og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldartímum er leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæru hernaður hefur sýnt og sanna. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa er ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt er það ekki? Mörg nöfn á Satan er að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíu þýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabröðum Jesu Krists og leita til dulspekinar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls konar fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðs orðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum er að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esekíel, 13. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð drottins. Svo segir drottinn Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafið hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum nýja gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, drottin hefur sagt þetta, þó að drottin hafi ekki sent þá. Samt býða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og munu ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er drottinn Guð. Þeir hafa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir drottinn Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heift minni og steypi regn og eyðandi hagl dynja á í bræði minni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Ég mun svala heift minni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handaborginni þar sem engin heill var, segir drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir drottinn Guð. Veið þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldið þið að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings? Þið hafið vanhelgað mig meðal þjóðarminnar fyrir nokkra hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þynt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Þið hafið kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafið þið stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluð þið hvorki sjá neinar tálsýnir framar nýja fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann stifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að rífa hina guðrættu úr freistingu en refsa hinum rangláttu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með smæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra

blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ranglætislaun. En hann fékk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessi menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gindum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist flækja sig í heima nýju og bíða ósigur þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagður vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn? Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og ills og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðar skrúða sem þau voru í dagstaðlega, því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinn verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkendar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndugu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottin sér göngutúr í þessum yndislega fagra aldingarði Eden, eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur. Það var þá sem drotti varpaði fram spurningunni sem hefur varðveist fram á okkar dag. Hvar ertu? Spurði drottinn. Það er ekki langt síðan hryðjuverki voru framin í tvíburaturnunum í New York þegar þúsundur manna fórust eða turnarnir hrundu til jarðar. Þá leituðu margir örvendingafullir ástvinni sínum. Þeir hringdu í allar áttir og fóru á staðinn og spurðu ýmist í hljóði eða upphátt hvar ertu, hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar er Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það hvar ertu. Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja hvar ertu. Það er þessi mikilvæga spurning sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við drottin leita manninum þar sem að segir, hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt, hvar ertu? Og enn í dag spyr hann og að þessu sinni er hann að spyrja þig, hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði, gagnvart drottni allsherjar? Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annars staðar, þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem drottin leitar okkar, þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í raunin er tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir, hvert get ég farið frá anda þínu og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgunroðas og settist við þið ysta haf, einnig þar myndu hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. og þótt ég segði myrkrið hylji mig og ljósið í kringum mig verði nótt, þá myndi þó myrkrið eigi verða þér of myrkt og nóttin lýsa eins og dagur, myrkur og ljós eru jöfn fyrir þér, segir sálmaskáldið. Þetta uppgötvaði Elía spámaður eftir að hann hafi farið í felur og hlaupið 100 kilometra langa vegalengd frá norðurhluta Ísraels til Sínaí eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unnið stórvirki í krafti drottins þegar ekki rigndi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík úrhellinsrigning að allt fór á flot. Elía hafði líka sigrað í mikilli trúar baráttu þar sem hann var einn andspænis 850 falsbámunum. Guð hafði heiðrað trúfesti hans og hollustu með því að senda eld af himni ofan til að eyða fórninni hans. Eftir að falsbámuninir höfði í heilan dag ákallað sína guði en án árangus. Svo hafði hann hreinsað ærlega til í trúar heimilandsmanna með því að bana öllum þessum afvega leiðandi spámunum á Karmelfjalli. En þá kom babbi bátinn. Elía, þessi djarfi þjón Guðs, varð hrættur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hrættur við eina konu, hina hundheiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbáminina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún æfa reil og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. vessi, þar sem segir á þessa leið. Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Og hélt áfram. 40 dag og 40 nætur uns að kom að Hóreb fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttin og tilvinni líkur. Af frásögunni eru augljóst að drottin vissi allt hægi Elías spámanns og vissi nákvæmlega hvar að var á hverju stundu, enda hafði hann sjálfu séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, drottin aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan. En þegar á leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hefndar þorsta hinnar illu drottningar, þá segir drottin við hann: Hvað ert þú að gera hér, Elía? Það er auðséð á öllu að drottin hefði frekar viljað að Elía væri allt annars staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átti að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá er drottin skilningsríkur og umburðalyndur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dygga þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við erum hrætt og óttast legin og svo býður hann þólum og þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra að dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja: Hvar ertu? Og hann spyr líka annarra spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað ert þú að gera hér? Já, hvað ert þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu er að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna er ég hérna, þar sem ég er núna? Og hvað er ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikan á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð. Hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers? Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar að flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega borð. Hvað voru þeir að gera annars staðar sem þeir álitu svo miklu þýðinga meira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu. Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottinn kallar og segir við þig, hvar ertu? Og hvað ert þú að gera hér? Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottinn kallar til í síðustu bók Biblíunar þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu að þykja náð hans? Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðarbúa. Við finnum það skráð í opinberunarbókinni í 18. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin en þar segir á þessa leið. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í fjórða versi og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar, hér enda tilvitnum. Auðsjálega eru margir á þessum tíma, þegar Guð kalla til jarðabúa á þennan hátt, alls ekki þar sem Guð vill að það sé, og hann vill að það fari eitthvað annað, þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér er nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðabúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, en það er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið og Guð er með þessu síðasta kalli sínu til jarðabúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma borð áður en það verður seinan. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúarugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vilt þú svara kalli frelsarans? Það er alls ekki eins og hann sé að leita að þér, eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt þig. Hann er nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn er náðartími drottins til handa jarðabúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert? Með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika er sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileinka sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteusarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifæri á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korintubréfi 6. kafla og það segir í fyrstu tveimur versunum. Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni, að þér látið ekki ná Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur, tilvitnun endar. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig, hvar ertu og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna. Hvar viljið þið vera alla eilífð? Það er til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann á þessa leið. Betur, betur til Jesu, þú beinast allt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð, mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra, hærra til Jesu, þú hefjast allt jarðbundna önd. Þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta er það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar. Að beina sjónum okkar til Jesu Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesu Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spurja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem allt okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá það til þess að vekja okkur til umhugsunar okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar. Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað þú að gera hér? Hvernig svarað þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

Að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í Predikarinu 9. kafla og 10. versi: Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Í ritningunni stendur Nafn hans skal kalla undraráðgjafi Guðhetja, eilíðarfaðir, friðarhöfðingi Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum Og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsa oss Fyrir því hefur á Guð haft upp hafið hann Og gefur hann á nafnið sem hverju nafni er æðra Til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýr beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérkvar tunga játa Guðu föður til dýrðar Jesús Kristur er drottinn.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðana 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhver tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðana 10 stóru dráttum eins og okkur er unnt að kanna slíkt út frá Biblíunni. Og áður en við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar dráttins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla, og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraelsmönnum. Nú ef þér hlýðið minn röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin er mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraelsmanna voru við þessu sáttmáls tilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við sína í fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fættist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Mósi tók við boðorðunum og hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 27. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðar mín, skipanir mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drotti sagði við Mósi, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin er ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Mósi á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs tilvitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda versi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíman, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 1300 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til er Salomon hafði reist til veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaður Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburðir sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða versi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, Hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsörk drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsörk drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Eli, þeir Hofni og Pínihas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. versi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfallið varð mjög mikið. Fjallu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Eli, þeir Hofni og Pínihas létu lífið tilvitni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgóða dýrkunu Filistana þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons en hann var það skurgóð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfinu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla við morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfinu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astótmönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, Hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þangað. En eftir að þeir höfðu flutt hana þangað, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs lá þar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarinn að stíja upp til himins, til vitnu líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var 7 mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu Hvað eigum vér að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig vér eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo. Þeir tóku 2 kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin. En kalvana byrðu þeir inni heima. Síða settu þeir örk drottins á vagnin svo og kistilinn með gull músunum og kýla myndunum. Og kýrnar fóru beina leið til Bet Semes. Þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri. Og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim alltaf landamærum Bet Semes. Bet Semes búar voru að hveiti uppskeru í dalnum. Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistili sem hjá henni var og gullgripinni voru í, og settu á stóra steinin. Og Bet Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa. Og höfðingjar Filistana 5 sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í 7. kafla fyrri Samuelsbókar. Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi er örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvinnu. Þá kemur Davíð konungur til skjalana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð meldi við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðvorum, þá skulum við senda til frændavora sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Davíð saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til er leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala, til Kirjat Jerim sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinn í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottinn hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staður verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edóms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edóms í húsi hans. Og drottinn blessaði hús Óbeð Edóms og allt það hans var. Tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versi. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og resti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir, því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi, og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta. Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels. Tilvitnun líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðunu 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnesar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hver stemdi með umsátri Babylóníumanna, þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggum felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því er lýst í opinberunabókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. versi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið, tilvitni líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin tíu sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað hann sagði í fjallræði sinni, þar að segja í Matteusar Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes Guðspjall í 14. kafla og 15. versi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvitni líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum tíu meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðinu tíu þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu tvö versin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilífð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhent sem leggur nafn hans guðs þíns við hégóma, því að drottinn mun ekki láta þeim óhent sem leggur nafn hans við hégóma.

Það aðkomu maðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er, en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns. Þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingarleifturinn, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá, fólkið sagði við Móse: Tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið: Óttist ekki. Guð er kominn til að reyna ykkur, til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syngið ekki. Fólki stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse: Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með meitli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

0: Að lesa orð Jesú Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesú Krists að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði af virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðugt hver allt sköpunarverkið sé óhreykjandi vitnisburður gæsku Guðs og speki. Í höfuðriti sínu segir hann berum orðum að það sé rita til þess að menn skuli fyrir þann vitnisburð trúa á almáttugan Guð, skapara himins og jarðar. Og þó svo að Isaac Newton væri manna vitrastur, þá miklaðast hann ekki af því. Skömmu fyrir andlátt sitt skrifaði hann þessi orð. Ég veit ekki hvernig heimurinn lítur á mig og starf mitt, en sjálfum finnst mér ég hafa verið eins og barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræðu mínir, en fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókannað. Í Sálmi 33:6 segir: Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annar í speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það svona næstu því eins og manni finnst maður ekki geta prédika bara eftir þetta vídeo. Þetta hérna heil prédikun út af fyrir sig, vá! En hérna, kannski samt, svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag, því að eins og karlmennir voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingi leiðir og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingi leiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og veit að í biblíunni heilmikið talað hugsanir og oft talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Þið munu finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að gegnum hugsanir okkar má segja að líf fæðist. Og það líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo: Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi. Og þá kannski spyr maður hvað hégómi? Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindur svona. Stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkur snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gaumað. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst manni þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sér nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna í mitt að sanna okkur? Alveg svo, eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé, að við séum í þessari hugsun alla daga, en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar, hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana. Hvernig raun við hugsum, því að satt að segja, þá vil ég hugsa hugsanir, ég vil hugsa hugsanir sem eru líkar hugsunum Guðs og það ætti auðvitað að vera takmark okkar kristina manna að reyna að hugsa svo Guð, hugsa svo Jesu. En er það ekki með það sem við þurfum að fara að hugsa um? Hvernig eru hugsanir okkar og hvernig er grunnur hugsan okkar? En svo segir Guð þettum hugsanir sínar og sjáði núna hvernig hugsanir hans eru ólíkar okkar hugsunum. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það að finna í salmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum biblíunar það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannana virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga. En ekki hugsanir Guðs, þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusar Guðspjalli 9. kafla þá sagt frá lömuðu manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenni kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þínar eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í Biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég hef einmitt verið að hugsa þetta og spurja, af hverju einmitt, já, af hverju hugsið við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesús hafi komið mjög áhugaverða spurningu hér. Sjáns að hvers vegna hugsum við illt? Græðum við til dæmis eitthvað á því að hugsa illt? Það mætti eiginlega halda það. Því að oft á tíðum þá stundum við þessa iðju mjög svo ákaft. Og ég get eiginlega, eða þarf eiginlega ekkert að tala til ykkar varandi þetta, því ég get bara tekið sjálfum með sinn dæmi. Oft á dag á ég það til að hugsa hugsanir til annara sem eru ekki þær bestu. Ekki svo að skilja þær séu alvondar eða illar, heldur bara ekkert sérstakar. Og ég hef svo mikið verið að hugsa það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka velíðan þegar ég geri það. Og ég get sagt frá því á undaförnum árum, þá finnst mér Guð hafi verið að vinna sérstaklega í þessu í mér. Hafið þið fyndið slíkt, hafið þið raun að vera hugsað hversu mikill léttir það er stundum þegar við losnum við það að hugsa illar hugsanir til annara, bara þegar Guð tekur það burt. Og þá ég ekki að tala að maður losni algjörlega við allar illar hugsanir, heldur bara þegar ein hégómleg hugsun, þegar við náum valdi yfir henni og náum að hugsa kannski eins og Guð, hátt, og djúft og starra. Viti vinir, ég heila hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það heila okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það er samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið er að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra. Ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það er ekki einungis syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særa okkur sjálf mest alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar er hvernig við hugsum til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáu, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar og vanmáttar, lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það er kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin er svo að Jesús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir að við séum löskuð. Og svo spyr Jesú, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég get ekki annað en hugsað, já hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfra. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisna starfi Jesú í líf okkar fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komi nóg af því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögum mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga og þetta höfðaði ákala til mín. Vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónlega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni. Og þar sem að hann er að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhverstað kynntist að þessi manni. Og þessi maður segir hann, já, ég vil gefa út bókinu eina. Ég skal gera þessa bók að metsölu bók. Og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð, þá þessi maður sem sagðist vilja gera bókinu að metsölu bók, þá talaði hann allan tíman sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metsölu bók. Og manninni fann svo sem allt í lagi að þessi maður talaði svona flott sjálfan sig og væri svona stoltur að sjálfan sér vegna þess að hann hugsa, ég meina ef hann getur gert bókinu mína metsölu bók, þá ætla ég ekkit að neitt að hugsa neitt það, hvernig hann lætur, talaði svona digur barkalegan sjálf að sig. Nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman, þá hittist þeir aftur og þessi maður, hann segist aftur og hann ítreka það hversu mikið hann vilji koma bókinni sölu og gefa þessa bók út fyrir hann. En hélt hann áfram að tala svona sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri. Nema hann byrjaði líka að gera nokkuð annað. Hann byrjaði að tala niður til mannsin sem gaf bókin út eða samti bókin og hann byrjaði að tala ekki bara niður til hans heldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir bókina og hvernig hann ætti að koma inn á framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að hlusta á mannin tala alla sína góðu kosti, en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu skoðanir hans á sér. Svo leiðis að hann fór að hugsa, hvað á ég að gera þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var, mér langar aldrei að hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, að því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir hann og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgang í því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að hann hefði engar hugmyndir hvernig hann ætti að koma bókinu á framfæri. Þið sjáuð að mér er til dæmis hugsa til Satans sem er óvinni Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneskja þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá er að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarf þú kannski að gera líkt og þessi maður, taka stórar ákvarðanir og segja, nei, þú þarft kannski að sneiða slíkt fólk eða sneiða slíkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið og það er nefnilega málið að kristileg ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á gang okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólk í kringum okkur er, hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögunni 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega þið þekki þetta sjálfsagt þess að sögu mjög vel en við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í dag vegna þess að þessi saga hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon nokkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara, sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Kornelíus, sem að trúða Guð, en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem átti vinsældum sagt, var ekki vinsælla meðal annara því að hann var hundraðshöfðingi og þurfti að gegna sagt, sínu hers embætti. En hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans og sjá hvað gerist næst. Þá að fara og sækja Símon Pétur. Daginn eftir er þeir voru leiðin og nálgust bæinn gekk Pétur upp á húsþakið hátíð til að biðjast fyrir. Kenda þá hungur svo vildi matast. En meðan var verið að matreiða, varð hann frá sér numinn, sá himinin opinn og hlut nokkurn koma niður líkan stórum dúki. Var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum, þar voru á allskins ferfætt dýr skriðtir jarðar svo fuglar himins og honu barst rödd, slátra nú Pétur og et. Pétur sagði, nei drottin, engan veginn, aldrei hef ég etin eitt vanheilagt nýja óhreint. Aftur barst honu rödd, eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíus spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu eða Símon sá er nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hans er gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem er og hann hugsa, hvað er Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði við hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hygglust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég er sá sem þið leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Kornelíus hundraðshöfðingi, réttlátur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefur að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus að móti honum, fjall til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði, stattu upp, ég er maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannað eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust, er eftir mér var sent. Og vinur mér, ég er að hugsa til þess. Að þið sjáuð að Guð fyrir ekki manngreina álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara, en veistu að það er ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur bera tilenga okkur. Fallegar hugsanir okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það er andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdi er alltaf að vinna móti okkur. En það má andinn í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð ef í hugu ykkar búa vondar hugsanir til ykkar sjálfra að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur tekst ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera. Ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóðu ykkur sjálfum upp á dags daglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hvers kyns trúar ganga er það? Vitið þið nefnilega trú á Guði snýstum að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég er að tala illar hugsunni til annara, þá er ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðst. Heldur ég er til dæmis að hugsa hugsunni eins og þessi svo langt frá Guði. Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í postulösunum, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur líst hreint. Og það er einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef að ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hafi líst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hingað til höfum við kannski hugsað það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Hann segir þú mátt ekki dæma aðra, þú mátt ekki heldur dæma þig. Svo hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Jú, vegna þess að þér hafið þegar fellt dóm yfir eitthvað sjálfum. Og það er dómur sem er ætlaði Guði, það er hans verk. Þannig segir Filippi bréfi 4:6, þeir ekki hugsugur neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og bein og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem er æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi. Það er þegar að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra að Guð gefur okkur hugsanir sem eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði sonur hans tala, vitnisburð hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu. Bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu úr grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman. En þau hefði bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku. Það sem nýtt líf, nýjar hugsanir og nýjar möguleikar, nýjar byrjanir gætu beðið þeirra. Sérst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum og þau heyrðu þetta hljóma stanslustu kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt. Ætlar að gera þetta? Að lokum flutti móðir þeirra einnig til barnana, faðirinn var orðin einn eftir, með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín. Og alla aðra. Og Jesús spyr, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Leiðir það til einhvers annars, en sorgar, óhamingju eða dapurleika að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli, bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsa okkur. Þess vegna eigum við ekki að leifa þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Hugsun þín svo máttug að hún getur bókstaflega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velur þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið. Hvort velur þú að ætla næstu mannesku alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar? Það er undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt er að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætla að svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun sem gerir að verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi. Trú og hugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú. Í vikunni var ég hlusta á viðtal þess úr þætti sem Oprah Winfrey var með og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar um langt skeið einhver tíman fyrir nokkrum árum síðan og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar hún hafði sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvarsneti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert, það er ekki oft sem maður sér sko Oprah Winfrey er stundum með fólk í salnum sem er að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða koni sem vann mér náið með henni og ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem var á milli þeirra, hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuðu. Því að vinkonan hennar, hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað því að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvegis. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu í raun að vera má segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala um lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á viðum tíma. Allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunni sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáði óvinu Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi er sáð í huga ykkar og minn. Og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það, en viljum ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar. Og það er með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar, bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem er, það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt og Guð, hátt og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var þá búin að eignast eldri son minn. Lífið blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf. Þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar. Framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og einn þeirra var Bakkus sem tók völdin. Í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu. Og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum. Nei. Það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn maður Fór minn andlegi heilsu að raka og ég varð illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum. Ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég. Að Guð væri ekki búin að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guð svo ég kalla á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt. Átti ég ekki lengur ljósi, ég sá það ekki, fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins höfnun og fordómum frá fólki og samfélaginu ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sáluminni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljós í ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smán vonanesti hjarta mér og óskum betra líf, ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiði þetta og horfði upp á þetta. Og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki. Hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs var að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur var betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök, sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusa bréfinu 2:10 segir, Við erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að við skildum leggja stund á þau og Daniel segir, Í 12. kafla 13. versi, en þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamleg fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem yður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keyptir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, Hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndi mínum og eigin hugarvíli. Og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínu riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálf á mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býði yður. Ég kalla yfir ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yfir vini því ég hef kunngert yfir allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byggjum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem ég byggð hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valin af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þess eru konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska er ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ílska er ekki rekin út með reiði eða ílsku eða frekju eða undirgefni. Hún er aðeins rekin út með kærleika sem er handleitur af sjálfum Guði og frelsarunum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki því vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og er gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig að á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Að, ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og að ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leifa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilugum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífið varð betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það er sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðingin, sem er sjálfur myrkra höfðingin og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heim annan október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krist þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar Guðspjalli 3:8 segir Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyri þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo erum þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefðu aldrei frá því vonina, að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri svona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi bát og fiskverkun vegna óheðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósi. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum. Margir í fjötrum fíknar. Margir eldri borgarar eru svo einmanna. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd, örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð

Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eitulega fík, segir hann sér góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá gerir hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lígur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úrræðaleysi og kjarkleysi einmanaleiki held ykkur mann þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar maður blæs á glæðurnar í hjarta sér og leiði Guði að koma stað og leiði gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þér berjist gegn þér, þá munu þér eigi yfirstíga þig því ég með þér til þess að frelsa þig og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur. Ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina. Velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og við segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóð í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun því hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem barst í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krist. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Mattías að guðspjall okkur á spádóm í Gamla testamentinu. Sjá mærin mun þungu verða og son Alla, nafn hans mun vera Immanuel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ, unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar, ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta er eitthvað sem flestir kristnir menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annari komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu af bréfum Páls póstula, því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað, í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarlega björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spiltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hina ógulegu. Hugsuð þetta svona. Ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkri ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu Jesú. Það er ekki það að Jesú komi reiður og sveifli sverði að þeim, heldur er heilög nærvera hans sjálfs of hrein fyrir þá sem hafa hafna náð hans og þeir farast eins og þeir séu yfirbugaðir af sterku ljósi. Þannig að við síðari komu Jesú gerast tveir stórir hlutir samtímis. Jesús bjargar hinum réttlátu, dauðum og lifandi og tekur þá til himins. Dýrð Jesú tortímir hinum ógulegu sem eru á lífi við komu hans og þeir sem voru þegar dauðir í syndum sínum eru enn í gröfum sínum. Þegar Jesús og frelsa fólk hans yfirgefa jörðina er staðan þessi. Allir hinir réttlátu eru farnir til himins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir ógulegu á lífi farast við komu hans og hinir ógulegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýming hinna ógulegu að minnsta kosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar. Heimur gjörsamlega laus við mannslíf. Borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krist. Ís og þið staglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að eta. Þetta er óhugnaleg hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkvort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af við það. Opinberunarbókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni. Hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekan, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegu staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennt auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnhlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðrinn að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinn er réttlátt eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinir ógulegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun, engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neittur til að setja kyrr og huglegða afleiðingar uppreisna sinnar. Þetta einmanna hildýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmanaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður geti sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta árþúsund snýst ekki bara að íta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, þúsundara úttekt. Meðan Satan er bundin á eyðilegri jörð, eyðir fólkuðs hinir frelsuðu frá öllum öldum þessum þúsund árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í þúsund ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi þúsund ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: Munið þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum þúsund ár. Dómur, prestar, að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna þegar hann aðskildi hina frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbarnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi: Komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér, hvers vegna vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari þúsundara endurskoðun mun Guð sína okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfileikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinn bóginn gæturðu orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sína hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlætti og miskun Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum þúsund ára dómi. Að hinni frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll postuli gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði: Vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans. Fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok þúsund árana munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátti að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona: dómstóll hefur kveðið þetta dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að þúsund ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hina frelsuðu. Ímynduðu ykkur að eyða þúsund árum ekki aðeins til að fagna fegur himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesú þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilu milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir þúsund ára hinn er óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa þúsund ára tímabils. Hvað gerist þegar þúsund árin eru liðin? Tveir megin atburður eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesú og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ranglótu, voru allir dánir á jörðinni þessi þúsund ár. Opinbörnabókin 25 segir okkur, en aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesú. Þannig að þegar þúsund ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Geturðu ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum, tala þeirra er sem sandur sjávarins, með öðrum orðum óteljandi mannfjöldi. Þetta eru alla sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í þúsund ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu þúsund ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinbörnabókinni 21 og ég sá borgina helgu, nýju Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ímyndaði þér nýju Jerúsalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og ginsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henn er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilögu sem hafa búið með Jesú síðustu þúsund árin og auðvitað er Jesú sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun þriðja koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok árþúsund ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið, hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í nýju Jerúsalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna nýju Jerúsalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hinna réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin nú full af uppreisnum óguðlegum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nutta höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir þúsundara hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum uppreisnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: þetta er miðin okkar af völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru tákranleg til að vísa til óvinaguðs. Í megin atriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreist. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerusalem og reyna að sigra hana. Það er ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða að minnst okkosti þykist, að hann geti unnið og hinn er ógulegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomi Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt strís átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her upprisina ógulegra sem nær yfir, kannski alla, frá verstu harðstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni gimsteinslíku nýju Jerusalem sem hefur stigið niður af himni. Það er svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd dimm hersveit sem umlykur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Hinir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðströmmurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan er mikil en áætlun Guðs er að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Lokadómurinn, eldur af himni, endir ílskunar. Þegar hinn er óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst, en þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eitt í þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta er ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta er framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safna saman og hefja hugsanlega árás sína, kviknar himinin af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta er oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annarkvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það er engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans er ekki líft. Þeim eru að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í opinbarnabókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð er að útrýma synd, ílsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar dauða í einni stórkostlegri loka athöfn hreinsandi loga. Nú eins ógveggjandi og eldur af himni hljómar, hafið í huga hvað það áorkar. Það er loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum ógveðlugu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim er tortímt, hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin eru dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt að sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan er gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það er sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá, því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði endanlegur. Það engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum, eða þar sem tölvuveira útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikilli hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur, með öðrum orðum, þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheimin aftur. Eldurinn af himni dapurlegur fyrir þá sem farast, en það líka sigurstund því hann þýðir endalok hins illa. Hugsið það, engin djöfull framar, ekkert stríð milli góðs og íls framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá það sem eftir fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar, sem eitt sem var spilt af synd, hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, ekki framar. Það endalegt og algjört. Réttlætinu fullnægt og miskun í þeim skilningi að vemda alheiminn fyrir endalausri þjáningu einni fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu hornir og Satan tortím, gætirðu verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Opinbarnabókin 21:1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðinn og eðilaður, endur skapaður af Guði í óspillt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það eins og jörðin hreinsuð í eldi sé nú fætt á ný. Ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilíðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið hreint, himinninn tær. Það engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun, allt lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýr Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum gynsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottin Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýr Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanuel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortím. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi loforðum Guðs þessa nýju tíma og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til eða fyrra er farið. Opinbarnabókin 21.4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tægi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega, allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilífðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun engin nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir. Það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið frá auðmjúkri fyrstu komu Jesú til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundar á ríkið og að lokum þriðja komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upp að fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðja komu Jesú tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesú, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að loka með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningir fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg með hlið, vonar og lífs. Ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í þúsund árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla óháð fortíð að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valið að þykja boð Jesú. Það er eins og Jesús sé að segja, ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesu er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúft rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áallan Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stopna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðju komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesú og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa: þessi er vor Guð, við er vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss á þeim degi. Og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka loforð sitt. Hið besta er enn eftir, höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bóka lengi vætt, drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir réttin. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheitsins dróst. Þeir sem fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapi rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangus. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheitt hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hið mikla stund tíman spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Engin nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottin kemur og byggir á opinbera bókinni 20. öðrum kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottin Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við drottin í loftinu og síðan munum vér vera með drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta þessi lónungabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flýtja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunafullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, drottin Jesús, opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, drottin kemur. Endurkoma drottins hraðað. Rómverjabréfið, 9. kafli, 28. vers. Drottin mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnaðbóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilögum anda að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinbernabókin 16:6. Guð hefur ákveð dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið. Heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðbóðskapin. Við hefum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn
vegna óhlýðni okkar eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krists ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Hann mun ríkja aldir. Opinberunarbókin 11.15. Og sjöndi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottin og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krist til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraels konungs, foldin fagni og allt sem á henni fyrir drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og drottin Guð mun þeirra tárin af hverri ásjónu og svífirðu síns liðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum hughristi hann þá í sorg þeirra með því að fullvisa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föður míns eru mörg hýpili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14, 1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn, endurtóku fyrirheitið endurkomu hans. Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáu hann fara til himins. Postulasagan 1.11. Og postulinn Páll vitnaði innblásuna heilugum anda því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engilsraust og með básunu Guðs stíga niður að himni. Fyrsta þess er hann ykkur bréf 4.16. Og spámaður frá Patmos segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Opinberunarbókin 1.7. Komu hans tengist öll dýrð, endurreisnum tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi. Postulasagan 3.21. Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur. Heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríkja aldir alda.

0: Orðabókin 11.15.
1: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs, því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúptu í bæn. Kastaðu öllu þér frá. Horfðu ekki lengur á heiminn sem er, haldin af fýsnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá er stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúptu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá. Vinur hann kallar svo blítt. Komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá, Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn er, þú eignast í hjarta Guðs son.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá hæð. Þorpsbúa sagðist hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem er forn vígvöllur. Áður höfðu sést dularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orrustu. Aftengingin. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir 60 árum, sé komin aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta er, reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi ofjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo eigi á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og er stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bóksinni Napaskaja sem er samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheiminn til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einnig áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristin áhrif bárastanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vesturhveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana er fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnur tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það er alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn er nú nefndur hið etheríska hýði sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða ethíski líkami, eins og hann er líka nefndur, er sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo er sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað er holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt er við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt
í fyrsta lagi svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekningarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, aðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá erum að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það er meðvundund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segir í Nursings of Immortality, bók gefin út á Hotter and Stoughton árið 1960. Geraldine Cummings kemur eftirfarandi boðskap frá anda á framfæri í bók sinni Travelers in Eternity, eða það mætti útleggja það sem ferðamenn í eilíðinni. Hún segir, mér finnst sem einungis fjóra viku séu liðna síðan ég yfirgaf þig en ekki mörg ár. Það er vegna þess að tíminn líður eins og örskot þegar einhver nýtur hamingju. Það er ekkert sem þörf er að eldast við hérna, engar járbrutalestir eða strætisvagnar og engir skattheimtumenn eða aðrar skapraunir. Ég viðurkenni að ég hef átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harold fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem er önnur London. En þessi eþeríska London er ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir, en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig, svo segir í áðurnefndri bók á blaðsíðu 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberar skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega er nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að dular sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem yntir af hendi í heiminum nú á tímum. Sjó Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum eþeríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls blaðsíðu 269. Næstum ótrúlega tilraunir er nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrir á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru týr og jafnvel 100 áhorvenda viðstattir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 milljónir af 61 milljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinn að furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi talað 2 eða í mestalagi 3 tungumál. En þegar hann kemst í leiðslu getur að rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tékknesku 9 blaðsíður sjálfstæði tékka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efnið óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert
svo sem að leika knattborðsleik án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautastöðinni í São Paulo. Hann birtist aftur tveimur mínútu síðar í São Vicente sem er í margra mílna fjarlæg. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu í borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla pabbi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem viðstaddir voru að hún væri sannlega dóttur sín sem hann hefði misst. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga. Rannsóknamenninni sögðu að svörun hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir 10 sem viðstaddu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ett vill var það furðulegast slíkra atvika þegar Jose de Carmango Barros biskup birtist. Allir viðstaddir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður. Hann hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Læknir rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuði hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar árið 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvendundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spila á spil og rithönd hennar varði svo rithönd Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefði byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbræðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann glæpin sem var framinn nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur, viljugur, komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna, að andin væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum reyfinguna sem orðin er ein hinna áhrifamestu reyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipaðan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði,
Það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá hundruð lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta salmin í salmabókinu okkar sem fjallar það að treysta Guði og gjöra það sem rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 mánuðum lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins hundrun hans ljóslifandi kominn. Þessi hund vofa stekkur til húsbónda síns litla og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drengin það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna einfaldlega eftir því hvað menn sjá eða það að sjá er að trúa, þá er málið þegar útrætt. En þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina? Öll skilningarvit okkar, samalögð, næja ekki til þess að leysa þetta mál. Hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu. Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur 4. kapítulans og í næsta kafla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna um gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar um þetta. Stundum eru þessar meginreglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blaðsíðu 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru Guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullringar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það er efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral og sjálf, eins og í manninum. Hver ný etin hefur orði fyrir árás hins gamla höggorms, jörðin og etir og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangu þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskili sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins, eða svo segir í sömu bók og áður vitna til, blasið 136 til 138. En hvað slíkt hugarflug er innihaldsnautt í samanburði við orð Guðs. Páll postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsir þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að baráttan sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera að vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér er að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigraði allt veldi myrkursins á Golgata. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossebréfi 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi, sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það er augljóst að það talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar að segir, hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnun í orð þess sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd er árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þar í ritningunni er hún sögð leiðtogi engla sveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni þar sem hann ávarpar Hinrik konung í leikriti Shakespeare's segir Wolsey Varpaðu frá þér metorðagirnd því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur ritningarinnar. Vanhelg metorðagirnd fer ekki að neina lögum. Hún svífst einskist til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Og drekinn barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn gengvanlega baráttan milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu höfði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir syngkuðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs. Í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla 18. vessi Ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Esekiel spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus sem hafðu varð orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér líkt og Jesaja áður í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, og orð drottis kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir herran drottin, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í etin aldingarði guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karbukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður, þar til yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér, þú verndar kerúb, burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni, Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum, svo að þeir mættu horfa næju sína á þig. Með hinum mörgum misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni, í augsinn allra eða sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. versi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramb og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum. Stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan. Og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunabókinni 12. kafla. Og í Júdasarbréfi talað englana sem ekki gættu tigna sinnar, heldur yfirgáfu sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. versið í Júdasarbréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Ritningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. versi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg baráta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendi út tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlunum Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinnar. Barni fættist og náði fullorðis aldri þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður en Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullin að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið. Og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans, en sagði einfaldlega, ritað er, drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. versi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baráttan náði ógurlegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við sameinuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerúsalem náði barátta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað, var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttan eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bakaftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir klataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottinn okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflunum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15, 11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan, lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina. Reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urðu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann, Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega, leið mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum, nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínu með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasonin, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasonin, því að pilturinn, sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri, týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum brann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðið því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta á eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo öryggir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýr og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var hann daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar.

En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verður hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið. En hún er þessi, hvernig get ég vitað að ég er hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis er ekkert sældalíf, eins og þú hefur ef til vill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, örugga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta, sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leifa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, en það hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra. Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlantshafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands, að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, en það var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York, kom einhverju auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari, kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins, frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efna því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjalduna hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borðnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það er því miður algengt að kristið fólk sem hefur helgað líf sitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt er eins átakalegt og manneskja sem í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það er alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og synda sektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það ekkert vafamál með það. Þetta lofor drottins til þín persónulega. En fremur lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir, Því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðsgjöf. Ekki byggt á verkum. Engin skal geta miklast af því til við nun endar. Einfaldara getur þetta nú ekki verið. Eilífa lífið gjöf Guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það fyrirgefning fyrir alla syndir þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Þetta ekki dásamlegt? Það einmitt vegna þess hver þetta einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta góðar fréttir. Það allra bestu fréttir sem hægt að hugsa sér, sem þér þannig að færðar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þess að þú sem annars dauðadæmdur syndari hefur hlotið óverðskuldaða náðun. Slík náðun frá hendi Guðs veiti þér eilíft líf. Það eins gott að við kunnum að meta allt það sem himinin gerir fyrir okkur. Því að drottin á betra skili frá okkar hendi en vanþakklæti. Eða hefur hann ef til vill látið líf sitt á Golgata til einskis hvað þig snertir. Hugsaðu máli og taktu heils hugar á móti kærleiksgjöf Guðs til þín. En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það getur bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhvern þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert til þess að kaupa þér eilíft líf? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegna réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilíf mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þykja, að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa einn þessu. Að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til við skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir gott og síðað fólk. Það vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í 3. kafla allmörg vers frá níunda versinu. Þar segir Páll Postuli, hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og grikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. Eins og ritað ekki er neinn réttlátur, ekki einn. Ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf er barki þeirra, með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur er innan vara þeirra. Munnur þeirra er fullur bölvunar og beiskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eymd er í slóð þeirra og veg friðarins er þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra er engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta er ekki fögur lýsing, en sönn er hún þó. Þetta er lýsing Páls postula á okkur sjálfum. Það er sama hver góð við erum. Við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komast við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komið til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigi líf til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem hvort heldur hún talin vera góð eða vond. Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem var til þess að kona ein brást við með þjósti og sagði, viltu virkilega halda því fram að ég sem vel menntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefði alla tíð sóttu í kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé einhver betri augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ertu að segja það að ég sé sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn. Það ekki ég sem segi að þið séu sama báti. Heldur það Guð sem segir það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endurfæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum, þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins, en hann skildi þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú náðar tíminn. Nú hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði líf sitt. Núna þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna af einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munu fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn hneigðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljótar að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt. Það er að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutans var Samaria en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hóseas spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kennd við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það er líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir, orð drottins sem kom til Hósea Berísonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga og á dögum Jeróbóams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea, far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaíms dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem hún kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýja hór og þarna er vitnað sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósea trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfur fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundu verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamentið sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkert síður en Nýja testamentið. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamentið kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamentið gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög í ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínum, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka leksíu í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð Drottins þér Ísraels menn, því að Drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt. Tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu Drottins að sú þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi Drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurni. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engin furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim leksíu sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóðadyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og Drottinn elskar Íslandsmenn, þótt þeir neyjist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá kefti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan komer byggs og sagði við hana: langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkrum manni til. Svo skal ég og vera gagva þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadyrkun margra þjóða þarna fyrir við botni miðjarðar hafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að feigðarósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitinu fyrir fólksitt. Takið nú eftir því sem Drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem að álíka ástandi er lýst á tíma í Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldiviðar. Hann tekur nokkuð að því og vermi sig því. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bænsina til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég eldi. Ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var undabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún mundi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarleg sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gent á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúrof og framhjáhald í raunverulegu skilningi á meðal Ísraelsmanna, enda mikið sörlífi þeirra á meðal á þessum tíma, þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaðu Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram á landsmönnum hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins. Að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámasins að þeir færu nú að hugsa eigi líferni og ótrúmennsku. Að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér. Þar sem við lesum næst í Hósea í sjötta kafla og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór, Ísrael sörgað sig, tilvitnun líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis að eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúrof í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í fjórða kafla hjá Hósea og tólta vers, þar sem að segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör. Því að hórdóms andi hefur leitt á afvega svo að þeir dríja hór ótrúir guði sínum, tilvitnun líkur. Svo vara Guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séð ekki prestað fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar, eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvendundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við breyðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi. Það sem drottinn segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignar líður, til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafið nú miskun hloti. Sjáuði þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu, þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs, er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnar erindi var svo vissulega, svo sannarlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottin áfram að gefa fleiri slík lofor fyrir munn Hósea, þar sem við lesum í öðru kafla í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea, þar segir, á þeim degi, segir drottinn, munt þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael sem hafði sokkið djúpt í synd, fráhvarf og skurgoðadýrkun sjáum við góðan og umburðalyndan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í söluna til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sýna á táknrænan hátt með hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orðið. Og hann lét þjón sinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo er Guð heldur ekkert uppi við það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það er að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvar þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst er af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusa nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvitnu líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljóst af frásögninum um Hósea og fjölskyldu líf hans. Að lokum vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel um kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvitnu líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hósea spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðrir gera. Að eltast við afvegaleiðandi boðskap og kenningar. Þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeininga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að sáluhjálp okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, fær tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er þá von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu í daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa sólaruppbrásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndir þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Það var með hugsalli allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnalaus, myndirðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnalaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndirðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð á hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt leikur í lindi? Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt leikur í lindi? Af hverju það aðeins á erfileika tíma?

Af hverju leitarðu til annarra í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífið þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orð fá lýst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópað til Guðs og tár mig þorna, sagði ég, fyrirgefðu mig drottinn, ég ekki þess verðugur að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barnin mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefur þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín, þú ert barnin mitt, ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæja með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu. Hvernig gæti ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gæti ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottinn með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist frelsara míns og þar í raun og veru í fyrsta skipti bað ég til Guðs. Ég hef þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5 en þar stendur en Guð auðugur að miskunn. Og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólpnir orðnir.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að? Spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa? Spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því? Spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningargreinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús að sína okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona rampa síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við þurfum að fara. Enginn mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvitað tekið ákvörðun það. En það kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag, það heldur að svona rampi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því ef til vill hann svona breiður að þar ef til vill meiri hluti mannkyns saman komin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesú ekki alltaf fjölfarin og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vita hvort við höfum rampað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvertamóti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag. Og halda það að Biblían gera á bara ringla. Og einni margir sem segja þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp og það alveg satt það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi ef þekkingin hættuleg, hversu hættuleg þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir þessu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem raska ró okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana, svo ég fara nú aðeins út í það, þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prelátar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði mannkyni mikinn sorta í þekkinguna á Guði. Til að mynda Martin Luther sem svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna á Guði í mannkynssögunni, að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér. Og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu. En loksins fekk Lúther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu. Og hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfjalla Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfan sig. Vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt Biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en það voru ekki fræði Biblíunnar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og ennþann den í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta að sínum fræðum upp frá þessum fræðimönnum sem að blanda saman guðfræð og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá er hann að byggja okkur að íhuga hvað það er sem himinin að ráðleggja okkur. Drottinn að byggja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn, þýði það. Án biblíuna sem vegvísis í heimi þessum, þá afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt, mannasetningar, eins og ég sagði hér áðan. Þegar Marteinn Lúther fór að sjá það sjálfur á blöðum ritningarinnar, að lífið með Jesú væri lifað vegna náðar himinsins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sig hart eins og munkarnir gerðu, börðuðu sig til næstu til ólífis, vegna þess að þeir voru að berjast við syndinni sjálfa sér. Hvernig er hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því það er ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir. Og það var aðeins mennirnir og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála Guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það er að finna, þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það er nefnilega beinleginnins hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En biblían boðar okkur sannleikan um himin og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft um allt annað heldur en við, jafnvel sem hefur lengi fyllt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinum breiða vegi þar sem hinar ýmsu trúarkenningar eru á reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Já, vil varandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Lúther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en Guð gat kannski gynni algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúar sagana, menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á reikningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í reikningunni og skilið það út undan og en Guð er að kalla okkur í dag til þess að opna þessa reikningu. Hann svona kastar ljósi sína á reikninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jesús vill að við finnum sannleikan. Og það er erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það er frumskilirði þá að við stöldrum við og skiljum að orð Guðs leiður okkur að hinum þrönga vegi. Það er orð Guðs sem leiður okkur að hinum þrönga vegi. Því hliði sem færir okkur nær þekkinguna Guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orð Guðs er okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opnir réttningu minn aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það er eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur ritninguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jesús sagði einni eftir orð sín mjóa vegin og þrönga vegin að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér. Ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum búr aðeins hérna Matteusi 7 og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi ekki bara taka niður eitt kafla heldur sjá hvað stendur í kaflanum á undan sjá hvað stendur í kaflanum eftir vegna þess að hér stendur ganginu þröngahliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlýð og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. En vitið hvað stendur strax á eftir? Það er nefnilega svolítið vegvísir og við getum kannski verið að velta fyrir okkur hvað þetta þrönga hlýð þýðir. En við sjáum það kannski aðeins betur þegar við höldum að lesa því að það segir Jesús varist fals spámenn. Þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðir vargar. Af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur og þyslum. Þannig ber sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum, hérna þegar að Jésús er að tala, þá talar hann tvisa sinnum að við að þekkja fólk af ávöxtunum. Þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endurtekið tvisa sinnum í biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Er líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða er ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekkja ritninguna. En tímarnir í dag eru að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það er varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jésús og hann heldur áfram þarna og það er rita í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur, mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verða ekki þeir sem hafa allar hrekkinguna. Sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungis þeir sem gera vilja föðurins á himnu. Þess vegna skiptir máli að lesa biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jésús bauð okkur. Því biblíun er gjöf til okkar mannana. Það sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja, þetta hefur þróast allt og orðið svona, heldur er hann Guð skipulags og reiðu og kærleika. Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina, eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð er að vísa okkur veginn. Rétt á undan orðin sínum þrönga veginn í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jésús, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og vitið að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég hef fengið upp lifa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skilið í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En vitið að við hefum að taka hann á orðinu, byðjið og yður minn gefast leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upplokið verða. Það er sem sé til leið. Sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að byðja um þetta. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég komi aðeins aftur í Gamla testamenti vegna sem mér finnst reynilega ekki hægt að lesa biblíuna, öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur er alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamenti? En veitir að það er ekki hægt að lesa biblíuna á hans í samhengi því að þetta er saga Guðs á jörðinni. Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Svo lýsa þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi, þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Mósi hafði fengið hjá Egyptum, þá stóð Mósi vel að vígi í því, og hlusti nú vel, í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar yðkunum Egypta. Móse valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli. Og þannig það svo oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað til í Biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru. En Guð þarnast fólk sem getur greint á milli. Já, Móse valdi að hlýða Guði að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti hann að snúa baki við lúksuslífi. Hugsa ykkur Móse. Í konungsölum fará. Hann hefði getað lífið þægilegu, frábæri lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði, fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem var hétt áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta vanþekkingarinnar, breiða veginn. Hann sá ekki, jafnvel þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki, heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kennst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kosti að velja. Og ég trú því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls. Þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til margra annara, enda vildi að nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í Biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar? Sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum. En ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Páll hafði ekkert. Ekkert annað að velja en þessa tvo kosti. Þröngi vegurinn, breiði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans. Veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, segir drottinn við Páll. Við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi á sögu sinni í Matteus 7, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnum manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið, flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesu, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, Sá er líkur heimskum manni, er byggði húsið á sandi. Steypiregn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þess af mikið. Tókuð eftir að Jesu endurtekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin, vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk og sömu örlög býð okkar raun að vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgjum Guði eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur. En það er aftur á móti spurningin hvert er bjargið okkar. Hvar sækjum við visk okkar? Hvar sækjum við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljósi öllu því sem að kemur fyrir okkur. Mun að lokum leið okkur til falls, því að það dugar einfaldlega treyst á þekkingu neins annars en Guðs, á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum, þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu, við hefum ekki foreldri eða af og ömmur eða neitt sem kemur og segir, heyrðu, stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna, það hefur engin þekkinguna. En við höfum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli, en Guð vill bara, hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafði borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna, en Eiginkona Lot gat ekki treysta það að eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skiptið að sköpum fyrir Lot og eiginkonu ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúi því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þrönga vegin á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók úr frásögunum Lot. En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lot og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lot og sögðu statt þú upp skjótt. Takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottin vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem hann letur engla sína. Bókstælega teima Lot og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem hann vill leiða okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar á öllu sléttlendinu, forða þér upp á fjöll, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segir bara í reikningunni að kona Lots, hafi litið við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í líf okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfurum svo blinda hvert og hvað erum að fara og gera í lífinu. En ekki treysta á neitt annan en drottinn til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lots að eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi að óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það er aðvörin í loftinu. Það er nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðanir okkar og stefna í lífinu er bókstala annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína og ég upplifði það mikið í Ameríku með börni mín og annað, að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð dregur burt sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá er út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf var, ég er drottin Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guðið mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið að hann hafi sagt þetta vegna þess að það er ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sig val þennan Guð. En Guð talar til okkar og segir að ég er sá eini sem að er ykkar Guð, ykkar skapari. Það er ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð og margir segja að mínum Guð er alveg sama hvort ég er svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég er. Já, það er satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þrönga veginn sem leiði til eilífslífs. Það sem er lamað skal heilt verða, það sem er veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það er hann sem á hafa síðast orðið það. En það er Biblían hans orð og við eigum að lúta því, en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann er líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera, eða gera ekki. Fyrstu foreldrar mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. En þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa, en það að fara þrönga veginn snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar er hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það Guðs verk að endur reisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðor Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það verðist vera að þau geta ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það. En svona viss boðorð þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipta engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði á þess að viðurkenna hver standard Guðs er. Mælikvarði Guðs er. Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt þann standard eða ekki. Það ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard er mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða svert andlit sitt svona með kolum áður hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala, þá sá hann að fólki var byrjar að pískra og þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurrka sig svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurrka sig með speglinu. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksju fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegill, okkur til handa. En þau reyns okkur ekki að synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda þá ein þeirra. Aðeins Guð reynsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðarinn aftur á móti sýna okkur leið sem mun að lokum leiða til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sýna okkur einnig hver Guð er, hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað. Þau sýna okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setja nokkur reglu svo að við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið er Guði annt líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristni söfnir þeir hafa hafna því að boðar Guðs í eilíf. Þau segja að þessi partur að gamla sáttmála. Þau taka ekki lengur orð Guðs í heildsinni. Eins og Lúther þegar hann fékk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlu sem er hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan um Biblíuna, endurreisa sannleika Guðsa meðal mannana. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta boðari segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar boðari segir okkur að hann vill ekki vera trúin þeirri lígi að það sé nokkurn annan Guð að finna í alheiminum en Guð Biblíunar. Þriðja boðari segir okkur að nafn drottins er mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn Guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann ásakaður fyrir hluti sem mennirnir framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfeldur. Samt er það svo að Guð sem alladaga gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum er það hans nafn sem er dreginir í svaðið, að lokum er það hann sem er ásakaður. Fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag, hvíldar dag, til þess að endurnar okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu miskilir þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og treysta en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldardag eða þetta vikulega boð drottins. Og ég einhvern veginn ímyndaði mér svona fátaklega samlíkingu. Ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til bóða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi, þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega, myndi ekki þykja þetta bóð? Myndi ekki fara? Eða myndi þið kannski hneykslast á gestgjafa ykkar sem býði svo rausnarlega? En vitið vinir að þannig býður drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldarta til samfélags við sig. Þar sem við fáum að koma í skjól, hans, á öðruvísi hátt heldur en hina sextaða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýn okkur mikilvæg hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung, en vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur. Gef okkur heilagan anda til þess að leiða okkur alla eilífi hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla, en ekki til óhamingju, að veitir vonaríka framtíð. Þá muni þér ákalli mig að fara og byðja til mín og ég mun bænheyri yður og þér muni leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín að öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannist þið við þetta orðalag og Mattías í sjö sem ég var að lesa hér áðan. Byðið á yður minn gefast, leiti og þér munu finna, knýða á fyrir yður minn upplóki verða. Og svo ég erum ég að þá er drottin að segja að þegar við leitum hans öllu hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leið okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna, að það sé allt bannað. Það er ekkert lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sé að finna allt öðru stuðum en að þrönga veginum er sannleikan að finna. Það er lífið að finna. Hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð. Það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga vegin og hann segir að allt þetta sem er á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta er að finna í eilífum, sönnum, boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan. Hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinu. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag sem sína okkur jafnframt hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar viljum við ekki hætta að skaða aðra. Okkur kannski saman okkur sjálf en viljum við ekki hætta að skaða aðra. Já, boðorðin gef okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir, en þeir munum eilíð sín okkur hver standard Guðs er. Guð mun aldrei breyta sínum standard. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi, enda sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði þetta allt saman. Þegar drottin hefur leitt okkur inn að þrönga veginn þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það. En hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundum þegar þið langa til að líta tilbaka, farðu þá niður á hnén og leitaði hans. Farðu að ráðleggingum drottins því hann ráðlega okkur að byðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka. Að hann er alvitur, almáttugur og kærleiksríkur, sama hversu nafn hans verður endalaust dregin niður á meðal okkar mannum. Langa til að við ljúkum með bæn. himneski faðir, drottin minn og Jesús. Ó, drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin. Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standard, drottin. Allt það sem kemur frá þér er okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilja okkar, þá höfum við uppfyllt það. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsökum þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika um hver þú ert. Svo við mættum boða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í, drotti minn, gef okkur vit og visku og burði til þess að boða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir í hversu mikilli þörf erum fyrir heilan anda þinn? Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra, en ekki full af hroka. Drottin minn, það er mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin. Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf höfum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar, drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lóts. Við okkur langar stundum ekki eins og til að horfa á það, hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilífða ríkið og allt það, drottin, en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan, drottin. Opnaði hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orð þitt. Og taka mark á aðvörunum þínum, drottin, því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu, drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur, faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru, taka orð þín gild, því að þau eru á endanum hinn eini sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum að þökkum. Amen.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hef uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýsa kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótrónar slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru misskildir, rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir að lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífsstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matseðar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans féll ekki í góðan jarðveg hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusar guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er ummælt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjöri beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og að þetta matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margi farisear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Verið það ávöxt sambúðinni yðruninni. Látið ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn á steinum þessum. Öxin er þegar lögð á rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýri yður með vatnin til yðrunar, en sá sem kemur að eftir mér er mér mátturi. Og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna kveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi skýrara var varpað í fangelsi og ekki síst vegna þess að hann dirðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að maður tekin að lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má á eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusar guðspjalli 11. kafla, ég ætla að lesa annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, farið og kunngerðu Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll er sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekinn? Hvað fóruð þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn er að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann? Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann er sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendiboða minn á undan þér eða greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður, engin er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannesar skýrara og til þessa er ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir og lögmálið allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var ummæli Jesú Krists Jóhannes sem sýna að Jóhannes skýrari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið
en drottinn lítur á hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konu til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konunginn. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbrugum Herodesar. Þá lýsingur að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í lesvers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróðir hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan og allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir í drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var Guðs maður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists sem sýnir að hann lét sig hafa það ef vera kallaður illu nöfnum og jafnir sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsi Markus því í Markus að Guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20. til 23. versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illu andana. Og í 30. versi fullyrði Markús að fræðimennirnir hafa sagt Jesú, óhreinn andi í honum. Jesús var sagði vera haldin illum anda. Getið þið ímyndað ykkur ósangirnina gagnvart frelsar okkar mannana? Hann sem var komin í heiminn til að frelsa okkur undan valdi og áhrifum hins vonda, hann sagði vera haldin illum anda? Þetta allt svo ótrúlegt að við erfitt með að setja okkur inn í þessa kringustæður. Næst það Stefán sem ofta nefndu píslarvottur, þar sem hann var meðal hinna fyrstu í hennu nýja kristna söfniði sem var tekin að lífi fyrir trú sína og boðskapin sem hann boðaði öðrum. Við skulum lesa hann og örlög hans í postalasöðunni, 7. kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur að náð og krafti og gjörðu undur og tákn mikil með að fólksins. Þá komu til nokkri menn og svo nefndri leysingarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, en aðri frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittu stað honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leiddu þeim fram ljúvotta sögðu, þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarerindið Jesu Krist, sem þessi sömu menn höfðu þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringarkrafti að ákærendum hans þótti nógum. Og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna af þessum atburði eins og hann að finna í postalasöðun í 7. kafla og ég les 51. og 52. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óum skornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápu þá. Bóðuðu fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það er svo frá 54. versi sem viðbrögðum mannana við ræður Stefáns lýst, en það segir þetta. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jesú standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnana opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftir þeir hástöðum, héldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum seint og réttlæti og dóm Guðs.
En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlættisakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula, en það eins og hann orðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, þar að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atvikið postulasöðum í 21. kaflanum og ég les 27. til 36. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagarnir væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagarnir sjö voru nær liðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta er maðurinn sem allstaðar kennir öllu það sem er andstætt liðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir eru áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunu læst. Þeir ætlu að lífláta hann, en hersveita fóringjunum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðinga og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita fóringjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita fóringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann tvennum fjötrum og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gat ekki orðið neins vísari sökum óróhans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Þessi svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann er ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa ofta að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhræddir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburðsinn og prédikun. Svo líka eitt annað atriði. En þeir geta ekki gert slíka hluti á þess að líða fyrir vitnisburðsinn og prédikun. Svo líka eitt annað atriði sem kallar á slíkar ofsóknir. En það

góður. Þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans, eins og hann er að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera með neina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sín á nokkurn hátt fyrir fagnaðarerindi til Guðs, sem er hjálpraði til handa öllum syndurum, sem vilja þiggja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til þess að leggja hönd á plóginn og gera málsvari Guðs á meðal manna, þá þarft að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfarandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í fyrsta kafla, 16. og 17. versi. En það segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálpraðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingu fyrst, en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberst í því fyrir trú til trúar eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það er fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm er boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogarskálarna til þess að stuðla að boðin fagnaðarerindisins, þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það er vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skírari, Jesús, Stefán eða Páll postuli þurft að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur, skulum við muna að Kristur er með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Verið því djörf að boða orð drottins, fullvist þess að hann mun verða með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki þó að móti blási. Hann gaf líf sitt fyrir okkur. Með djörfung skulum við segja öðrum frá gleði tíðundunum og drottin mun vera með okkur. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við erum búin að lesa ýmsa reynslu sem þínu þjóna þurfti að ganga í gegnum þegar þeir voru að boða sannleikan hér áður fyrr. Við viljum líka taka þátt í að boða fagnaðarerindið. Kæri frelsari, þú gekkst í gegnum þjáningar og dauða okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annaði sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika. Takk Guð minn fyrir alla þína gjafir. En mest fyrir frelsarinn okkar sem dó okkar vegna svo við getum lifað eilíð. Við viljum lofa þig vegsama tilbyði og tygna alla eilíð. Í Jesu blessaða nafni byggjum við. Amen.

Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ævintýraheimur Kafara. Þetta var alveg frábær staður og litríkir bæklingar. Voru með myndir þar af sólarströnd í eyðimörkinni, litríkum fiskum við kólarif, kafaragræjur og auglýstu þetta sem eitt besta stað fyrir ævintýramenn að koma og kafa og njóta sólarinnar og sjávarins. Og þessi bæklingar voru sendir í þúsundatali um alla Evrópu til að láta fólk koma og margir komu. Og til viðbóta við kóralrifin þá er líka skipsflök þarna í sjónum. Og hundruði gesta komu. Súdanska ráðuneyti ferðamála, þeir studdu við þetta og sagði þetta frábært, fær gjaldir inn í landið, ferðamenn koma og studdu við þetta allt saman. Vandamáli var, þetta var bara allt fake news, eins og sumir segja, eða gervi fréttir, gervi ferðamannastaður. Þessi bær var rekin af Mossad, leyniþjónustu Ísraela. Þeir voru með leynilega tilgang til þess að frelsa fólk og bjarga fólki úr hættu. Máli var að í Eþíópu var hópur gýðinga, svartir gýðingar sem töldu sig vera gýðinga í húð og hár og það vissi enginn hvaðan ætti þeirra voru. Sumir sögðu að þetta voru afkomendur drottningarna Sheba og Salomons. Aðrir sögðu að þetta komið frá einhverjum öðrum. Þau bara vissu það ekki. En í aldaraðir hafði þessi hópur manna í Eþíópju haldið lögmálið, haldið hvíldardaginn, tilengjað sér gamla testamentisins og töldu sig vera gyðinga í húð og hár. Töldu sig vera eina af þessum 10 tíndu ættkvíslum. En það voru erfileikar sem stæði það. 1977 hefði einn af þessum hóp að nafni Ferret Akhlum, Eþíópska ríkisstjórnin leitaði hans og vildi handtaka hann fyrir að vera á móti stjórninni. Þeir voru ekki ánægð með þennan hóp sem að töldu sig gýðinga og þeir leituðu hans og hann fór í felur, flúði í Eþíópíu, kom til Súdan, skrifaði bréf þaðan til margar ríkisstjórna og eitt af þessum bréfum kom til Mossad, leyniþjónustunnar Israel. Og þeir ákvæðu að senda mann að nafni Dani til þess að leita að þessum Ferret einstaklingi. Farðu á fyndan. Það var eins og að leita nál í heysátu. Hvar var hann? Hvernig áttu að finna hann? Og svo Dani fór á stað, fótu Súdan, ferðast þar leitaði meðal gýðinga, meðal Eþíópíumanna og það hitti svo á, hann fann þennan mann að þeir fóru að tala saman. Þeir náðu þessu manni, Ferret, út úr Súdan, fóru manni burtu og fóru síðan að athuga hvað getum við gert til þess að ná fleira fólki úr Súdan og bjarga þeim og koma þeim frá Eþíópíu í gegnum Súdan og til Ísrael. Það var þá sem að þeir rákust á þennan ferðamannastað sem að hafði verið eigu ítalsk auðjöfur sem var búið að loka. Og Dani fór eins og auðjöfur fjárfestir til þess að byrja ferðamannaþjónustu þarna og leiði staðinn fyrir $250,000. Og fyrsta árið var bara eitt í að byggja upp staðinn, ráða 15 menn frá bæjunum í kring og setja saman auglýsingabæklinga og byrja þjónustuna. Málið var á daginn hugsaður ferðamennina að næturnar var leyniþjónustan í gangi. Þeir myndu smygla nokkrum eþíópskum gyðingum í gegnum Súdan og á þennan stað og þeir eru komið inn eitthvað bæ voru þeir í felum í einhverju húsinu og á ferðamannastaðnum að þá var allt opið fyrir ferðamenn nema það sem að köfunagræðinu voru geymdar. Það var lokað og læst, engi fekk að fara þar inn því það voru útvarp og sendar og annar leyniþjónustugögn og þar höfðu samband. Og til að byrja með þá var litlir hópar sem að komu á þennan ferðamannastað. Og þegar þeir voru komnir á staðinn eftir hættulega ferð að þá sendi ísraelski herinn gúmbáta í land, tók hann okkar með sér og sildi hann út í skip og á stað í áttina að Ísrael. Það var ekki hættulaust. Einu sinni að þá voru einhverju súdanskir hermenn sem sá og heldur að vera smyglarar og fóru að skjóta að gúmbátnum. Sem betur fer meittist enginn og þeir komust í burtu. En það var að breyta öllu, þetta var hættulegt. Þeir voru með vörubíla og trukka og reynda að keira þeim. Síðan náðu þeir í flugvíla 730 Herkulesvélar og fóru að fljúga að lenda á gamlum flugvíli sem var notar í sinn heimstyrjöldinni. Og þeir fóru þangað og fluttu stærri hópa af fólki burt. En eftir smá tíma að þá komst súdanski herana þessu líka. Eitthvað var í gangi sem átti ekki vera. Og nú var að finna eitthvað annað og þeir ákvaðu að fljúga þessum Herkules 730 flugulum ekki á flugullin heldur láta að lenda í eyðumörkinni rétt hjá þessum bæ að rúsa. Það voru bara nokkur rauðu ljós sem sáust ekki vel settu af rengin radar ekkert og flugmennir sem komu með þessar stóru vélar urðu að finna þennan stað, lenda vélni og koma fólkinu um borði vélna og taka á stað. Og margir þessar sem voru að bjarga frá Súdan eða frá Eþíópíu til Súdan og á þennan stað til Arusa þeir eru aldrei verið í vörubíl áður, skildi ekki hvað það var, svo komar að flugvél og þeir voru óttasleiknir að fara um borði flugvél en þeir björguðu þar 6.380 manns. En það var hættulegt. Og þeir fóru að semja við ýmsa. Og eftir smá tíma þá var að Mossad leyniþjónustan samdi við ríkisstjórnin í Súdan að fá að lenda bara í Súdan á flugvellinum, höfuðborginni. Setta fólk um borð og fljúga heim með því að borga mikla fjármuni á múta stjórnmálamönnum. En einn dag komst þetta í fréttirnar, 5. janúar 1985, komst þetta í fréttirnar og ríkisstjórnin í Súdan og sagði enga veginn, þetta gerðist ekki. Og það var allt stoppað og það voru 492 gyðingar fastir í Súdan þegar þetta gerðist. Og það voru miklar samningumleitanir, Bandaríkin kom inn í málið og sett þrýsting á stjórnvöldin og þessi 492 fengu að fara og allt í allt voru 18.000 gyðingar sem að var bjargað frá Súdan, frá Eþíópíu til Súdan til Ísraels í gegnum þessar færslur. Þetta var ekki auðvelt verk. Það mátti ekki mikið út að bera til þess að allt færi í steik. Dani og Aklum, Ferret Aklum, að þeir lögðu sig mikla hættu og eru stöðulega í hættu en þeir hefðu ákveðið að gefa sig þetta á vald. Þeir sögðu að það skiptir ekki máli hvað kemur fyrir okkur, við ætlum að bjarga þessum einstaklingum og við ætlum að leggja líf okkar í hættu og þeir voru gjörsamlega fullkomna seld á þetta starf. Hvað tekur það til að vera kristin? Það er ekki hættulaust. Það þarf ákvörðun. Það þarf að kjósa að fylgja Kristi. Og stundum þegar við kjósum að fylgja Kristi þá eru aðrir sem að gefa okkur erfitt fyrir. Við kannski erum ekki hættu eins og Dani og Ferret. Við erum kannski ekki með einhverja leyni þjónustu á baku okkur að vinna með stóra flugvilar og leynilegan ferðamannastað. En það er samt áhætta og það er stundum erfitt. Og stundum það erfiðasta sem við gerum sem kristan einstaklingar er að standa í íslensku þjóðfélagi og segja ég kýs Jesum Krist. Og vita að nágrannar, vinnufélagar, fjölskyldumeðlimir, ástvinir, þeir benda okkur að segja, þú ert eitthvað skrítin. Eða þeir hætta að bjóða okkur heim eða tala ekki við okkur. Gera grína okkur svona bak við tjöldin. Spurningin er, hversu ákveðin ert þú í að fylgja Jesu Kristi? Stefán, hann var einn af sjö einstaklingum kallaði til þess að þjóna til borðs og hjálpa sérstaklega ekkjum og þeins voru fátækir. Biblia segir hann í Apostlagerningunum 6. kaflanum Níundi versi, Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn með fólksins. Að vera þekktur sem einhver sem fullur af náð og krafti. Sá sem að tilengja sig Jesum Krist, fyllist af náð, af kærleika og ætti að vera þekktur sem einhver sem að elskar, sem vingjarnlegur, sem hjálpsamur, sem tilbúin að vera vingjarnlegur gagnvart öðrum. Jafnvel þegar aðrir særa okkur. Og Stefán talaði og vitnaði með krafti og það var margir sem voru ekki sáttir við hann. Og hann var í Jerusalem að predika þegar menn frá Kýrinu og Alexandríu komu og fóru að rífast við Stefán en þeir gátu ekki staðist rökfærslu hans og trú hans. Svo þeir fóru að ljúga hann. Þeir báru fram ljúvotna og sögðu þessi maður alltaf að tala á móti þessum heilaga stað. Hann talar á móti lögmálinu. Við heyrðum hann segja að Jesu og Nasaret myndi brjóta niður mustrið og breyta síðan sem Mósi hefur gert okkur. Og allir störðu á hann og ráði leita á hann og þeir sáu að ásjóna hans, andlit hans var eins og engils ásjóna. Æðsteprestrun spyr Stefán. Stefán, er þetta rétt sem þið segja þig? Og Stefán fór að predika. Hann byrjaði að segja sögu gýðinga hvernig Guð leiti þá til Egyptalands og út úr Egyptalandi, gegnum eyðimörkina, talaði ættföðuna, spámennina. En því lengur sem hann talaði og því meiri sannfæringum orðu hans, því reiðar var fólkið og Stefán sá hvað var að gerast. Og í 57. versunum, 7. kaflanum, þá snýr hann ræðunni við. Og í staðan fyrir að tala hvernig Guð leiti þá segir að mjög beinskett þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávald gegn heilugum anda, þér eins og feðriðar, hver var sá spámaður sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er boðið fyrirfram komins réttláta og nú hafði þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fengu fyrir umsýslan engla en hafið þó eigi haldið það. Og þegar þeir heyrðu þetta, þá trillist líðurinn. Stefán sá hvað var að gerast. Hann var með friði hjarta, vissi hver hans frelsar og hann snýr sér og segir, þér óumskorna harsvíruðu einstaklingar. Og þeir trillast við þetta, nýstu tönnum gegn honum. Hann horfði til himins, fullunum heila anda, leitan dýrguðs og sá Jesús anda til hægri handa Guð og hann sagði, Ég sé himnan að opna, mannssonin standa til hægri handar Guðs og þeir æftu að hástöðum, heldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður, dróa hann út fyrir hliðið og byrja að grýta hann og grýttu hann til dauða. Og þegar hann var þar grýttur þá sagði Stefán, drottinn Jesús meðtaktu anda minn. Og hann fjall á kné og hrópaði hári röddu, drottinn lát þá ekki gjalda þessara syndar og við það sofnaði hann. Stefán, gjörsamlega gefin á val Guðs. Sama hvað þeir gera, hann sagði, ég fullkomlega seldur á Jesu, ég veit hvað ég að gera og það ekkert hiki mín í hjarta. Ég mun fylgja Kristi hversam að leiði mig, hann ætlaði ekki að deyja, en hann var tilbúin til að deyja því að hann vissi hvað frelsar hans Hann vissi hvað framtíðin bar, hann vissi að Jesús var með líkilna dauðanum. Hann vissi að það var ekkert fyrir hann að óttast. Og það segir hér, næsta vers, 8. kafla, 1. vers. Sál lét sér vel líka líflát hans. Stundum leiðir Guð okkur að fara í gegnum dimman dal. Lazarus, María og Marta voru sérstaklega nánir vinir Jesu Krist. Lazarus veikist og María og Marta senda skilaboð til Jesu sem hann á ferðalagi með lærisveinum og segir Jesús, vinur þinn lasinn. Það sögðu ekki meir þegar báðan ekki með að gera neitt þeir vissu að Jesu elska Lazarus og þeir vissu að Jesu gæti læknað hann. Hann gæti komið og reist hann upp og Jesus gæti sagt og úr fjarska myndi Lazarus læknast. En Kristur kom ekki. Ég get ímyndum að María og Marta þau vaka yfir Lazarus dag og nótt skiptast á að vaka við hann og þó enni hans og reyna líkna honum en hitinn stoppar aldrei. Hann bara eykst og eykst. Orkan fer úr honum, fjarar úr lífið, fjarar úr honum og þau sjá að Lazarus að deyja. Hvar Jesús? Svo deyr hann. Hann jarðaður. Þremdum við síðar þeir eru ennþá að, það eru ennþá að gráta. Bærin grætur allur og þegar Jesu kemur gengur Marta til hann segir Jesus, af hverju komst ekki? Ef þú hefur komið þegar bróður minn ekki dáið og Jesus segir, treystur mér? Ef þú trúar mig, myndu aldrei deyja. Og Marta segir, já, ég veit að upprisan kemur og hún gaf öll réttu svörin. En Jesus kaus að bíða. Jesús ákvað að leyfa Maríu og Mörtu að fara í gegnum sársauka sorgarna því að hann ætlaði að gera eitthvað mikið. Farið sem held á, alltaf áfram í 3 ár, báður en kraftverk, sýnd okkur hver þú ert, sannað fyrir okkur hver þú ert, tvisar hafa reist eitthvað frá döðum. En bæði skipt var einhver sem hafði dáið í stuttan tíma og Jesús sagði, talaði ekki þetta. En Lazarus, hann var í gröfinu í 3 daga og líkaminn var að rotna. Jesús gengur á gröfinni, segir hann að opna gröfinu og Marta og Maríu segir, Jesús, ekki gera okkur þetta. Ekki láta okkur syrgja meir. En Jesús kallar á Lazarus og gefur öllum fræðimönnum þá sönnun sem þeir vildu. Reisir upp eitthvað sem var í gröfinna sem líka mér var ónýtur. Reisir hann upp. Og það var einingi sagt vegna þess að Jesús leyfði Maríu og Mörtu að fara í gegnum sorgina, leyfði Lazarus að deyja. Stundum þurfum við að treysta Guði að jafnvel þegar að slæmir hlutir gerast ef við höfum trú á Jesum Krist, það allt í lagi. Því að Kristur veit hvað framundan og hann veit hvað hann ætlar að gera. Og þegar Stefán var grýttur til dauða, hann sá til himins og treysta á Jesum Krist og Sál var þar. Guð vissi hvað hann var að gera. Ef að Stefán hefði ekki haft þessa trú, ef hann hefði ekki verið grýttur, hefði Sál ekki verið þar næst við hliðina og horft á. Hann hélt á úlpum og jökkum og kápum þessara manna. Hann horfði á og var ánægð með það, en Sál var atýpa. Hann var persóna sem var kappsmaður drifin alveg á fullu krafti, allt sem hann gerði, gerði hann 200%. Hann vildi vera bestur, vildi vera fremstur, vildi fá hæstu einkunir, fá bestu kennarana. Það var hans kappsmál að vera mest metin og hann var gyðingur af gyðingum. Hann var rómversku ríkisborgari, fættur sem gyðingur, alinn upp á meðal farisejana, þjálfaður, menntaður í guðfræðskóla farisejana. Hann hélt lögmálið eins ítarlega og hægt var að gera best og fremst af öllum. Og þegar hann sá hvað fræðimenninni gerðu, hvernig Stefán og grýttur hann sagði, ég ætla að vera viss að þið taki eftir mér. Og hann fór á stað með ofsóknir. Hann leitaði að kristnum í Jerusalem, dróða fyrir rétt, hvernig að fætur öðrum, það var ekki nóg, svo hann sagði, geði mig bréf, leið mér að fara til Jeriko, ég skal ná í fleira fólk þar og við skulum draga fyrir rétt, við skulum útrýma þessari trú. Það var honum kappsmál að gera það besta því að hann vildi vera fremstur allra. Hann fekk bréfið. Hann fór til Jeriko. Ég kannast við söguna. Hann var búinn að ferðast. Hann sá Jeriko framundan, hann var spenntur tilbúinn að leggja stað. Ferðamennir sem voru með honum voru þreyttir, vildu taka pásu og komast í hótel og í bað og hann ætlaði bara að hlaupa og ná í fólki strax. Bindaði járn og setjaði í fangelsi og draga á sig tilbaka til Jerusalem. Hann vildi ekki stoppa, hann gat ekki stoppa, hann vann langa daga og svaf lítið. Hann sér Jeriko og nú er hann tilbúinn að hlaupa stað og þá stoppar hann. Þegar Kristur greip hann. Jesús vissi hver hann var og vissi að hann þurfti á honum að halda. Og vissi að Sál vildi gera það sem var rétt. Í hjarta hans vildi hann gera það sem var rétt. Og hann taldi sig gera það með því að gera það besta og vera fremstur allra að fylgja því sem að kirkjan sagði hann að gera. Hans kirkja. Og Jesús birtist honum í sín. Og hann segir, Sál, Sál, Hví berst þú á móti mér? Og Sál segir, hver ert þú? Og Jesús segir, ég er Jesús frá Nazaret. Sá sem þú ofsækir. Og þeir tala saman. Sál heyrir, hann sér, ferðamenn hans vit ekki hvað er að gera sem það er eitthvað einkennlegt, eitthvað skrítið og þeir hlaupa frá. Og Sál er þarna á móti einum við Jesú og Jesús tala við hann og segir, Sál, þú er kosin af mér. Nú vil ég að þú farir inn í Jeríko. Og þegar sýnin er búin, Sál er blindur. Gjörbreyttur tók. Þeir ekkert lengur á harða sprettin í Jeríko til þess að handtaka kristna menn. Nú labbaðar hægt og leið hennar blinda mann. Og hann er djúpt hugsi. Djúpt hugsi. Breyttur maður því að hann hitti Jesum Krist. Og spurningin er þessi, hvernig hefur þú hitt? Þekkið þú Jesum Krist? Veistu hver hann er? Ertu tilbúin til þess að gefast honum gjörsamlega án nokkra efasemda, án nokkra undartekninga, segir Kristur, hvað viltu mér? Eða þú mér gera mistök? Þú munt falla, þú munt rasa, þú munt segja röng orð, þú munt gera mistök, þú munt falla fyrir freistingum aftur og aftur, það er ekki vandamálið. Spurningin er bara eftir tilbúin að gefast Kristi. Abraham, hann var kallar af Guði. Hann skrökvaði aftur og aftur. Stór mistök. Davíð var kallar af Kristi. Stór mistök. Hann var vondur maður. Guð sækist eftir einstaklingum sem eru tilbúin til að gefast honum. Abraham var kallaður frá borginni Úr og Guð leiddi hann og leiddi hann og leiddi hann. Synir Jakobs, 10, þeir voru morðingjar. Þeir seldu bróðu sinni í þrælahald og drápu heilt þorpa því að prinsinn þar vildi eiga systu þeirra sem konu. Jónas, spámaður sem hleypur í burtu og vill ekki vera sendimaður Guðs. Ester, drottningin sem var hikandi að þjóna Guði. Og María, táningstelpa sem gefin sem brúður. Guð kallar fólk. Og spurningin er, erum við tilbúin til þess að gefa Guði, okkar líf, að segja drottinn Guð, hvað vilt þú gera fyrir mig? Hvernig vilt þú nota mig? Fyrir suma er það bara að sækja kirkju reglulega, aðrir að styðja annan hátt, taka þátt í starfi eða vitna á aðra, standa stöðugur. Þegar að nágrannar og fjölskyldan gera grína okkur, að hlæja okkur fyrir að fylgja Jesu og kjósa hann. Aðra segja Guð, stattu upp og predikaðu, talaðu fyrir þjóð, vertu í útvarpinu. Guð veit hvað hann þarf. Hebreabréfið, 7. kaflinn. Tala Jesum Krist, segir þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Jesús er meir en fær, hann er fullkomlega fær að frelsa fólk sitt. Það er engin efi, það er engin spurning. Kristur er búinn að frelsa okkur, hann er búinn að deyja fyrir okkur, hann er búinn að gera það sem þurfti að gera, hann er búinn að borga gjaldið sem að við kostuðum. Hann dó á krossinum fyrir 2000 árum. Það er fullgert. Hann er meir en fær. Og stundum segir við, hvar er Jesum? Akkur kemur hann ekki fyrir? Akkur gerir hann eitthvað? Anna Pétursbréfi, 3. kaflinn. 15. vers. Langlindi drottins vors. Þolinmæði Jesu Krist er hjálpræði. Skiljið hvað er að segja? Hvað Biblían segir hérna? Langlindi Guðs, Þolinmæði Guðs er hjálpræði okkar. Hann er ekki komin enn af því að hann vill ekki að neini glatist. Hann veit hvað þarf, hann veit hverja að koma. Og ef að Stefán hefði ekki verið heilsugar, fylgjandi Krist, hvað hefði orðið Sál? Það ekkert víst að Sál hefði verið þar og tekið eftir hvað var að gerast. Það ekkert víst að hann hefði gefið sér alveg á vald Jesu Krist. Guð leiði Stefáni að deyja, vera grýttur til dauða. Því að Sál var vitni að því. Hann heyrði orð Stefáns. Hann sá reynslu hans lítur til himins. Stuttu síðar er að Sál sem heyrir svipað og sér Jesum. Páll, postuli, skrifaði bréfin sem við notumst við. Ferðamannastaðurinn að Rúsa. Það var leynið þjónustu blekking. Til að bjarga einstaklingum. Tveir menn helguðu sig gjörsamlega og tóku áhættu til þess að bjarga 18.000 manns. Jesús tók enn meiri áhættu. Hann kom inn í óvina heim. Fætti sem ungabarn, ekki sem fullorinn, sem ungabarn. Hann óx, hann lifði. Hann gekk meðal manna. Hann var þekktur sem óskilgetinn sonur, Maríu. Jesús frá Nasaret. Hann lifði, hann læknaði, hann gekk á krossin viljúr. Og langlindi hans, þolimæði hans, er hjálpræði þitt. Gjöf þín og spurningin einföld úr þessi. Er þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu Kristi? Hvað sem hann vill gera með þig? Hvað sem það kostar? Þið veistu hvað? Jesús hefur lykilinn að gröfinni. Það versta sem djöfullinn getur gert er að stytta líf þitt og taka það. Þá farið frið. Það sofið vært. Og opinabókin 12. kafli 11. vers segir að við sigrum óvinni fyrir blóð Jesu Krist. Fyrir orð vitnisburðar okkar. Og við erum ekki hrædd við dauðan. Blóð Jesu Krist. Einstaklingar sem helga sig Jesu Kristi að segja, ég læri sér þitt, gerð þú hvað sem þú vilt. Ert þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu hvað sem það kostar? Án þess að hafa einhverjar málskrinn að segja, já, allt nema þetta, já, allt nema þetta. Ert þið tilbúin til að gefa líf þitt Kristi? Án nokkur að skilja það. Fullkomin helgun. Þú mun gera miklu meira heldur en Dani og félagar hans hjá Mossad sem bróðir og systir Jesu Krist sem læri sveinn Jesu Krist þú eru hluti af starfi hans til að leiða til hjálpræðis margra annara. Stefán vissi ekki hvað gerðist með Sál. Hann bara sá þann unga mandana sem hélt á klæðunum. Hann vissi ekki að Guð hafði kallað Sál og að dauði hans myndi leiða til Páls postula. Og eins er með þig. Það er ekki þitt að vita allt sem gerist vegna þinn ákvörðunar. Það er Guðs verk. Hann er stórkostlegur. Hann er frelsarinn. Og þolimæði hans er hjálpræði þitt. Hvernig svarar þú Kristi? Við skulum byrja. Drottinn Guð. Það eru einstaklingar þessum heimi sem að helga sig alveg einhverju verki. Sumir í íþróttum, sumir námi, sumir einhverju mannúðar, málefnum og lifa fyrir aðra. En í dag höfðu heyrt ákall Krist til okkar. Eru við tilbúin, eru við viljug. Til að helga líf okkar gjörsanlega Jesu Kristi. Til að leifa þér að nota okkur á hvernan hátt sem þú sérð. Í þínu starfi. Gefðu okkur þinn kærleika. Gefðu okkur fullvissu þína. Og mættum við vera ljós, vona ljós í lífi þeirra sem við umgengumst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Haldið þolgóð áfram að gera gott. Við skulum hlýða á niðurlags orð í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Hann, Salomon, segir okkur söguna því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti í framkvæmd áætlunum sínum um verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomon satt í Fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli, en meðfram þeim voru sex gulljóm. Augu hans hvíldu á vel ræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundir, úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðra skrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu lofti söng sínum. Ungt skrautklætt og skreitt þjónustufólk beið þess að hlýða hinni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stofna til gleðskapar, tónlistaflutnings, íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. En jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum hamingjuna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnum rist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammirði á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farinn á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkenndi hann að hafa sóa lífinu og leitað hamingjunar þar sem að hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingi er sú sama á öllum öldum að halda þolgóð áfram, að gera gott með leiða til heiðus, hamingju og eilífs lífs.
2: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún er svona, fólk er oft ósanngjarnt, óskynsamt og eigingjarnt. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni trátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin trátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára að byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp trátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk trátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.

0: áttu að lusta Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendil á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinilega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmannin taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það er kallað loftpoki eða bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sári rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandrið og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig að var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítískar aðstæður og mikinn kulda en hann var nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðin á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem að þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá var ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus að Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að það leit ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðsetningu, ég slepp ykkur aldrei. Þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann slefti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

35. sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm. Er ætla að gjöra mér ill.

0: á varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá. Láta falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinna umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinnur hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar í sög, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, eimsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móðu sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman. Útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmanna sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði. Vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínum. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi mig eftir réttlæti þínu, drottinn, Guð minn. Lát hafa ég hlakka yfir mér. Lát hafa ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor er uppfyllt. Lát hafa ekki segja, við höfum gjört útaf við hann. Lát hafa alla verða til skammar. Og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
1: Sálmur 122 Helgigönguljóð eftir Davíð Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur vorir standa í hliðum þínum Jerúsalem. Jerúsalem, þú ramgerða borg, þéttbyggð og traust, þangað sem ættbálkarnir halda, ættbálkar drottins. Það er regla í Ísrael að syngja nafni drottins lof. Þar standa hásæti dómsins, hásæti Davíðs ættar. Biðjið Jerúsalem friðar að þeir sem elska þig megi búa óhultir. Friður sé innan múra þinna, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðsvors, vil ég leita þér heilla.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Fyrir hluti þriðja kaflans ber yfir skriftina Ellen G. White eins og aðrir þekktu hana. Ef við hugsum okkur að við eigum þess kost að líta inn til vætjónana á öndverðri hjúskapartíð þeirra, til dæmis árið 1859, en við eigum einmitt aðganga dagbók Ellenar það ár, þá myndum við ganga inn í lítið hús nálagt skrifstofu Review and Herald í Battle Creek, Michigan. Ellen er 31 árs og maður hennar 37 ára. Þeir eru þrjá drengi, Billy, Edson og Henry, 4, 9 og 12 ára að aldri. Það fer ekki fram hjá okkur að Ellen er hugsunarsöm móðir, vandvirk húsmóðir, ljúfmannleg og gestrisin og afar hjálpsöm við nágranna sína. Hún er kona skapfestu og sannfæringar, en þó hófar í framkomu og talar mildum rómi. Hún hefur áhuga á málefnum hverstagsins og fréttum úr nánasta umhverfi sínu. Hún hefur auga fyrir hinu skoplega og getur hlegið dátt. Hún er ekki meðal þeirra sem halda að þungur og súr svipur sé góð auglýsing fyrir Jesú. Manni líður vel í návist hennar. Hún er vingjarnleg en ekki forvitin eða nýsin. Þetta er snemmi janúar og Ellen og anrykt við skriftir, saumaskap og undirbúning undir þriggja vikna ferð til ýmissa safnaða í norðanverðu Michigan ríki. Hún ætlar að leggja upp á undan manni sínum sem mun þó bráðlega slást í förina með henni. Ellen nýtur aðstoðar ungra ágæti stúlku Jenny að nafni, en hún léttir undir með henni við húsverkin. Jenny sér heimilið á meðan hjónin í burtu. Þessi fyrsta heimsókn okkar á sér stað miðjan vetur og nú liggur snjór yfir öllu. Við veitum því athygli að heimili vætjónanna er í útjaðri bæjarins og að húsabaki er garður og hlaða. Við munum fylgjast með af áhuga þegar vorverkin byrja. Litla svarta leðurbundna dagbókin gefur okkur daglega skýrslu ferðina sjálfa. Allt frá því haldið var af stað og þar til komið var heim. Stöku sinnum er sem við fáum að skyggnast innst af hjartarótum systur vænt. Þannig byrjar færslan föstudaginn 7. janúar. Fórum til Otsego og heimsóttum bróðir Leiton. Mér var kalt á leiðinni og þó fór ekki illa okkur. Færslunar sem á eftir fylgja, herma frá samkomum og fólki sem þau hitta, auk þess að minnast á heilsu hennar sjálfrar. Grípum niður í miðvikudaginn 19. janúar. Síðdegis höldum við svo til Wright, bróðir Kremer, sest upp í vagnin hjá okkur til þess að vísa okkur leiðina. Hann þekkir veginn. Vegurinn góður. Við höfum enga mjólkanda Teresu. Hún grætur. Mættu við öll sækjast eftir lífsins brauði eins fast og hún biður tímanlegar næringum. Hún vill ekki láta huggast. Dagbók 1859. Tveimur dögum síðar á föstudag leitar hugur Ellenar heim, svo sem verða vill starfsmann á ferðalagi þegar hvíldardagurinn nálgast. Hún trúir dagbókinni fyrir hugrenningum sínum. Ég hef haft mikla heimþrá í ferðinni. Ég óttast að ég hafi ekki verið nógu fús að forna samvistum við mann minn og börn til þess að gera öðrum gott. Ég þrái fúsleika til þess að færa heila forn og krossfesta sérhverja eigingjarna löngun. Mér finnst mér skorta anda Guðs. Hef grátið frammi fyrir Guði. 4 ár líða hjá og nú er sumarið 1863. Við hugsum okkur enn að við séum stödd í húsi vætjónana. Við fáum að heyrum sínina sem byrti boðskapin heilsusamlega líferni og þær breytingar sem hún hafði för með sér varðandi mataræðið á heimilinu. Ellen White hafði alla tíð borða mikið af kjöti og hafði lítið gert af því að bera sig eftir hinum einfaldari, hollari fæðutegundum. Hún hafði líka talið að hún þyrfti kjöt til þess að halda kröftum. Hún hafði ekki verið heilsusterk. Það hafði raunar liðið yfir hana nokkrum sinnum á viku hverri. En í síninni hafði henni birst yfirgnæfandi kostir, einfalds og hols mataræðis, á nörfandi fæðu kjöts. Hún hafði ákveðið að taka upp þessar nýju venjur á heimili sínu. Matselinni var tjáð að þau hygðust ekki borða kjöt framar og þeirri skipun var þegar hlýtt. Fáum klukkustundu síðar kom fjölskyldan að matarborðinu sem hlaðið var krásum og ríki móður jarðar. En þar var nú ekkert kjöt. Ellen White hafði fundist hún vera svöng en nú hvarf henni öll matalist og hún yfirgaf sæti sitt við borðið. Á næsta matmálstíma safnaðist fjölskyldan aftur saman kringum borðið. Að þessu sinni vissi Ellen að hún var svöng. En þegar hún hafði litið yfir borðið án þess að koma auga á kjöt, þá ákvað hún að hún vildi ekki borða og fór án þess að snerta mat. Þegar aftur var komin tími til að matast, flýtti Ellen sér áköf af matarborðinu. Ekkert kjöt var þar að finna. En mikið langaði hana í kjöt. Hinar einföldu fæðutegundur höfðuð ekki til hennar. Þá, segir hún okkur, lagði hendurnar yfir magan og sagði, ég ætla borða óbrotna einfalda fæðu, ellefu borða ég alls ekki neitt. Ég sagði við magan, þú mátt bíða þar til þú getur etið brauð. Og nú leið ekki á löngu áður en Ellen White gat farið að njóta hins holla einfalda matræðis sem Guð ætlaði manninum í öndverðu. Þótt hún væri sérlegur sendiboði drottins, þá var það ekki til þess að hún losnaði við persónulega baráttu í eigin reynslu sinni. Og hún hefur sagt að hún hafi gengið gegnum svipaða baráttu í sambandi við tilraunir sínar til að hætta að nota edik. Dauði James White árið 1881 var systur White mikið áfall og einnig söfnuðinu. Hann var þó aðeins 60 ára aldri og hafði verið sjúkur í nokkra daga áður en hann dó. Ekkjunni sem verið hafði sendiboði Guðs fannst nú sem ferli sínum væri lokið. Hvernig gat hún axlað byrðarnar alein? Tíma virtist sem líf hennar var í hættu. En hún jafnaði sig brátt og einsetti sér að halda ótröð áfram og síst af öllu vildi hún leifa þeirri betru reynslu sem hún hafði sjálf orðið fyrir að varpa skugga á afskipti sín af öðru fólki. Hún einsetti sér að vera glaðleg og þægileg í framkomu, þótt hún bæri sorgi hjarta. Nokkrum árum áður orðaði hún lífskoðun sína þannig, en þá átti hún einmitt í erfiðleikum. Sjáuð þið mér nokkru sinni dapra eða kvartandi? Trú mín banna mér slíkt. Það eru rangar hugmyndir hið sanna eðli kristilegrar lindisengunar og kristilegrar þjónustu sem leiða til slíks hugarástands. Það er skortur á hreinni og flekklausri guðrækni sem veldur dapurleika og kjarkleysi. Þeir sem vilja bera Kristi nafn reyna líka eftir Kristi því að það er að vera Kristin er að vera líkur Kristi. Nokkrum árum síðar gerðist það í Ástralíu að systir White leiðum tíma miklar líkamlegar þjáningar. Við skygnumst í heimildir frá þessum tíma og ímyndum okkur að við getum gengið hljóðlega inn í svefnherbergi hennar. Hún liggur þar fáruveik. Hún veit sjúkdóm sinn og hún þjáist sáran. Samt situr hún uppi í rúminu með pennan í hendinni og skrifar ævi Krists. Handleggur hennar hvílir á ramma sem smíðaður hefur verið að beiðni hennar svo að hún geti haldið áfram verki sínu. Hún hefur verið slæm af gigt undanfarna 8 mánuði og getur ekki sofið nema fáeinar klukkustundir á nóttu hverri. Eftir að hafa heilsað henni látum við ljós samúð okkar vegna veikinda hennar. Og þá segir hún okkur hvaða augum hún lítur þessa reynslu sína. Við gefum henni sjálfri nú orðið. Þegar ég var þess fyrst vör að ég var hjálparþurfi, þá var mér það fyrst fyrir að harma það að ég skildi hafa tekist á hendur þessa löngu ferð. Hvers vegna hafði ég ekki verið kyrr í Ameríku? Hví var ég hér í þessu landi þegar ég þurfti að gjalda dvöl mína svo dýru verði? Aftur og aftur var ég að því komin að snúa mér til veggjar og gráta beisklega. En það var ekki lengi sem það freistaði mín að leita á við tárana. Ég sagði við sjálfa mig, Ellen, hvað áttu nú við með þessu? Ert þú ekki komin hinga til Ástralíu að því að þér fannst það skylda þín að fara hvert sem aðalsamtökin úrskurða að þörfin væri mest fyrir starf þitt? Hefur þetta ekki verið venja þín? Ég sagði, jú. Hvernig stendur þá því að þér finnst þú yfirgefin og kjarklaus? Er það ekki fyrir tilstilli óvinarins að þér líður svona, nú? Ég sagði, ég trúi að svo sé. Nú þerra ég tárin í flýti og sagði við sjálfa mig. Nú er nóg komið. Ég ætla ekki framar að einblýna á hinnar dökku hliðar. Hvort ég lifi eða dey, þá fel ég anda minn honum í hendur sem sjálfur dó fyrir mig. Á þessari stundu trúði ég því að drottinn myndi vel fyrir öllu sjá. Og síðan hef ég ekki, alla þessa áttamánuði, í eitt einasta skipti, fundi fyrir dapurleika eða kjarkleysi eða efasemdum. Ég lít nú á veikindi mín sem einn lið í hinu mikla áformi Guðs til heilla fyrir hans líf í þessu landi. En einnig til heilla fyrir fólk í Ameríku og auk þess til blessunar fyrir mig sjálfa. Ég get ekki skýrt hvernig eða hvers vegna en ég trúi þessu. Og ég er glöð í þrengingu mínum. Ég má treysta mínum himneska föður. Ég mun aldrei draga í efa kærleika hans. Ég á mér vörð sem sefur ekki og blundar ekki og fyrir það lofa ég drottinn. Lof hans er mér sífellt í munni því að það sprettur úr hjarta sem er fullt af þakklæti. Stöku staðir í heimildum okkar benda til þess að heimili vækjónana var sannarlega glaðlegt og hamingjusam. Þótt þar hafi jafnan verið í mörg horn að líta. Fyrsta hús þeirra var 6 herbergja grindahús við útstræti í vestur jaðri Battle Creek. Að húsa baki var garðurinn og hlaðan því að þau áttu eina kú. Vatn fengu þau úr brunni bæjarfélagsins. Í einu horni landareignarinnar var skóarrjóður sem hentaði mjög vel til bænahalds. Þar sem tími systur væt var mjög helgaður ritstörfum, ræðuhöldum og ferðalögum, reyndist nauðsynlegt að þau hefðu ábyrga húshjálp. Og þó var langur vegur frá að Ellen afsalaði sér yfir umsjón með heimilinu sem móðir og gestgjafi. Dagbækur hennar sína það að þegar hún var heima helgaði hún mikinn hluta dagsins ritstörfum án þess þó að vanrækja önnur skylduverk. Stundum satt saumaskapur í fyrirrúmi og við lesum að hún saumar buxur og öðru sinni jakka, handa Edson og ennfremur útbyr hún mottu í setustofuna eða vinnur sleitulaust allan daginn við að sauma kjól. Þetta sama ár hófst garðyrkjan með því að plantað var kúrenni runna síðla í mars. Þetta var kaldur, hráslagalegur dagur. Og eftir að hafa lánað gestum sínum sem voru að kveðja hana og halda af stað, yfirhöfn, vettlinga og trefil í kuldanum, punktaði hún hjá sér í dagbókina. Á henni nýju jörð blása ekki næðandi vindar. Þar eru engir óþægilegir umleipingar. Andrúmsloftið er einlagt, heilsusamlegt. Á næstu vikum var plantað út kúrennu, hindber og jarðarberjaplöntu. Heilum degi var varið til þess að búa til garð handa börnunum mínum. Af því að hana langaði til að gera heimilið að friðarreit og hamingjustað þeirra. Plönturnar fengu þau hjá nágrönnum sínum og skipst var á fræjum og rótum. Síðan þurfti að vannast innkaup til heimilisins. Farið var í verslunarferðir í bæinn, ekki aðeins til þess að sjá fyrir þörfum fjölskyldunar, heldur einnig til þess aðstoða nágranna við vöruval. Því að Ellen var viðurkennd fyrir hagsýni og útsjónarsemi. Einn dag fór hún í bæinn til þess að kaupa efni í buxur. Hún bað Skinner, verslunareiganda, að sýna sér alullarefni. Hann sótti vænan stranga af efni og sett á borðið. Hvaðst hann vera nýbúin að fá þessa vöru og væri hún áreiðanlega það sem Ellen væri að leita af. Er þetta alull? Spurði hún, Skinner. Já, já, Ellen. 100% ull, svaraði hann. Eins og hugsunarlaust þreifaði hún með hendinu um jaðarefnisins og kipti út lausum þræði. Hún rekti hann í sundur og fann þá baðmull í þræðinu. Er þetta ull, Skinner? Spurði hún. Hann fór hjá sér og varð að viðurkenna að svo var ekki. En hann fullvissaði Ellen að hann hefði keypt strangan sem alullar efni. Þessi frásögn sýnir vöruþekkingu systur vætt og hversu hagsýn hún var. Móðir hennar hafði líka verið skynsöm, hagsýn kona, sem ól dætur sínar vel upp. Eftir lát James White árið 1881 hélt Ellen White heimili áfram. Þegar hér var komið voru börnin uppkomin svo að heimilisfólkið var aðstoðarfólk hennar við ritstörfin, þjónustufólk og efnilegir ungir skólanemar sem hún aðstoðaði við námið. Og stundum voru til heimilis hjá henni einstaklingar, annarkvort starfsfólk, safnaðarins eða leikfólk sem þörfnuðust umönnunar. Nú hvíldu heimilistörfin meira á ráðskonu en systir Væt tók á móti gestum. Enda fór henni það listavél úr hendi. Eftir anrikan dag við skrifborðið var haldin bænastund en á eftir gerist það oft að systir Væt sagði heimilisfólki sínu frá gamalli reynslu frá fyrri dögum aðventstarfsins. Í Ástralíu var Væt heimilið í Sunnyside Kúranbó. Þar var mikill erill og ærið að starfa, þar sem heimilisfólkið var yfirleitt 10-16 manns. Húsið sem hvergi var nærri nógu stórt handa öllum þessum fjölda var aukið með tjöldum og þarna var bæði búið og starfað. Þetta var ein fyrsta byggingin á nýrri skólalóðinni og oft var það áningarstaður predikara sem voru á ferðalagi eða fólks sem komið hafði til starfa við skólan. Þetta voru dagar brautryðinda starfs við erfiðar byrjunar aðstæður og gæta varð strangasta sparnaðar og þó voru jafnan og borðum hollar og nærandi fæðutegundir. Korn, grænmeti og nýir eða niðursoðnir ávextir eru fæðutegundirnar sem við leggjum okkur til munns, skrifar hún 1896. Landrými var nóg og systir Væt tók sér fyrir hendur að skipuleggja ávaxta og matjurtargarð. Hún var ákveðin í því að láta heimilið sitt í óbyðinni blómstra sem fegurstu rós og tók því frá næjanlegt rými fyrir blóm. Hana langaði til þess að heimilið yrði fagurt fyrir tilstilli þeirra hluta náttúrunnar sem skaparinn lætur okkur í geð. Hún vildi láta ávaxta og matjurtagarða sína vera þeim leksíu sem heldur vilja betla en vinna.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun ég lesa síðari hluta þriðja kaflans sem ber yfirskriftina LNG White eins og aðrir þekktu hana. White heimilið bergmálaði hraðfara högg ritvélana þar sem unnið var ötulega að uppritun bréfa og greina og handrita. En einn þriðjudagsmorgun var allt hljótt og stóru borðstofunni var breytt í vettvang fyrir brúðkaup. Þetta var ánægileg, alvarleg og heilug athöfn. Systir White tók þátt í henni með því að biðja bæn. Hún hefur orð á því að þar hafi ekki verið að ræða neitt léttúðugt málæði. Stundum bar það við að breyta þurfti herbergja skipan til þess að útvega rými handa einhverjum sem þurfti á sérstakri meðferð og góðu mat að halda, en hafði ekki efna á því að fara á spítala eða heilsuhæli. Ein slík persóna var gestur hennar árið 1898. Þótt við þyrftum að ganga úr rúmi fyrir henni, skrifar Ellen. Það er líka tekið fram að hún er á allan hátt, eins og einn af fjölskyldunni, án þess að það kosti hana svo mikið sem eina krónu. Ég held að Jesús hefði gert nákvæmlega það sama. Þegar Ellen fluttist til Elmshaven í nágrenni við St. Helena í Kaliforníu, seint á árunni 1900, var hún farin að reskjast. Heimilisfólkið var þá heimilisstarfsfólk og ritarar hennar. Þótt tími hennar og kraftar færa að vísu næstum alfarið til ritstarfa og fyrirlestra, þá þótti henni samt gott að slaka á við ýmis störf á heimilinu og við búið. Ritara sínum Söru MacEnterfer til mikils hugarangurs átti hún það til að skreppa í heimsókn til nágrannana án þess að láta þess getið hvert hún væri að fara. 75 ára að aldri fór hún í ökuferð heilan dag upp í fjallin til þess að ná í kirsupir, lítil svört að sjóða niður. Vagnar okkar, sagði hún, óku undir greinartrjána og ég týndi 19 lítra, stundum sitjandi í vagnsætinu og stundum standandi í vagninu. Öðru sinni óku hún út í hagan með bróður James, hinum duglega ráðsmanni sínum, að sjá kálf því að hana langa til að sjá hvort honum líði vel eftir langa rigningadaga. Systir White hafði gaman að því að fylgjast með gróskunni í matjurtagarðinum og vexti ávaxtatrjána, en þó voru blómin aðal eftirlæti hennar. Og jafnvel þótt hún væri orðin öldruð, hélt hún áfram mikilli tillitsemi við heimilisfólk sitt og gesti. Henni var mjög í mun að þeim líði vel og að maturinn á heimilinu væri listugur og nægur. Þrjú síðustu ævi ár sín varði hún minni tíma til ritstarfa en satt oft og las í biblíunni, eigin bókum eða skjölum varðandi söfnuð aðmyndista. Dagblöðin frættu hana nýjustu heimsviðburði sem henni þótti allir benda til þess að koma frelsarans færðist æ nær. Þannig var húsmóðurinn Ellen G. White. Elstu dagbækur Ellenar eru frá tíma þegar söfnuður aðventista hafði enn ekki verið skipulagður, ellegar honum gefið nafn. Lítil dagbók hennar ein er frá 1859, stuttu eftir að þau hjónin settust að í Battle Creek og stofnuðu þar eigið heimili. Færsla frá 2. janúar segir frá því að Ellen gaf þurfandi systir jakka og kjól og næsta dag hermir dagbókin frá því að hún innir af hendi líknar störf í þágu systra í neyð. Tveimur dögum síðar, 5. janúar, segir frá því að hún fer í búðir og hjálpar til við að velja ýmislegt handa Rosanna. Og þetta gerði hún, þótt hún var í miðjum glíðum að undirbúa langt ferðalag. Næsta dag gefur hún þurfandi móður notaðan kjól. Kona þessi var móðir stúlku sem starfaði á heimilinu og í þessu sambandi lesum við þessa upprópun systir væð. Megi drottinn miskunna hinum þurfandi. Í dagbók hennar finnum við víða vikið að þörfum hinna bástötu. Hér er eitt dæmi, fært einhvert þriðjudag. Gekk til skrifstofunnar, heimsótti systur Sara og mömmu. Sara fékk mér lítinn kjól og tvær svuntur handa barninu hennar systur Rathel. Ég fór í bæinn og keypti sitt af hverju. Ég keypti lítinn kjól handa barninu hennar systur Rathel. Kom við á skrifstofunni, hjálpaði þeim dálítið og fór síðan heim til hádegisverðar. Sendi dótið til systur Rathel. Marie Loboró sendir henni annan kjól, svo að nú ætti hún að vera all vel sett. Óað allir þekktu gleðina sem er því samfara að gefa hennum fátæku. Hjálpa til við að gera öðrum gott og gera aðra hamingjusama og glaða. Drottinn gefur mér kraft til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur, til þess að létta nauð náunga míns. Gef mér drottinn að skynja neyð náungans. Þegar við blöðum í þessari lúnu bók, rekum við óhjákvæmilega augun í margar færslur sem sína hlýtt hugarþel í garð náungans. Hinn 25. apríl, eftir að hann var rætt um skrif sín og samuð sína með ákveðnum safnaðarmönnum, ritar hún þessi orð. Við höfum látið smávegis af hendi rakna til þeirra, eitthvað $7. Keyptum líka dálítil matföng og fórum með til þeirra. Eftir sýnina 7. júní 1863, þegar það var birt systur væt að það var í raun brot á lögum náttúrunnar sem væri undir rót sjúkdóma. Þá fékk hún að sjá það að ekkert væri vænlegra til sigurs yfir krankleika og sjúkdómum en að ganga í lið með móður náttúr. Þegar veikindi herjuð á heimili vætt fjölskyldunar, þá var einföldum, skynsamlegum ráðum beitt með undramiklum árangri. Svo var og er nágrannar þeirra urðu veikir. Þá var oft kallað á vættjónin til hjálpar og til að gefa góð ráð. Þessa reynslu sína skrifar Ellen til vina sinna í Battle Creek árið 1903. Áður en heilsuhæli aðmyndist að var stofnað, fórum ég og maðurinn minn hús úr húsi að sinna sjúkum. Við nutum þeirra blessunar Guðs að fá bjarga lífi margra sem áttu við þjáningar að stríða. Árið 1908 skrifar hún, við fórum með þá sjúklinga heim til okkar sem læknar höfðu talið að ekkert væri hægt að hjálpa lengur og að þeirra biði ekkert nema dauði. Þegar við vissum ekkert hvað gera skildi, voru við vön að biðja til drottins og það brást ekki að hann sendi okkur ríkulega blessu. Hann er einn mikli læknir líða og hann starfaði með okkur. Við áttum þess aldrei kost að læra neitt í læknisfræðum, en við áttum góðum árangri að fagna því að starf okkar var unnið í guðsótta og við hvert spor var ráða hans leitað. Við sameinuðum bæn og starf. Við beittum mjög einföldum vatnslagningum og reyndum síðan að beina sjónum hins sjúka til hins mikla læknis. Við sögðum önnum hvað Guð gæti gert fyrir þá. Á þessum frumbýlingsárum aðvent boðskaparins kom það fyrir að verkamenn í vingarði málstaðarins áttu við bákjör að búa. Þetta var áður en þeir fóru að njóta reglulegra launa. Í heimildum okkar er oftlega að því vikið að starfsmenn safnaðarins hafi dvalið vikum og mánuðum saman á heimili vætjónana og þá án nokkurs endurgjalds. Það var ekki einasta að starfsmennirnir væru aðstoðaðir á þennan hátt heldur stundum einnig leikmenn. Sem dæmi þetta má nefna að árið 1868 þegar vætjónin dvöldust í Greenville, Michigan, komust þau að því að systir ein sem var í viðskiptaerindum í bænum varð hastarlega veik á hótelnu þar sem hún bjó. Þau höfðu þegar uppi á henni og fóru með hana heim til sín þar sem hún svo dvaldi þanga til þeim þótti hún geta farið á heilsuhælið í Battle Creek. Þá tóku þau og til sín börn þessara sjúku konu og leiðu þeim að dveljast á heimilinu tíma. Fimm mánuðir liðu áður en kona þessi gat hafið aftur fyrir störf og umsjá heimilisins. Dagbók þessa sama árs segir frá Seneca King sem hlaut snemmt höfuðkúpubrot í slysi. Það var komið með hann á heimili vætjónana í Grínvilli og þar var annast hann dag og nótt meðan líf hans hékk svo að segja á bláþræði og þar kom að hann náði fullum bata. Systir Vætt varð að flytja sig með skriftir sínar í ófullbúið herbergi til þess að rýma fyrir þessum sjúklingi. Og margar aðrar breytingar varð að gera á heimilishaldinu til þess að koma til móts við þarfir þessa meðbróður. Á ferðum sínum komst systir Vætt í kynni við marga bástata og þótt hún væri vitanlega í mörgum tilfellum ófær að hjálpa sjálf, þá gerði hún allt sem í hennar valdi stóð til þess að koma í kring einhverjum úrbótum á hag þessara nauðstöddu meðbræðra. Stundum sendi hún fólki hlýjar flíkur sem hún prjónaði handa því og þessar sendingar komu sér ákaflega vel á landsvæðum þar sem menn urðu að vinna úti við köld og hráslagaleg skilyrði. Í Evrópu kynntist hún fjölskyldum sem hún vissi að myndi þjást ef hún hjálpaði ekki. Eftir að hún kom til Ameríku aftur helgaði hún frístundir sínar prjónaskap og sendi þessu fólki prjónles, sokka og veklinga. Má segja að prjónaskapur hafi með sérstökum hætti og orðið tómstundastarf hennar. Svo virðist sem í öllum áttum hafi hún séð tækifæri til þess að hjálpa þeim sem bátt áttu. Engum átti þetta þá við í Ástralíu en þar dvaldist Ellen á tímum efnahagskreppu. Í nágrenni Gurambong uppgötvaði hún margar nauðstattar fjölskyldur og þótt efnahagur hennar sjálfrar væri heldur bágur, þá gat hún ekki gengið svo framhjá að hún rétti þessu fólk ekki hjálpar hann. Mat útvegaði hún og ók meira að segja stundum sjálf langar vegalengdir til þess að koma honum til skila. Stundum gaf hún fátæku fólki föt. Ekki gat hún þó nema sjaldan látið af hendi full tilbúin föt. Góð fataefni keypti hún í ströngum og skipti þessari vöru meðal fátækra. Væri húsmóðurinn óhæf til þess að sníða og sauma, átti systir Væta til að senda aðstorfólkið sitt á vettvang og kenna henni þessi verk og hjálpa henni við þau. Mikið heilsuleysi þjáði fólkið á þessum slóðum. Sumir hinna sjúku fengu meðferð á heimili systur Væt, en oftar sendi hún þó ferðafélaga sinn og ritara Söru Mack Enderfer til hjálpar. Tíma fór nær allur tími Söru í störf, sem hefði í raun verið í verkarhing bæjarhjúkrunarkonu. Allt var reynt til þess að veita hjálp. Við fáum hugmynd þetta þegar við lesum nokkur orð sem voru skrifuð árið 1894. Við kaupum trjávið af bræðrum okkar, bændunum, og við reynum að útvega sonum þeirra og dætrum vinnu. En við þyrftum að hafa peninga í sjóði til þess að varna fólki því að deyja úr hungri. Ég skipti matarforða heimilis míns með þessu fólki og gekk stundum 11 mílur til þess að lina þjáningar þess. Við lesum tillitssemi hennar og háttvísi í þessu verki, skrifað 1902. Ég fékk áhuga á aðstæðum hans. Ég reyndi að gera mig grein fyrir þörfum hans, svo að hann þyrfti aldrei að komast í þá aðstöðu að biðja vinnu. Meðan ég var í Gurambong, reyndi ég að gefa gott fordæmi það hversu skal hjálpa bástöðum. Ég reyndi að vinna í anda Jesu Krists og feta í fótspor hans á þessu sviði. Fyrir kom að öll ritstörf voru lögð á hilluna á heimili Ellenar. Þá lagði allt heimilisfólkið fram krafta sína við að hjálpa bástöddum. Systir Vætt skrifar árið 1897. Í gærkvöld var systrafélagið á heimili mínu. Starfsfólk mitt sem vinnur að undirbúningi blaðagreina minna og annast matreyslu og saumaskap, 5 talsins, vakti til miðnættis við að sníða föt. 3 pör af buxum voru gerð handa einni fjölskyldinni. Tvær saumavélar suðuðu til miðnættis. Sjaldan hef ég séð eins glatt vinnufólk og þessar stúlkur í gærkvöld. Eftirfarandi lýsir því að nú voru tækifærin til þess að láta gott af sér leiða. Ekki þurfum við að leita að tækifærum til góðverka. Það er frekar að slíkt komi til okkar. Það fer ekki hjá því að við veitum þessu athygli. Við getum ekki verið kristin og gengið fram hjá þessum dæmum. Drottinn Jesús segir, fátaka hafi þér ávallt hjá yður. Þeir eru arfur Guðs til okkar. Það var stefna vætjónana að eiga sér heimili. Ellen fannst þetta viturlegt. Þannig áttu þau gegnum tíðina eignir í Battle Creek, Michigan og í Helsburg og Oakland í Kaliforníu. Þessi hús voru ætið í sem bestu lagi og lóðirnar bættar og velhirtar jafnan. Sannur kristindómur skildi koma fram í ástandi heimilisins og umhverfi þess. Henni þótti gaman að fá nágrannana í heimsókn og hún endurgalt gjarnan heimsóknir þeirra með því að líta inn hjá þeim. Sérstaklega unni hún heimili sínu í Elmshafin í nágrenni Sankt Helena þar sem hún bjó síðustu 15 ár ævi sinnar. Húsi stóð að lágum hól og var hinn ágætasta bygging. Kringum það voru skrúðgarður, matjurta og ávastagarður, tún og hagar. Fjær voru skógi vaxnar hæðir. Ofan úr fjallshlíðinni í norðri horfði Sankt Helena heilsuhælið við heimili hennar. Stuttu eftir að hún kefti þessa eign kvaddi hún Íram James frá Ástralíu til sín sem ráðsmann búkarsins sem var 37 ekrus að stærð. Ekki leið á löngu áður en hann og fjölskylda hans hafði komið sér visslega fyrir í litlu húsi á austurjaðri landareignarinnar. Handan víkurinnar í suðaustri var svolítill skógareitur og garður sem hún gaf syni sínum Vafsi Væt og þar byggði hann hús og setti stað með fjölskyldu sinni það bil 5 mínútna gang frá heimili hennar. Í suður voru tvö önnur hús. Í þeim bjöku fjölskyldu skrifstofufólks hennar og stuttu síðar reist þriðja húsið í norðri handa ritara. Enn var hús rétt hjá heimili hennar þar sem bjó starfsmaður með fjölskyldu sinni. Hún hafði mikla ununa því að vita þessu fólki í kringum sig. Hún leit oft inn til þess, auk þess sem hún brá sér af bæ og heimsótti fólki í dalnum. Þessar heimsóknir veittu henni hvíld og þær eignaðist fólk sem hún heimsótti dýrmætar minningar. Síðustu ár ævinar var það siður Ellenar Væt að fara í ökuferð í hestvagni á björtum morgnum. Venjulega fór einhver af aðstoðarfólki hennar með henni. Oft lá leiðin eftir napadalnum, þverum og endilöngum og stundum eftir þröngum stígum milli sandhólana á ströndinni. Hún hafði gaman af þessum ferðum, þær voru skemmtileg tilbreyting og eldu kynni hennar af nágrenninni. Þótt hún væri að heiman, hélt hún þessum vana þegar hún fékk við því komið. Árið 1904 dvaldi hún árlangt í Tacoma Park, Washington, D.C. og ók þá oft í gegnum nálega skóga og garða. Á einnig slíkri ferð gerðist nokkuð sem gladdi hana mjög og hún var ákaflega hreykina því að hún var mjög mannleg. Hún mætti Theodore Roosevelt Bandaríkjaforseta. Hún segir þetta í bréfi til sonar síns. Fyrir nokkrum dögum fórum ég, systir Hall og Sara í langa ökuferð í Rock Creek Park. Þetta er afar fagur staður. Sjaldan hef ég ekkið betri vegi. Þetta er raunar þjóðgarður. Brautirnar taka jafnvel fram því besta sem ég sá í Danmörku eða Sviss. Við sáum forsetan í þessari ökuferð. Hann heilsaði okkur með kurteislegri hneigingu. Margir af helstu nágrönnum hennar í Elmshafin voru af suður evrópskum uppruna. Aðalatvinnuvegur þeirra var vínberjarækt og framleiðsla víns. Rétt handan hæðana var eitt hvert stærsta brugghús í heimi. Þeir sem að þessum atvinnuvegi stóðu litu sjöndadags aðventista hornauga vegna bindindis sem í þeirra. Þetta kom þó ekki í veg fyrir það að systir Væt eignaðist marga góða vini á nágrannabæjunum í sveitinni. Á ökuferðum sínum dalinn kom hún kannski auga á móðir með börn í andyri ellegar úti í garði. Oft en ekki stansa hún þá og leiti inn til konunnar. Nei, hún vissi hvorki ætt hennar né heiti, en hvað gerði það til? Hún þekkti eðli móðurinnar og vandamál hennar. Svo gafst líka tækifæri til þess að boða trúna, annarkort í orði eða verki. Mörgum árum eftir andlát Elenar mundu margir íbúar Napadalsins eftir smávöxtinu gömlu konunni með silfurhærurnar sem talaði svo fallega Jesú.

0: að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarp okkar sem er öllum frá Jesú.
1: Þetta er lítilsagum brotna rúðu. Timmy, börnin á skólaballanum sneru sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Timmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópin, sá að það var Jason sem svaraði. Jimmy Burns kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Jimmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram það sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Jimmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Jimmy? Spurði hann. Jimmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Jimmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningan á morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Jimmy hafði ekki list á kvöldmatnum, hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reis á fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss? Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Jimmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, gerir svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Jimmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted rétt upp hendurnar og nokkur önnu börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáuð Jason kasta steininum, gjörðu svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofunni og hægt og ákveðið rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason, ég gerði það ekki. Það var dálítill hávaði í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði, hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna? Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega, Jason, gjörðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn, viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það er leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér tveir einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég er það ekki. Ég er hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég er að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefði tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hvers safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svartafólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svartafólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas, 9. kafla, 23. vers.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvernig varð Biblían til? Margir koma til mín og spurja, hvernig varð Biblían til? Biblían sannar sig sjálf sem orð Guðs. Þegar fólk gefur sér tíma til þess að lesa hana og kynna sér efni hennar, þá kemst lesandinn að raunum að svo sannarlega er hér orð Guðs að ræða. Sjálfa sig segir Biblían til dæmis þetta. Og við lesum í öðru Pétursbréfi fyrsta kapitula frá 19. versi. En þá áræðalegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar. 20. versi segir, viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spátum ritningarinnar af sjálfum sér. Því að aldrei var nokkur spátumur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Já, hvernig varð Biblían til? Hér okkur sagt að þetta sé spámanlegt orð hafi orðið til fyrir tilstilli Guðs og heilags anda og að allt orð ritningarinnar sé áræðalegt. En eftir syndaflóðið sögðu foreldra börni sínu frá tilkomu syndar í heiminn og afleiðingum hennar. Einnig sögðu þeir börni sínu frá samskiptu Guðs við mennina og hvernig hann áformaði að senda þeim frelsara. Fyrstu aldirnar í byrjun mannkynsins þá barst þessi fræðsla, mann fram að manni, en eftir því sem árþúsundunum fjölgaði og þekkingin Guð og hjálpræði hans minnkaði, sá Guð nauðsinn þess að gefa mönnunum boðskap sinn, þar að segja til mannkynsins í skrifuðu formi. Hann kallaði marga einstaklinga á ýmsum tímum mannkynsögunar til að skrifa ritningarnar svo að þekkingin Guð myndi ekki gleymast. Móses talin hafa skrifað fyrstu ritninguna eða þá bók Biblíunar sem kennd við Job. Talið að Job hafi verið uppi fyrir nær 4000 árum eða að minnsta kosti 400-500 árum fyrir daga Mósi, en hann var uppi 1400 fyrir Krist. Síðan skrifaði hann, þar að segja Mósi, allar Mósebækunnar og nokkra af sálmónum. Svo tók hver spámaður við af öðrum í gegnum aldirnar og skráðu leiðbeiningar Guðs til mannana. En oft leið langu tími á milli þessar ritninga voru settar í letur, stundum aldir. Líklega voru þeir 40 talsins sem skráðu allar bækur og bréfi Biblíunar á 1500 árum og er þá átt við bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið. Þetta voru spámenn og konungar, bændur og fiskimenn, embættismenn og prestar. Þegegar Kristur gekk hér á jörðu fyrir nær 2000 árum, voru bækur Nýja testamentisins enn ekki til orðnar. Jesús notaði því óspart Gamla testamentið og ávitaði fólk fyrir það að vandrækja ritningar Gamla testamentisins, en það væri þær gefnar mönnunum til fræðslu sáluhjálp. Í Gamla testamentinu að finna 39 bækur, en í Nýja testamentinu eru 27 bækur og bréf eða alls 66 ritningar. Bækur og bréf Nýja testamentisins voru skráðar og eftir miðja fyrstu öldina eftir Krist og var opinberunarbókin síðust þeirra allra, skrifuð af Jóhannesi postula nálægt árinu 100 eftir Krist. Þegar Kristur var hér á jörðu notaði hann Gamla testamentis ritningarnar óspart og hvatti aðra til að lesa þær gaumgæfilega. Þá voru allar ritningar Gamla testamentisins viðurkenndar sem innblásið orð Guðs. Á áratugunum eftir uppstigningu Jesu Krists til himins fóru lærisvenar hans að skrifa hinar ýmsu bækur og bréf sem sameiginlega mynda núna Nýja testamenti. En það tók langan tíma og fram á aðra öld eftir Krist fyrir fólk að komast á raunum hvaða skrif væru örugglega frá Guði komin og hver ekki. Frumherjarni fóru mjög varlega og tóku sinn tíma. Í dag eru biblíuskýrendu sannfærður ágæti allra ritninga Nýja testamentisins sem innblásið orð frá Guði. Leiðandi fólk í frumkristninni komi sér saman leikreglur til að ákverða hvernig best væri að komast að raunum hvað væri boðskapur frá Guði og hvað ekki. Slíka reglur eru þeir að tilinka sér þar sem margar bækur og rit voru í umferð á þeim tíma sem ekki fengu viðurkenningu sem spámanleg rit frá Guði komin. Mælikvarðin sem var notaður var þessi. Allt sem skrifa var eftir tíma Gamla testamentisins varð að vera í fullkomnu samræmi við viðurkenndar bækur Gamla testamentisins. Væri eitthvað riti með boðskap eða fullyrðingu eða kenningu sem reyndist í mótsögnu fyrir ritningar var þeim hafnað sem innblásnu orði frá Guði. Það sem við nú höfum í höndunum sem Nýja testamentið eru heimildir líf og starf Jesu Krists, gangmála í frumsöfnuðinum og í boðunastarfinu yfirleitt á þeim tíma. Einni hefur Nýja testamentið að geyma spádómlega fræðslu sem lærisveina drotti skráðu fyrir komandi kynslóðir. Biblían er undursamleg bók. Þennan vitnisburð finnum við til dæmis í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartas. Og svo er að finna til dæmis þessi orð í Nýja testamentinu þegar Kristur vitnaði eitt sinn í Gamla testamentins ritningar og sagði eftirfarandi. Þetta er að finna reyndar í Jóhannes í 5. kafla, versi 39 og því 40. Hann segir, þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur, þetta segir hann ágæti ritninga Gamla testamentisins. Svo ef að þær voru nógu góðar fyrir 2000 árum, fólki til sáluhjálpar, eru þær ekki ennþá og góðar í dag, þó gamla séu, því að þær leiða fólk til sáluhjálpar til eilífs lífs. Hinnar ýmsu ritningar biblíuna, hvort heldur í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu, upplýsa okkur hjálpræði Guðs og eilíft líf. Að þekkja orð Guðs vel er því lífs spursmál fyrir okkur öll. Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar syndarana sem eiga sér engan möguleika til hjálpræðis nema fyrir tilstilli Guðs. Og orð Guðs segir að allir menn séu syndarar og í þörf fyrir hjálpræði drottins. Mætti Biblían verða sá áttaviti sem margir nota til að rata í höfn í Guðsríki að lokum. Ég mæli með þessari bók. Vissulega er þetta orð Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðan FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvers vegna skilningstré? Á döguna barst með bréf frá hlustanda útvarpsboðunar sem hafði að geyma allmarga spurningar uppruna hins illa og þegar Adam og Eva féllu í synd við skilningstré góðs og ills í aldingarðinum Eden forðum. Líklega best að ég lesi bréfið þess að það leggur fyrir sig og síðan mun ég fjalla efni þessi ljósi í Biblíunar. En orðrétt er bréfið svona. Steinþór, viltu athuga þessar spurningar mínar og útskýra fyrir mér? Mig skorti þekkingu á þessu málum. Hvort var Lúsifer á undan eða eftir mönnum í Eden? Átti deilan mikla á milli ills og góðs að ráðast endalega hér á jörðu? Guð setti niður skilningstré ills og góðs í Eden en bannaði manninum að eta því. Hvernig átti þá maðurinn að vita mun ills og góðs og hvernig átti hann að geta varist fláræði Satans? Guð hlýtur að hafa vita hvað myndi gerast. Vildi hann veita okkur þetta val? Var það nokkuð sem við verðum að hafa til að geta orðið fullkomlega ánægð með endanlegt hlutskipti okkar? Guð hefur vissulega vitað að maðurinn myndi falla á prófinu. Hann sendi okkur orsitt okkur til leiðbeiningar og lokum sonsinn til að frelsa okkur endalega. Svo virðist að Guð hafi verið með Adam og Evu í Eden. Átti daglegt samneiti við hann að næja þeim. Hann skapaði mannin í sinni mynd en samt er eins og okkar mannlega eðli hafi verið til staðar frá byrjun og Satan átti vissulega í litlum erfiðleikum með að komast upp á milli Guðs og manna. Hvers vegna þurfti þetta allt að gerast? Þetta er snúið og erfitt að skilja og hér endar tilvitnun í bréfi hlustanda útvarpsins. Eflaust búa margir hlustendur yfir svipuðu spurningum og geta vonandi haft gagn af þessari umfjöllun minni. Án þess að taka fyrir hverja spurningu fyrir sig mun ég samt sem áður taka allt efni bréfsins til umfjöllunar og meðhandla það sem eina heild. Ég mun leitast við að sýna hlustandi hvernig Guð svarar öllum spurningunum í orði sínu. Það er að segja í Biblíunni. En líklega gætu við alveg spurt hvers vegna skilningstré góðs og ills. Sumum finnst eins og ef þetta merkilega tré hefði alls ekki verið til staðar í Eden, hefðu fyrstu foreldra mannkynsins aldrei fallið í synd og þá væri allt gott og blessað í lífi okkar allra í dag. Stundu spyr fólk, hvers vegna skapaði Guð Satan og hið illa? Því er til að svara að Guð skapaði hvorki djöfulinn né hið illa. Og skilningstré góðs og ills var alls ekki tilkomið til þess að freista manna og leiða þá í synd. Til þess að skilja það af einhverju marki hvað gerðist þarna í Eden og einnig aðdragandan að syndafalli mannsins verðum við að lesa meira annars staðar í Biblíunni og þá mun málið allt verða svo augljóst og miklu skiljalegra. Við skulum byrja á opinberunabókinni í 12. kafla og lesum þar frá 7. vessi, en þar segir: Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér enda tilvinnu. Hérna er sagt frá baráttu sem átti sér stað á himni, í ríki Guðs, áður en okkar heimur var skapaður, áður en nokkur mannvera gekk hér á jörðu. Spámennin Jesaja og Esekiel fræða okkur það, að þetta stríð, þessi barátta völdin á himni, átti sér ákveðin aðdraganda. Svo virði sem fórustu engillinn Lúsifer, sem er í rauninni ákaflega fallegt nafn og lýsir ljósa dýrð þessa aðsta engli sem áður fyrr stóð næst hásætt Guðs, hafi tekið að líta nokkuð stórt á sjálfa sig og jafnvel öfunda drottin af valdi hans og áhrifum. Að loku vildi hann setjast í hásætti Guðs og taka völdin. Þá sagði Guð hingað og ekki lengra, sem leiddi til stríðs, þar að segja þess stríðs sem við vorum að lesa Allt þetta gerjaðist fyrst í huga og hjarta Lúsifers, þar til að fóra að reyna að gera ákveðna landvinninga með tilheyrandi undirróðri, áróðri, jafnvel lygum, til þess að vinna sem flesta engla himinsins á sitt band. Við skulum lesa þetta þar sem sagtu frá því á ýmsum stöðum í Biblíunni. Við byrjum á Esekiel 28. kafla og þar segir frá 13. vesi Þú varst í Eden, alden garði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört á gulli. Dagi sem þú var skapaðu var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Tilvinnun endar. Ennfremur hefur Jesaja þetta að segja Lúsifer á meðan hann enn var á himni hjá Guði. Og við lesum Jesaja 14 frá 12. vesi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar og tilvitnun endar. Af þessum lýsingu fer það ekkert á milli mála að forustu engillinn Lúsifer, sem Guð hafði skapað sem yndislega og óaðfinnalega veru og jafnvel gert að forustu engli á himnum, fylltist afbrýðisemi út í drottinn og vildi ræna hann hásætinu. Lúsifer vildi vera Guð almáttur. Jesaja segir að honum hafi verið varpa niður, það að segja út af himni, burtu frá hásætu Guðs. Það svo Jóhannes sá sem skrifaði opinbjörnabókina sem segir nákvæmlega hvert Lúsifer var kastað frá himni. Við lesum það í opinbjörnabókinni í 12. kafla frá 12. og það 12. vers. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis ég jörðinni og hafinu því að djöfullinu stígi niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma og hér líkur tilvitnun. Það svo í 3. vesi 12. kaflas að okkur sagt hve mikill fjöldi engla himinsins fylgdi Lúsifer í uppreisn hans gegn Guði. Eða þriðji hluti allra englana. Þegar Jesaja sagði að þeim hefur varpa niður til heljar, var áttu jörðina, sem svo sannarlega staður hinna dauðu og dauðadæmdu eftir að mannkynið féll í synd. Hel merkir einfaldlega dauði. Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að minna áherendu sína á eitthvað sem þeir áttu sameiglegt með þessum fallna forustu engli. Sem hann nú kallar djöfur. Við lesum yfirlýsingu drottis í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla og það 44. vesi, þar sem að segir þetta við einhverja gyðinga. Þér eigið djöfulinn af föður og vilju gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lýgari og lýginar faðir til vegni lýgur. Þarna er Kristur eflaust að lýsa baráttu aðferð þeirri sem Lúsifer beitti á himni til að vinna sem flesta engla á sitt band í uppreisninni í gegn Guði. Og Kristur minnir áheyrendu sína á þá staðreynd að barátta þessa fallna engils heldur áfram hér á jörðinni enn í dag. Hann heldur áfram allskins lygum og rangtúlkunum sem oft eru svo augljósar í falskenningum á meðal manna. En þar sem Satan veit hann hefur nauman tíma, þá veit hann það einnig að innan skams verður endir bundin á allt hans blekkingarstarf, lygar hans og manndráp. Drottin sagði hann nefnilega líka vera manndrápara og það frá upphafi. Og takið eftir því sem Kristus segir okkur þau örlög sem býða Satans. Við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 12. kafla og það er 31. versi. Hann segir, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta og tilvitni líkur. Með öðrum orðum, þessum hættulega óvinni mun verða kastað út á ný og næst verður honum kastað úr þessum heimi. Það er okkar heimi. Það er svo Ezekiel sem segir okkur hvernig því verður háttað. Hann lýsir tortímingu Satans eins og það hafi þegar gerst. En honum var leift að sjá inn í framtíðina og þess vegna er orðalagið í þátíð. Við lesum næst í Ezekiel 28 og frá 18. versi það segir þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig og eru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin, tilvitnun endar. Þetta verða örlög þessa hættulega óvinar og þess vegna getum við litið fram til bjartari framtíðar þar sem allt fólk Guðs mun geta notið friðar og gleði alla eilíf þar sem ekkert böl syndar verður til að hrjá okkur. En nú skulum við snúa okkur aftur að Eden og atburðarásinni þar við skilvist því góðs og ills. Við skulum því lesa í fyrstu Mósebók, öðru kafla, og þar er það 16. og 17. vers. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldigarðinum máttu eta eftir vild, en af skilvistriðinu góðs og ills máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja, og tilvitni líkur. Þarna er Guð alls ekki að freista Adam og Evu, heldur er hann að kenna þeim mjög mikilvæga lexíu í uppeldi þeirra svo þau geti reynst góðir þegnar í eilíðuríki Guðs. Hann tekur það sérstaklega fram að maður megi borða af öllum trjám nema þessu eina. Þó var það ekki eitrað eða hættulegt heilsu hans. Eflaust voru ávexti þess ljúfengir og næringaríkir en það skapaði Guð ekki neitt sem er slæmt fyrir heilsu okkar. Eitraða plöntur og annað óholt heilsu okkar af því sem fyrirfinnst í náttúrunni kom til sögunar aðeins eftir syndafall Adams og Evu. Það var því ekkert skaðlegt í sjálfu skilvistri góðs og ills, né í ávöxtu þess. Hættan var aðeins fólkið í því að þarna myndi Satan geta reynt að hafa áhrif á Adam og Evu til ills ef þau gæfi sig að því að hlusta á ákæru hans og lygar drottin. Þau féllu á prófinu. Allir sem vilja verða þegnar í eilíðaríki Guðs verða prófaðir. Þeir verða að læra að treysta Guði sínum og frelsara. Þeir sem ekki vilja sína honum hlýðni og hollustu hér á jörðu muni ekki fá tækifæri til þess í dýrðaríki drottins enda verða þeir þar alls ekki. Drottin var búin að vara Adam og Evu við hættunni sem þau gætu staðið andspænis ef þau tæki ekki mark á orðum hans eða aðvörun. Þau kusu að óhlýðnast og þegar þau voru komin að trénu tóku þau til við að hlusta á rödd óvinarins sem gaf þeim allt annan vitnisburð afleiðinga þess að borða af ávexti þessa trés. Þau tóku freka mark á lygaranu mikla, fremur en honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Alla tíð síðan hefur dauðin sett mark sitt á þennan heim. Þetta er ástæða þess að þessi heimur er sagður vera hinn dimmi dalur dauðans. Það er vegna þess að þegar Adam og Eva tóku þá ákvörðun að taka fremur mark á vitnisburði lygarans mikla, fremur en drottni, hefur jörðin verið staður hinna dauðu. Þess vegna er sagt að Satan hafi verið varpað niður til heljar, enda tóka sig bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva gerðu hann að höfðingja þessa heims. En Kristus segist muni kasta út höfðingja þessa heims sem mun gerast áður en langt líður. Baráttunni er enn ekki lokið. Ekki að fullu, þó er sigurinn vís, þar sem Kristur sigræði þennan mikla óvin, Satan, á Golgata forðum. En Kristur á eftir að koma aftur til þess að sækja sitt fólk og til þess að endurskapa og gera alla hluti nýja, eins og segir í opinbrunabókinni. En svo að við komum stuttlega að spurningum bréfritara er þetta augljóst af því sem við höfum þegar lesið í orði Guðs að þessu sinni. Nei, Lúsifer var alls ekki á undan Adam og Evu í Eden. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. En Satan var til áður en Adam og Eva voru til og þá bjó hann á himnum. En var þaðan kastað út og fékk svo aðganga jörðinni aðeins í gegnum skilvistré góðs og ills og hefði orðið að hverfa þaðan fljótt aftur ef Adam og Eva hefðu staðist prófið. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. Og aðgangu Satans var takmarkaði við þetta eina tré, skilnistré góðs og íls. Í þessu var hættan fólkin fyrir Adam og Evu. Þau gerðust kærlaus og tóku Guð ekki alvarlega. Það er alltaf hættulegt að taka ekki mark á orði Guðs. Hann vill okkur aðeins er besta, en þvingar þó engan til þess að sýna sér hollustu. Við verðum að velja og hafna. Og drottinn virðir val okkar, hvert sem það kann að vera. Deilan mikla byrjaði á himni, en hún þurfti alls ekki að vera háð hér á jörðu, nema því leiti að Adam og Eva gátu einfallega hafnað fullyrðingu Satans þess efnis að smá óhlýni myndi nú alls ekki leiða til dauða. Annað kom á daginn. Hefðu fyrstu foreldrar okkar hafna Satan þarna strax, hefðu þau og allar síðari kynslóðir verið laus við þennan ófögnuð alla eilíð. Bréfritari spyr hvernig maðurinn hefði geta vitað skinn góðs og ills ef hann hefði ekki etið af hinu forbóðna tré. Því er til að svara að hann gat treyst drottni eins og við verðum að gera í dag. Þeir sem ekki taka mark á Guði eða orði hans. Gera nákvæmlega sömu mistökin og Adam og Eva gerðu forðum. Afleiðing þess að treysta ekki Guði er dauði og það verður dauði að eilífu. Því að það sem Biblía kallar hinn annar dauði er dauði að eilífu. Sá dauði er ekki líf í einu formi eða öðru. Það verður algjör dauði að eilífu. Það er þó alls ekki vilja Guðs að menn deyji. Heldur er dauðin óhjákvæmilega afleiðing syndarinnar sem allir þeir sem setja traust á frelsaran fá að rísa upp af og lifa að nýju. Þannig er sá dauði sem býður okkar eða flestra hér á jörðu ekki hinn annar dauði. Hinn annar dauði er sá dauði sem er hinn eilífi dauði fyrir alla þá sem hafna náðar boði drottins. Það er svo kærleysríkur Guð sem er á kafi í björgunar aðgerðum til þess að bjarga öllu þeim sem vilja þykja hjálp hans. Við megum til með að læra að treysta Guði því að það er og verður okkur alltaf algjört lífsspursmál. Sjáu hvað Jósafat hafði að segja Ísraelsmönnum í eina tíð á örlega stundu. Við lesum það í annari krónikubók, 20. kafla, og í 20. versi segir Gekk Jósafat fram og meldi, heyri mig þér Júdamenn og Jerusalem búa. Treysti drottni Guði yðar. Þá munu þér fá staðist, trúi spámanum hans, þá munu þér giftu drjúir verða og tilvitnun endar. Þegar Guð sagði við Adam og Evu í Eden forðum að vissulega myndu þau deyja ef þau tæki forboðna ávöxtin, kusu þau frekar að treysta því sem Satan sagði við þau. Hér er hans vitnisburður sem er að finna í fyrstu Mósebóku þriðja kafla frá 4. versi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og íls tilvirni líkur. Og afleiðingarna létu ekki á sér standa. Í alvisku sinni vissi Guð að málin myndu þróast hannig. Við getum þó ekki skellt skuldinni á Guð þar sem valið var mannsins. Hann valdi óskynsamlega. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Hann skapaði frjálsar verur, bæði menn og engla sem allir eru ábyrgir gjörða sinna og allir verða þeir að taka afleiðingum gjörða sinna. Svo virði sem Satan hafi ekki átt í miklum erfileikum með að komast upp á milli drottins og manna. En það er þá eingöngu vegna þess að maður kaus að trúa frekar því sem Satan sagði þeim en því sem drottinn sagði þeim. Oft spila menn upp í hendurnar á þeim sem eru þeim svo hættulegir. Og þannig er það enn í dag. Við lesum orð Guðs og komumst að raunum hver vilji drottins er. En förum við eftir yfirlýstum vilja hans? Það er þessi árátta okkar mannana að gera það sem okkur sjálfum sýnist best. Jafnvel þegar við vitum hvað drottin hefur til málana að leggja. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Það er ekki allt sem sýnist. Við megum til með að læra að treysta Guði og orði hans og þá mun okkur vegna vel. Nei, þetta er alls ekki svo erfitt að skilja. Ekki þegar við lesum gaumgæfilega forsöguna hvernig hið illa var til. Það hvernig yndislegur og fagur engill gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. Þegar við svo lærum að treysta Guði og tökum mark á fyrirmælum hans og leysum, þá ekki aðeins farnast okkur betur, heldur verður þetta allt svo miklu augljósara. Nei, þetta böl, allt eins og það leggur sig, með tilheyrandi þjáningum og dauða þurfti alls ekki að gerast. Adam og Eva kusu að fara aðra leið en Guð ráðlagði þeim að ganga og því fór sem fór. Allar kynslóðir hafa síðan liðið mikið fyrir þessi mistök. En Guð hefur þó ekki gefið okkur upp á báti. Hann vill bjarga okkur og hann mun bjarga öllum þeim sem vilja þá björgun sem hann hefur upp á að bjóða. Innan skams kemur drottin aftur til að vitja þeirra sem hafa lært að treysta honum. Það verður dýrlegu dagur. Ég vil treyja þolgóður allt skeiðið á enda, því að mikil eru launin sem bíða þeirra sem læra að treysta frelsaranum. Komi eitthvað upp á í milltíðinni sem ég fæ ekki skilið til hlítar, þá er það allt í lagi því að ég legg það í hendi hans sem hefur örlög okkar í hendi sér. Við skulum treysta drottni án þess að hika.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er stundum talað að sé fátt í kirkju, að stundum talað að það þurfa að gera eitt og annað til þess að draga fólka og það er alveg rétt. En það var engin tónlist á dögum Jesú sem að var að laða fólkið að það kom ekki í Guðs hús þá. Það var engin heimsleg afþreying eins og Hollywood dælir inn í mannhafið til að hertaka athyglina. Margir voru þá í neyð til að leita eftir ljósi og lækningu meina. Það var ekki þó að megi allt mögulegt finna að heilsu kerfinu hjá okkur að þá voru ekki heilsugæslur eða annað sem fólk að hlaupi til. Núna lifum við á tímum þar sem vísindin hafa sýnt fram á að framheilin þar sem að ákvarðanir eru teknar og rökhyggju og skynsemi á að vera til staðar að þessi hluti heilans sem getur skynja áhrif heilags anda verður mustir í heilags anda, hann er sofandi við að horfa á og hlusta á ofgnótt afþreyingar efnis. Það búar í vísindilega sanna þá rannsaka. Svolítið áhyggjuvekjandi ef við hugsum öll börnin okkar sem eru gersamlega stundum týnd í skjánum. Og við erum líka rætt það í gegnum árin, það hefur verið tala það í fréttum, að alls konar nettröll, það er sem þeir sem eru að, já, eins og við segja á íslenskun í dag, hrauna yfir aðra með alls konar óþvera, gaggríni og bara ofsóknum og ljótum orðum, að við höldum að þetta sé svona nútíma vandamál. En á dögunum stuttu eftir að Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauða hafið og Móse stýrði þeim inn í fyrirheitna landið, að þá var svo fljótt að gerast að hóparnir aðskildu sig og bjuggu sig til eigin guði og fyrirlitu hina. Og ég er að hlusta á og lesa bók sem er skrifuð á að gerast á þessum tímum. Og þá sér maður að það er annars konar tröll í gangi. Þó þú noti ekki netið, þá voru slúðursögurnar og fordómarnir og miskunnarleysið algjörlega í fullu gasi, ekki síður en nú. Bara í annari mynd. Svo mennirnir eru sjálfum sér líkir í gegnum aldirnar og styrjaldir mannkynsögunar og annað bervottum það. Við þurfum ekki annað að líta á seinni heimstyrjöldina þegar að gyðingar voru bara prentaðir út sem útrýmingar kynslu og það mátti bara henda þeim út af því að einhver ákveðin maður sagði að það væri það eina. Þetta er allstaðar alltaf að gerast og af hverju? Af því að Satan er á fullu í því að virkja mannkynið til þess að tortíma sjálfum sér. Hvað er meiri tortíming en eitthvað sem brýtur niður þangað til að fyrir að hata sjálft sig og snúast gegn sér, sjá allir þessu börn sem að taka líf sitt af því að þeim finnst að þau sé ekki þessi virði að lifa. Og hver er að baka það? Bara það er ílska. En nóg það. Þetta voru nokkur orð í dag.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsað hans legin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Þið sanna ljós sem upplýsir hvert mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkt hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar hún lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig, og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað. Og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvert mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta.
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara að því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Það er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Það dýrmætasta í lífinu sem nokkur getur eignast er góðvild annara. Hún er eins fögur og hið fegursta blóm, en jafnframt ákvælega viðkvæm. Hún er eins dýrmæt og gullmoli sem þó er svo erfitt að finna. Hún er eins öflug og flóknasta vél sem þó er svo vandasamt að smíða. Og hún er eins dásamleg og æskan sem jafnframt er svo erfitt að varðveita. Telur þú að það sé þessi virði að viðhalda góðvild annara í þinn garð? Eða finnst þér það kosta of mikla fyrirhöfn? Þú getur prófað Jesú leiðina í þessu efni. Já, hver er hún? Hann sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Reyndu þetta með hjálp Guðs og þú munt eflaust uppskera ríkulega.
1: Jesú sagði, sjá, ég er með yfir alla daga. Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Já, í dag þá langar mig að deila með ykkur vitnisburði sem ég sá hjá á netinu hjá Adventistum, Adventist Review sagt, og það er svolítið skemmtilegt þegar ég fór að lesa þessar sögum að þá gerist hún hérna á Íslandi og þetta er vitnisburði sem að einstaklingar eða einstaklingur lagði fram og ég ætla að fá að deila þessari sögu hérna með ykkur og en hún ber yfirskriftina frá trúleysingja til vitnisburðar Ég heiti Fernando Útrago, stærstan hluta ævi minnar stjórnaðist heimur minna rökfræði, gögnum og hagfræðilegri rökhugsu. Ég skilgreindi mér sér sannfærðan trúleysingja. Fyrir mér var trú eitthvað framandi, tilfinning sem ég virti í eiginkonu minni Jóhanni, en svo sem gat ekki komist í gegnum veggi rökhyggju minnar. En Guð var þegar farin að færa taflmennin á skákborði sem ég gat ekki einu sinni séð. Við komum til Íslands 11. apríl 2023 í leit að hæli og heilsu. Stjórnvöld skipuð okkur til Grindavíkur, sjávarþorps í suðvestur hlutanum. Allt var framandi og kalt og nýtt. Þá viku vorum við boðin á viðburði Hafnarfirði sem á höfuðborgarsvæðinu. Ég man andstæðurnar við komuna þangað. Úti var norðan vindurinn, stórkostlegur.

hryllingslegur. Inni var hann aftur á móti hlýja sem tók á móti okkur. Þarna voru fjölbreytileg andlit og tungumál en sameiginlegur friður. Þarna hlustaði ég á prestinn Louis Torres sem hélt þriggja vikna spádóms námskeið á spænsku. Sem fræðimaður voru fyrstu viðbrögð mín efasemd. En boðskapurinn vakti áhuga minn og ég sneri aftur kvöldið eftir. Þótt orð hans hafi vakið áhuga minn, þá var efinn enn til staðar þegar tíminn kom til að spyrja spurninga og kalla til skuldbindingar. Við Jóhanni vorum ekki tilbúin að stíga skrefið og taka niðurdýingaskýrn á þeirri stundu. Þótt hugur minn hafi veitt mótspyrnu, hafði fræinu þó þegar verið sáð. Við gengum í vikulegan biblíunámshóp undir forystu biblíustarfsmannsins á staðnum, þar sem við lærðum meira orð Guðs og persónleika hans. Tveimur mánuðum síðar bauð kirkjan í Hafnarfirði okkur á vikulangt biblíunámskeið á Hlíðardalsskóla. Predikarinn var frá Argentínu, Ómar Mosquera að nafni. Umbreytingarferli okkar hraðaði sér með komu Ómars. Með honum sóttum við okkur niður í stöðugt nám í orði Guðs. Endalegu vendipunktur kom í fyrirlestri spádóminu styttu Nebúkadnesar. Sem prófessor, vanur að greina kerfi, var það eins og að kveikja ljós í myrku herbergi að sjá nákvæma röð heimsvelda, Babylon, Medíu Persíu, Grikklands og Rómar sögð öldum fyrirfram. Þar undir handleiðslu Ómars varð allt skynsamlegt og ljóst. Það var ekki tilviljun, það var áætlun. Þessi skýrleiki var innsiglaður með námi í Daniel 8. kaflanum og 2300 kvöldum og morgnum. Jóhanni og ég eittum kvöldunum í að bera saman sögulega dagsetningar við biblíuvers. Allar upplýsingar pössuðu saman. Sönnunargögnin voru svo traust að við vissum að þetta var allt raunverulegt. Trúleysi mitt molnaði undan eigin þunga. Ég horfði á konuna mín og sagði, ég vil skýrast. Jóhanni horfði á mig undrandi. Hún hafði beðið ein í mörg ár og þolað þögn mína þegar hún vildi biðja með mér fyrir svefnin. Jóhanni stóð einni frammi fyrir sinni eigin ákvörðun. Hún var kaþólsk og hafði verið skýrð 11 ára gömul. En eftir að hafa kynnt sér fordæmi Jesú og skilið að biblíulega skýrð með niðurdýfingu táknar endur fæðingu, ákvað hún að taka skrefi með mér. Við vorum skýrð 1. júli 2023. Það var tekið hlýlega á móti okkur inn í kirkjufjölskylduna og við tókum fljótlega á okkur ábyrgð í söfniðinum. Við sóttum kirkju í hverri viku, þar til aðstæður breyttust á ófyrirsjáanlegan hátt. Stuttu eftir að við stigum niður í skýrnar vatnið var trú okkar prófuð í eldsdeiglunni. Við bjuggum í Grindavík og biðum eftir ákvörðun stjórnmálda að hælisumsókn okkar þegar röð hörmulegra jarðskjálfta og eldvirkni neytti okkur til að rýma svæðið. Sem hælisleitendur upplifðum við algjört varnarleysi. Við höfðum engan rétt til að velja hvert við færum. Líf okkar var í höndum ríkisins. Eftir stutta dvöl í höfuborginni vorum við flutt til Bifröst í Borgarfirði. Einangraður og afskeptur staður í tveggja tíma fjarla frá nýju kirkjufjölskyldin okkar. Við skildum ekki hvers vegna Guð leyfði að við værum fjarlægð úr samfélagi okkar. Þó við gætum stundum sótt kirkju með hjálp vina gerði fjarlægðin allt flóknara. Þetta var tími óvissu og ótta. En í þessari einveru skildum við að Guð var að kalla okkur nær sér. Á Bifröst varð heimil okkar mustir okkar. Á hverjum föstudegi
Útbjöggum við allan matinn okkar fyrir hvíldardaginn til að halda hann heilagan. Þessi daglega hlýni varð okkar besta predikun. Vinir okkar og sambýlingar, Felix og María, tóku eftir fjarveru okkar úr sameiginlegu eldhúsinu niðri á hvíldardögum. Á hverju komið ekki niður að elda? Hvað eru þið að gera þarna uppi, spurðu þau einn daginn. Þessi forvitni gerði okkur kleift að lesa og læra biblíuna með þeim í meira en 6 mánuði. Að sjá þau gefast upp fyrir Guði og láta skýrast niðurdýfingaskýrn staðfesti að svokallið útlegð okkar. Á Bifröst hafði eilífan tilgang að bjarga ekki aðeins lífi okkar heldur einni lífi annara. Í ágúst 2024, eftir 1,5 ár á Íslandi, var umsókn okkar hæli hafnað. Við snérum aftur til Venezuela með þung hjörtu, en með fjarsjóð sem ekkert land getur tekið frá okkur, heilagan anda. Við sóuðum engum tíma. Við komuna til Venezuela, fluttum við aðild okkar og hófum störf í trúboði okkar. Á fyrsta árin okkar eftir að við komum tilbaka höfðu við þann heiður að þjóna sem djáknar. Nýlega var ég skipaður gjalkeri heima kirkjuna minnar. Það falleg kaldhæðni. Maðurinn sem áður treysti, eingöngu á peninga og efnaðarslega rökfræði, stjórnan og auðlindum drottins og treysti fullkomlega á forsjá hans. Í dag, þegar ég lít tilbaka, skil ég að eldgosið og höfnun hælisleitarinnar voru ekki harmleikir, heldur hluti af hreinsunarferli Guðs. Ísland gaf okkur sérstöku kynni, kynnt okkur fyrir Guði. Eldfjalli gaf okkur auðmýkt og í dag gefur Venezuela okkur trúbás akurinn. Áætlun hans og verður alltaf fullkominn. Fernando Buitrago hagfræðingur sem býr í dag í Caracas í Venezuela ásamt eiginkonu sinni Johanni sem efnaverkfræðingur. Bæði starfa einnig sem þau starfa bæði einnig sem háskólaprófessora. Og þetta var sagan þeirra. Mér varst hún yndisleg, finnst þér ekki stórkostleg? Bara stórkostleg hvernig Guð hefur leitt hvað Guð ætlaði. Þetta svo yndislegt. En þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Jæja, vinir. Mér langar að deila með ykkur lítilli frásögn eða svona vitnisburði af að manni sem að heitir Mikael. Og þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofinni. Mikael hafði loksins meikað það. Hann var hamingjusamlega giftur og lifði því lífi sem stjórnvöld sögði að hann ætti að lifa. Drekka og reykja og að kenna í skóla. Engin vandamál, engar áhyggjur, ekkert mál. Heimili Mikaels var í Afríku, í landinu Mósambík. Foreldrar hans hafði verið sjálfsþurftar bændur nálægt Beira þar sem móðir, faðir og allir bræður hans og systur unnu heima. Hann minnist margra daga þegar hann smalaði nautgripum, mjólkaði geitur, bar vatn úr fjarlægri vatnshólu og uppskar grammiti af litlu lóð fjölskyldunar. Þetta var gott líf, en hann sá enga framtíð í nema hann gæti einhvern veginn farið í skóla. Hann ræddi oft við foreldra sína og bað þá að leyfa sér að fara í kristinn grunnskóla í nágrenninu. Þeir féllust á lokum á beiðni hans þrátt fyrir að það væri dýrt val. Mikael vissi að fjölskyldan fórnaði sér til að borga kennsluna sína. Og Mikael var stöðugt að læra og var fljótur að læra. Eftir 6 ár í sóknarskólanum gekk honum svo vel að sóknarpresturinn fekk hann til starfa í prestakalli. Mikael taldi þetta vera gott starf með stöðugar tekjur svo hann samþykkti það. Eftir útskrift eyddi hann næstum 4 árum í að þjálfa til að þjóna guði sem klerkur og síðan fylgdi 2 ár í viðbót sem nýliði til að verða prestur. Rétt þegar hann átti að útskrifast og hefja prest fyrir sinn tók ný ríkisstjórn við í Mósambík. Ríkisstjórnin lýsti því yfir að trúabrögð væri ópíum fólksins og lokuðu öllum kirkjunum. Á einni nóttu hafði vandlega skipulögðu lífi Mikaels verið snúið á hvolf. Þar sem engin störf voru lengur fyrir presta, þáði Mikael starfi kennslu í ríkisskóla og komst fljótt að því að hann elskaði að vera kennari. Ég giftist og eignast 2 börn, sagði hann. Því miður dóu bæði börnin okkar mjög ung. Og þegar þau dóu, þurftum við að fara oft til galdralæknisins til að komast að því hvers vegna þau hefðu dáið og hverjir hefðu átt sök á dauða þeirra. Dýrafórnirnar sem þarf til að sjá reiði djöflana voru mjög dýrar. Þetta var mjög sá reynsla fyrir mig og mína ungu konu. Allan þennan tíma var Mikael að drekka og reykja og lifði viltu lífi, rétt eins og stjórnvöld sögðu að væri gott að lifa. Dag einn eftir kennslu kom ungu nemandi að skrifborði prófessors Mikael og baði leyfi til að spyrja spurninga. Auðvitað svaraði prófessorinn, hver er spurningin? Prófessor, sagði nemandin og brosti, hefurðu hugsað þér að hætta reykja? Spurningin gerði prófessor Mikael reiða. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess, prófessor, þú væri miklu betri kennari ef þú væri ekki að hósta svona mikil. Prófessor Mikael hló og sendi drengin í burtu. Nokkrum vikum síðar kom ungi maðurinn að kennaraborðuna aftur. Prófessor, sagði nemandinn, hefurðu hugsað þér að hætta að drekka áfengi? Enn og aftur vakti spurningin prófessor Mikael reiðan. Hvers vegna spurði mig að því, ungi maður? Vegna þess að þú ert miklu betri kennari þegar þú ert edrú. Ég vissi að drykkja mín og reykingar voru að eyðileggja heilsu mín á hamingju, en ég vissi ekki hvernig ég ætti að hætta. Svo ég horfði niður á nemandann og sagði, já, getur þú hjálpað mér að hætta? Nei, ég get það ekki, sagði nemandinn. En komdu með mér og ég skal fara með því til mann sem getur hjálpað þér að breytast. Nemandinn fór með Mikael langt inn í enda bæjarins í pínulítinn kofa og kynnti hann fyrir hinum unga presti 7. dags aðventista sem bjó þar. Hvað viltu að ég geri fyrir þig, spurði presturinn. Mig langar að hætta reykja og drekka, svaraði Mikael. Er það allt? Presturinn hló. Við getum séð það strax. Þetta er auðvelt. Komdu inn. Ungi presturinn átti engar bækur eða sérstaka drykki eða neitt sem myndi fá mig til að halda að hann væri vitur ráðgjafi sem gæti hjálpa mér að gera hið ómögulega, sagði Mikael, eða segi Mikael í frásögninni. Ég spurði bakgrunn hans og hvaða skóla hann hefði gengið í. Maðurinn hló og sagðist bara að hafa lokið einhverjum grunnskóla, ekki nærri því eins mikið og ég sjálfur. Ég hló upphátt og taldi mig vera fífl fyrir að trúa því að þessi fáfróða manneskja gæti hjálpa mér. Presturinn bað Mikael að ganga til liðs við sig og mennitinn tveir krupa á gólfið í kofanum. Hann bað fyrir mér, segi Mikael. Þegar bæninu var lokið, sagði hann mér að alla reykingar og drykkjarþrár mínar væri nú hornar að eilífu. Svo sagði hann mér að setjast niður. Næst kemur erfið í hlutin, sagði ungi presturinn, þegar hann opnaði biblíuna. Nú þarf ég að kenna þér Jesú. Þrátt fyrir þjálfin sína hafði Mikael aldrei haldið á biblíu. Næsta klukkutíma sýndi prestur aðventist á honu hluti Jesú sem hann hafði aldrei heyrt eða ímynda sér. Mikael gekk heim síðdeis og gekk fram hjá barnum þar sem hann stoppaði venjulega eftir skóla, en áttaði sig á því að hann hafði enga löngun til að fara inn. Áhugi hans á tóbaki og áfengi hafði sannarlega verið tekið í burt. Heima spurði konan hans hvers vegna hann væri ekki að reykja og svo spurði hún hvort hann vildi drekka fyrir kvöldmatinn. Það var erfitt að segja henni sannleikan. Vegna þess að ég vissi að hún yrði reið yfir því að ég hefði verið að tala við þessa hræðilegu sjöndadags aðventista. Hver fór með þið þangað, spurði hún. Aðventistar eru heimst fólk. Þú mátt aldrei fara þangað aftur. En Mikael hlýtti ekki konunni sinni. Hann laumaðist áfram heim til pressins, lærði biblíuna með honum og leyfði Guði að breyta lífi sínu. Líf mitt batnaði svo mikið að nokkru mánuðum síðar spurði kona mín hvers vegna ég væri svona öðruvísi. Þegar ég viðurkenndi að ég væri enn að hitta aðventista prestin, spurði hún hvort hún mætti koma með. Þremur mánuðum síðar voru við hjónin skýrð saman á sama hvíldardegi og þetta var besti dagur lífs okkar. Mikael og eiginkona hans urðu sterki leiðtogar í kirkju sinni á staðnum. Eftir viðbót á þjálfin var Mikael vígður sem prestur sjöndadags aðventista og var þeir sterkur kirkju og mennta leiðtogi í suðurhluta Afríku. Þegar hann sagði mér þessa sögu, bað ég hann að kynna mig fyrir unga nemandanum sem talaði við hann eftir kennsluna. Fyrirgefði pastor Dick. Pastor Mikael kinkaði kolli. Þegar ég og kona mín báðum unga prestin að kynna okkur fyrir nemandan sem kom með mig heim til sín, virtist hann ruglaður í rýminu. Enginn kom með þig. Þú komst einn, sagði. Já, hversu oft skildu englar guðisvinir hafa leitt einstaklinga á rétta braut? Hversu oft hefur það komið fyrir? Og það stendur hérna í Hebreabréfinu, í fyrsta kaflanum og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðir eiga að erfa. Lofsig Guði fyrir að færa okkur svona slíka hérna, engla og anda Guðis að gefa okkur hann.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og í dag langar mig til að við íhugum miskunnsemi drottins. Og byrjum þá á því að fletta upp í sjötta kafla Lúkasar og athugum hvernig Jesús skilgreinir miskunnsemina. Í 36. versi segir Jesús: Verið miskunnsamir eins og faðir yðar er miskunnsamur. Hver er okkar himneski faðir? Jú, við vitum að hann er skapari himins og jarðar, að hann hefur allt á valdi sínu. Ekki fellur svo mikið sem einn spörfugl til jarðar án hans vitundar. Þessi Guð sem er skapari okkar hefur ekki aðeins gefið okkur lífið. Í miskunn sinni þá annast hann okkur líka og elskar sem ástríkur faðir. Hann er herra himins og jarðar. En er hann miskunnsamur? Sem herra alheimsins þá er vald hans ótvírætt og vitsmunir hans auðsjáanlegir. Hinn lifandi náttúra vitnar öll vísdóm og hugvit. En hvað með allt það sem við þurfum að reyna á göngu okkar í gegnum þetta líf? Ég held að á einhverjum tímapunkti þá spyrjum við öll slíkra spurninga. Sjálfsagt hefur það gerst að við höfum upplifað stundir þegar okkur fannst allt vera gott. Lífið er fullt fyrirheita og tilhlökkun býr í huga okkar. Við höfum eignað stundir þar sem við höfum verið gagntekin af mildi, af gleði, af ást. Stundir sem eru þrungnar fegurð. Þær kunna kannski að hafa verið of stuttar og allt of fáar, því að þær stundir eru svo margar og yfirþyrmandi sem virðast harðar og miskunnarlausar. Vissulega upplifum við tímabil þegar við erum svo glöð að okkur finnst auðvelt og sjálfsagt að brosa við öllum, fyrirgefa allt. Við erum tilbúin til að vera öllum góð. Og þær stundir koma þegar við erum sorgmætt og sár. Þegar okkur finnst að aðrir komi illa fram við okkur. Ýmis atvik verða til þess að okkur finnst tilveran ósegjanlega harðhent og miskunnarleysið algert. Auðvitað er raunin sú að okkar hversdagslega líf býður upp á hvoru tveggja. Þannig er einfaldlega þessi tilvera. Við spyrjum oft, er þessi tilvera miskunnsöm? Og við þurfum líka að spyrja, hvað með okkur, mig og þig? Erum við ekki oft í besta falli vanmáttugar mannverur sem fetum hálfblind okkar veg í gegnum þetta líf? Það sem tilgangurinn er á reiki og takmarkið frekar óljóst. Okkur kann að finnast lífið fara nokkuð miskunnarlausum höndum okkur. Sannarlega skiljum við ekki alltaf þetta líf. Við spyrjum stóra spurninga, en vegna þess að við erum misjöfn, þá leggjum við ekki öll það sama til grundvallar spurningum okkar og þaðan af síður svarana. Í gegnum aldirnar hafa menn velt lífsgátunni fyrir sér, hafa brotið heilan rökin fyrir tilverunni, en hafa ekki verið sérlega fundvísir á svörin. Við vitum að raunverulegu svörin, þau sönnu og réttu, er aðeins að finna á blöðum heilara ritningar í orði Guðs. En við þurfum þá að hafa vilja og þor til þess að leita svarana í þessari bók við þeim áleitnum spurningum sem við höfum lífið og dauðan og raunar allt þar á milli. Biblían hefur svörin. Drottinn Jesús Kristur kom hinga til okkar, gagngert til þess að gefa okkur skilning á því sem stendur í þessu orði. Hann tekur af öll tvímæl um það að miskunnsemin skuli vera grunntótn allrar tilveru. Að það sé í samræmi við eðli Guðs að vera miskunnsamur. Hann fullyrðir að höfuð eiginleiki Guðs sé miskunnsemi. En nú skulum við lesa áfram í 6. kafla Lúkasar. Þar segir, dæmið ekki og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munuð sýknaði verða. Gefið og yður mun gefið verða. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Hér finnum við leiðbeiningar Jesú sem lúta á því hvað það sé sem við þurfum að tilenga okkur til þess að við getum verið í samræmi við vilja Guðs. Jesú segir blátt áfram, verið lík Guði föður yðar. Við getum sjálfsagt samþykkt að allt hljómar þetta vel, en getum við breytt eftir þessum ráðleggingum drottins. Við getum ekki líkst honum að valdi né viti, en að einu leiti getum við líkst honum. Við getum verið miskunnsöm. Við getum líkst honum að hjartalagi og það skiptir öllu máli. Það sem er innst og dýfst í eðli Guðs er miskunn. Ef við setjum miskunnsemina inn í hjarta okkar, þá erum við í samræmi við vilja hans. Við erum þá í hans mynd, þeirri mynd sem hann skapaði okkur í upphafi. Að vera þannig lík honum er að vera fullkomin, fyrir okkar leiti, eftir okkar getu. Verið því fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin, sagði Jesús. En segjum við, hvað veit Jesús um hörku heimsins? Um grimt hans og ilsku. Jú, hann veit meira um þetta allt en nokkur annar. En Jesús beindi stöðut augun sínum og huga til föður síns á himni. Hann gekk út frá því sem óhagganlegri staðreynd, sem algjöru fullvissu að valdið bak við tilveruna sé miskunn. Þessa staðreynd rökstutti hann með öllum sínum orðum og athöfnum. Hann gekk ekki í gegnum lífið með blindum augum. Hann sá allt. Hann sá grimmdina, meiningarleysið, kæruleysið. Hann sá kramið blóm, særðan fugl, gleymdan fátækling, kvalin sjúkling, lítar og sýktar manns sálir. Hann sá dýpra og meira en nokkur annar og hann fann til með því öllu. Hann sveið undan því og hann barðist gegn því meira en nokkur annar. Hann mætti hatri, var smánaður og laun hlutteikningar hans var dauði á krossi mannana sem hann elskaði. En hann gafst ekki upp. Heldur tæmdi þann bikar sem inniheldur alla beisku og synd þessa heims. Og hann sagði, Faðir, verði þinn vilji og sá vilji er fyrirgefning og miskunn öllum til handa. Þetta miskunnarverk Jesú er það sem skín í gegnum allt það myrkur og þá skugga sem hjúpa vegferð okkar mannana. Rödd Jesús segir hiklaust og af fullkomnu öryggi. Það ríkir miskunn í ríki Guðs. Það sorglega er að okkar heimur afneitar þessum veruleika og þess vegna er hann eins og hann er. Við skila við gleðina og lífið. Við skila við Guð og ríki hans. Þetta er því sorglega ástand vegna þess að við eigum allt þetta. Okkur hefur nú þegar verið gefið án þess að eiga það skilið. Okkur er gefin miskun fyrir Jesu Krist sem sagði í 12. kafla Lúkasar. Vertu ekki hrætt litla hjörð því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Við erum að afbaka og skemma tilver okkar þegar við erum miskunnalaus. En við erum heilbrigð og sönn þegar við erum miskunnsöm. Þá erum við börn föður okkar. Þá berum við mynd þess Guðs sem skapaði okkur og miskunna sig yfir alla sína sköpun. Verið miskunnsöm, dæmið ekki, gefið. Við þurfum að biðja skilning á því að þessi orð eru ekki gefin sem fyrirskipanir. Biðjum að eigna skilning á því að þessi orð eru boðskapur, gleðinar. Þau eru fagnaðar boðskapur. Og þau eru forsendan fyrir því að eignast gleðina og Guð. Þökkum fyrir að eiga Guð sem býr yfir þeim höfuð eiginleika að vera miskunnsamur. Við þurfum að finna í hjarta okkar hve ósegjanleg miskunn það er að eiga þessa trú og þennan skilning. Og það er Guðs miskunn ekki aðeins að geta trúa þessu heldur að mega það. Hvernig getum við eignast trú á að Guð hefur miskunna sig yfir okkur synduga menn? Við eigum þess kost vegna þess að það er gjöf okkar undursamlega frelsara Jesu Krists. Hann er Guðs miskunn okkur öllum til handa. Okkar er aðeins að vilja þiggja gjafir hans og skilja að við eigum ekki neitt og erum ekki neitt án miskunnar hans. Við segjum gjarnan, orð eru til alls fyrst, en þau eru ekki neitt fyrr en þau verða að athöfn. Við lesum í 1. kafla Jóhannesar. Orðið var á himni, hann var í upphafi hjá Guði og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Hann kom með ljósið og miskunnsemina og lífið og Guð. Þetta orð er Jesús Kristur. Það er hann sem réttir hönd sína til okkar þegar við reikum veginn köld og týnd. Við megum til með að minnast þess að við erum ekki ein. Hlustum á hlýja rödd Jesús sem segir: ekki skilja ykkur eftir munaðalaus. Ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Treystið mér. Jú, við getum trúað á Guðs miskunn vegna þess að við höfum reynt hana, notið hennar og þegið hana. Hún er vilji hans og það getur því ekkert komið í veg fyrir hana nema við sjálf. Við þurfum að vilja þiggja kærleika hans. Náð hans og miskunn sigrar allt það sem er dimmt og ljótt. Það er raunar hægt að orða það svo að Guð sé nánast óbilgjarn í miskunn sinni, óhagganlegur í vilja sínum að gefa okkur öryggi og gleði. Hann víkur alls ekki frá þeim lögum sem gilda í hans ríki, sem er ríki miskunnseminar. Og Jesús spyr: vinur, skilur þú þetta? Hefur þú meðtekið skilaboð mín miskunnina inn í þitt líf? Eru orð mín raunveruleg fyrir þér? Og ég spyr þá sjálfa mig og ykkur. Getur það verið að við séum blind á þennan sannleika? Við getum ekki eignast Guð í hjarta okkar á sama tíma og við horfum með athygli á galla og vankanta annara. Og á meðan við erum blind á eigin vankanta. Við játum ekki trú á miskunn Guðs með yfirborðskenndum orðum, heldur í hjarta okkar með líferni okkar. Vilji Guðs stendur miklu fremur til þess að sýkna en að dæma, að gefa umfram það að taka, heldur að þjóna en að drottna yfir. Þannig er hann, en hvernig erum við? Er Guð og miskun hans okkur þannig veruleiki að hann get ekki aðeins líft okkur yfir þá erfileika sem á vegi okkur verða, heldur líka megnugur þess að sigra þá beiskju og þær brotlegu hugsanir er varða náunga okkar sem allt og oft ná að hreiðra sig í huga okkar. Hefur vitneskjan fyrirgefninguna sem Jésús hefur fært okkur náð að hjartarótum okkar og gert okkur mögulegt að fyrirgefa þeim sem gera á hlut okkar. Ef ekki, þá höfum við ekki eignast gjöf fyrirgefningarinnar, ekki fundið þá gleði og það frelsi sem hún veitir. Verið miskunnsamir eins og faðir ykkar er. Verið ekki dómharðir. Verið tillitsamir og ykkur verður sýnt tillitsemi. Gefið og ykkur verður gefið. Laun ykkar verða mæld með sama mæli og þið mælið öðrum. Þetta eru skilaboðin sem Jésús kom með. Svo einfalt og skýrt er lögmál miskunarinnar. Ríki hans byggist á miskun, á einlægum kærleika. Við þurfum að skilja að ef við auðsýnum samferðafólki okkar ekki miskun, þá erum við í rauninni að hafna uppgjöf okkar eigin skuldar. Við virðum þá ekki boð hans. Við strikum þau út úr tilveru okkar og hvers konar líf verður þá hlutskipti okkar. Jésús kom til að kenna okkur, til að leiðbeina okkur inn á rétta veginn. Sú vegferð verður okkur aldrei auðveld og reynar alls ekki möguleg en nema í fylgd með kennaranum Jésú. Hughreystinga okkar felst í því að hann er fús að leiða okkur þennan lærdómsveg. Í sjötta kafla Lúkasar segir Jésús: Sé nemandinn iðinn og námfús, getur hann orðið eins og kennarinn. Og hann heldur áfram og segir: Sá sem kemur til mín og heyrir orð mín og breytir eftir þeim, er líkur manni sem byggir hús. Hann grefur djúpt fyrir og grundvallar það á bjargi. Og þegar vatnsflóðið kemur og skellur á því húsi, þá haggast það ekki, því það er byggt á traustri undirstöðu. Það er ekki að sjá með augum Jésu að neita því að myrkrið sé til. Það sem skiptir öllu máli er að horfa á hann í gegnum það myrkur sem er í þessum heimi. Við þurfum að sjá Jésu við hlið allra okkar náunga. Sjá hann sem talsmann allra okkar bræðra og systra. Lífið hagar því svo til að við mætum hvert öðru á hinum ýmsu vegamótum. Við rekumst utan í hvort annað og við tökumst á og því miður gerist það að við göngum sár og meitt frá þessum glímum. En hvar og hvernig sem við mætumst, þá megum við vita að þriðji bróðurinn er alltaf á milli okkar. Þegar ég vil koma höggi á þig og þú á mig, þá er það Jésús sem verður fyrir þeim höggum. Þá er það hans augnaráð sem mætir mér og þér og spyr: Hvað gerði ég fyrir þig? Hvað ert þú nú að gera mér í mínum bróður og systur? Jésús bar krossin fyrir mig og fyrir þig. Það er fyrir þessa kærleiksfórn hans sem við eigum náð og miskun Guðs. Öll ævi Jésu Krists var óslitið miskunarstarf. Að lokum vil ég taka undir orð Páls postula í Efesusbréfi hans, 4. kafla, 32. versi. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hvor öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Verum miskunnsöm, eins og faðir okkar er miskunnsamur. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverju jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hinna 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sínu okkur vinarhót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku, þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn, reynið af einlægni að útbreiða fagnaðareyrendið. Segið hinna fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannana. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hver dýrleg er sú vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sár. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit eilíf alla, ég uni Jesú hjá.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafi heyrt talað Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður. En saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður. Og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuði, 9. apríl, rétt hjá það síðu í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mig inn í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði hana en nú er þessi táningstúlka í vandræðum og á sér fram

0: á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða unglingsstúlka í litlum bæ. Og spurningin kemur, hvar er réttlætið? Hvenar er réttlætið framfyllt og hvenar er það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3.5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar, kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknað hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, þá átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. En mér langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera. Í dómskerfinu í Ísrael þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri 2 vitni. Áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir, segjur eitthvað, þeir höfðu rétt á, og ekki bara rétt, heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingum fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna af áhrif á það einn veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir sem voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinu, þá voru 23 sem voru löglærðir menn. Það voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem áttu að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á 2 sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lágmark 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað, þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endala taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn, þann sem var í hinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálnu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það er athyglisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði er kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað. Það varð að eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað í musturinu. Þegar að dæmt var að þá þessi 69 einstaklingar urðu að greiða atkvæði og það var alltaf byrjað á yngsta dómaranum. Sá sem var yngstur var sá sem að átti að ákveða fyrst hvort þeir teldu manninn sekan eða saklausan svo að þeir sem voru yngri myndu ekki verða fyrir áhrifum af þeim sem voru eldri, sem voru reyndari og höfðu verið í dómnum lengur. Ef allir dómararnir voru samhljóða sekt hins ákærða, þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allir voru samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látin laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum niðurstaðan var að hann væri saklaus, þá var málsmeðferðin lokið og búin þar á staðnum á stundinni. Það mátti ekki halda áfram með önnur réttarhöld. Það mátti ekki halda áfram með meiri yfirheyrslur. Ef þeir komast að niðurstöðu að hann var saklaus, það var búið og farin heim. Og það var stranglega bannað að handtaka mann að nóttu til og færa hann til yfirheyrslu. Og þá voru engar óformlegar yfirheyrslur leyfðar á undan. Ég held að ég sjáu þegar ég færið yfir þetta að í sögu Jesu Krist þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkit farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem hann var líka með í réttarhöldum Krist. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og muni eftir söguna að Kristur var handtekinn að nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur, það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni, það var bannað að handtaka manna nóttu til, það var bannað að yfirheyra hann að nóttu til. Alveg frá byrjun, þá voru lög landsins margbrotin. Við viljum að líta hérna í guðspjöllin og byrjum í Jóhannes guðspjöllin áttunda kaflanum. Við viljum að fara yfir hluta því sem að gerðist í réttarhöldunum. Áttundi kaflinn og 12. vers. Hermennirnir og foringin og varmenn gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færði hann fyrst til Annasar, sem var tengdafaðir Kaifasar, sem var æðstu prestur það ár. En Kaifas var sá sem gefið hafði gyðing þar ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin. Og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá dauðum. Og hérna taka hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá aðstaprestunum sem að mátti ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi sama kafla, aðstapresturinn Annas spyr Jesu lærisveina hans og kenningu hans og Jesu svaraði og hérna Jesus má ekki vera neittu til þess að vitna sér eigin orð og sín eigin gjörðir. En Jesús segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundinu og helgidómunum, þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesús beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesús svarar svona þá rak einn varmöður sem þar stóð hann löðrung og sagði, svarað þú æðsta prestinu svona? Og Jesús svaraði, hafi ég illa mælt þá sanna það að svo hafa verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slærð þú mig? Akkur er varmaðurinn að slá hann Eins og hann sé sekur, það ekki einu sem hún taka hann fyrir dóm en þá. Að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt á því. Og þá sendir annars hann bundin til Kæfasar æðsta prest. Það eru tveir æðsta prestar hana. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það átti að vera einn æðsta prestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar er að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðsta prest, hæst bjóðanda. Og þá voru tveir æðstu prestar á sama tíma, þau báðir borguð og báðir vildu vera æðstu prestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldinni. Flettum við í Matteusar guðspjalli. 26. kaflan. Við munum fara svolítið á milli í guðspjallana. En það sem athyglisvert að þessi réttarhöld, fyrst og annars og svo í Kæfas, eigur sér staðum miðan nótt. Sem var stranglega bannað. Í Matteus 26, 50. og 9. versið, það segir æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesu til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef að þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga, þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta er dómur sem að þeir eru að reyna að finna sekan til dauða og ef að þeir eru að ljúga sem vitni í þessi réttarhöldum, að þá samkvæmt þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdi til dauða. En þeir fundu ekkert. Þótt margir ljúvottnar kæmi, loksus komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala um musteri sjálft. Hann var að tala um líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotið niður musteri, hann getur byggt aftur miklu fallara sem skapar í jarðar. En hann var ekki að tala um það, en þeir lögu, þeir sneru út úr, og þeir voru bara að reyna að finna ástæðu til þess að finna Krist sekan. Og þegar að þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann er getur brotinni musteri Guðs og reist aftur að þremur dögum, þá stendur æðstipresturinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér? Til þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesu. Þeir geta ekki neittan til þess að tala, til þess að vitna sinna eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æðstu prestur við hann, ég særi þið við lifanda Guð, segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara, hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús, þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum dýrðarins, skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir eiðsvara, þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfa sér og hann segir sannleikan. Hann segir, ég er Messías og þú mun sjá mig aftur koma að skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas, þá reif hann klæði sín og sagði, hann guðlastar. Hvað þurfum við nú fram að við? Þegar heyrðu guðlastið, hvað lístiður? Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur og undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstipresturinn var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuðu réttlæti Krist og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín, æðstapressklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekar guðlast og sekar dauðadóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann er dauða sekur. Og þá hrækja þeir í andlit hans, slóa með hnefunum, aðrir börðu hann með stöfum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé og í Lúkas og Guðspjalli lesu hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextust og sjötta vestur dagur rann alveg við morguns árið, þetta fyrir morgun samkomu í musturinu. Þá koma þeir saman aftur, æðstuprestarnir og fræðimenn, láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstuprestarnir tveimur, þeir hafa yfirheyrslur hjá Sanhedrin ráðinu og svo komar aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta stranglega bannað, þeir verða hittast að degi til og 24 tíma verið að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búið að dæma mann sekan eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur, þá urður allir í dómsalnum að fara heim íhugaða grandfarlega í 24 tíma og máttu ekki taka þessi einn verk á meðan. Þeir þurftu að íhuga vel hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komuðu saman en hérna þeir handtaka hann að nóttu til, færa hann til Annasar, færa hann til Kæfasar, taka hann fyrir Sanhedrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú Kristur, þá segja oss það. Og hann segir við þá, þótt ég segja þér það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyrir þér, þá svarir þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonur stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við erum nú fram að til vitnis? Við erum sjálfur heyrt það af munni hans. Guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin eru margbrotin, Þeir eru sjálfur dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur er sekur fyrir guðlast og guðlast er ef einhver segist fyrir guð sem er það ekki, ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk Guð sem er það ekki. En Kristur sagði alltaf, þegar hann var spurður það beint, hann sagði, já, ég Guð, hann sýndi það, hann Guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, nei, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af satansverki, við erum frá Guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildu ekki grítandi dauða, þeir höfðu annað í huga og svo koma til fljótlega. Farið Jónas og Guðspjalli aftur, átjánda kaflan, og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti, en það breytist það 28. vers. Nú Jesu fluttur frá Kæfas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðingarnir fór ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsaðu ykkur. Þeim er svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páskamáltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, rétta lögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig. En þeir eru samt að hugsa páskamáltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákjöru berið fram þessum manni. Og þeir segja, ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákjöru nema hann vondur maður. Það ekki lengur guðlast, heldur hann vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segir þá, takið þér hann þá. Dæma eftir yðalögum og gyðingarnir segja oss leifist ekki að taka neinn af lífi. Og þannig rættist orð Krist þannig að hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli Guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segir hvað gerðist. Það byrja henni fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og fórum hann til Pílatusar. Þeir tóku ákær hann og sögðu við að hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru að afvega. Hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur. Og Pílatus spurði Krist á, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessum manni. Leið og búið að dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann saklaus, það finn ekkert. Æðstu prestarnir og Sanhedrin fann enga sök á honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið að sýna fram og hann saklaus og í hvert sinn á að láta hann lausan en þeir halda áfram. Sjötta vesið, eða fymta vesið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilu og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram. Og þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn var í Galilu. Og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar, sendi hann til Herodesar konungs, sem þá var í Jerusalem, þessa hátíð, paska hátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu, þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heyrt frá honum sagt og nú vonaði hann stillist að Kristur myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristur svaraði honum engu. Æðstu prestinu fræðimenni stóðu þar, ákærði hann harlega. Þeir halda áfram að ákæra hann, hann illmenni, hann vondur, hann æsir upp, hann segist vera Kristur. En Herodes óvirti Jesu, spottaði hann ásand hermönni sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum, hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, æðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin, hann saklausan, fóruði Pílatusan, var saklaus, fóruði Herodesan, var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust. En Pílatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingin á fólkið og mælti til að sagði, þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, nú hef ég yfirheyrt manninn í þeir viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pílatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar, ljóst að hann hefur ekkert það dríkt, dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, þið finnir hann saklausan, Herodes finnir hann saklausan, ég finnir hann saklausan, svo þess vegna ætla ég að hýrta hann, ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum og láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pílatus að yfirheyra Jesu, þá að kona hans fær mikla drauma. Og hún sendi skilabóð til Pílatusar, mannsin sinn segir, Pílatus, láttu þennan mann lausan, hann saklaus. Ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi. Hann hættulegt fyrir að dæma hann segan, láttu hann lausan. En Pílatus hlustu ekki á konuna sína. Jónas og Guðspjall. Átjandi kaflinn. 33. vesið. Pílatus gengur aftur inn í höllina. Kalla Jesu fyrir sem sagði við hann, ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svaraði, mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pílatus svaraði, er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestinn hafa selt mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Og Jesús svaraði, mitt ríki er ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjónum mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum, en nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pílatus við hann, svo þú ert þá konungur? Jesús svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fæddur og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem að sannleikanum heyri mína rödd? Og Pílatus segir það við hann, hvað sannleikur? Og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir Íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segir þeir, hvað sannleikur? Og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna, en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvað áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pílatus vildi ekki vita. En hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pílatus nú lætur taka Jesu og lætur hústrykja hann. 39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur. Hann saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermenni fléttuðu kórun og þyrnum sett á höfuðunum, lögðin að purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir og sögðu sæll, þú konungur gyðinga og slóu hann í andlitið. Og þá gengur Pílatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann út til þeir svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann saklaus. Nú var hann með þyrnikórun og purpuru kápu og Pílatus segir, sjáuð manninn og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá, krossfestu hann. Og Pílatus segir þá, taki þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svörðu, við höfum lögmál, samkvæmt lögmálna á hann að deyja. Því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guð sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast, illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyri það, þá hann hrættur. Hann reynir allt sem hann getur til að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Krist og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú ekkert vald við mér, nema það sem að þér gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan, en gyðingarnir aftur. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjöri sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann ykkar. Það sem gerist þarna að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur á tré bölvaður á Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristur sagði nei, þið eru synir Satans. Og núna vildu þeir sýna fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mann sinninum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og setja þau á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Mattheusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlagsrauða kápu, það setur reisbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja heill þú konungur gyðinga, þeir hræktu á hann, tóku reisbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þeir hann úr kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir fyndu, tóku Símon frá Kýrinni og neita hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi mynd, kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlega þjáningum. Það var það að pynta hann meira en nokkur mann, nokkur annan einstakling. En það var ekki þessana sem Kristi kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðasta, það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég alveg viss það að þegar krossin var lagður á jörðina, þá lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út og leita á hermenn og sagði, ég tilbúin. Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bara læri sinna að koma með sér að byrja fyrir sér. Þar var reynslan sem að Kristur næstum gugnaði. Hann sagði við læri sinna að byrja fyrir mér, byrja með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði vakið, byrja, ekki sopna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörðun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér. Ég get þetta ekki. En hann fór til læri sinna og þeir voru steinsóandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vakti og sagði, þið verðið að byrja mig, vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síði afsíðis og hann bað og glímdi við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta of mikið. Fór aftur og svo læri sinna sofandi og þriðja sinn fyrir hann að byrja og að segja, faðir, þetta ekki hægt, ég ræði ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, fyndu aðra leið og faðirinn í þriðja sinn segir hann, það engin önnur leið. Og bara þannig að Kristi var svo gífuleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáðst svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani, þá er hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jesú svo mikið, hann myndi labba í burtu, en líka með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Matteusar guðspjalli, 27. kaflanum, 45. versi, þá lesum við þetta, það sem þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur all land til nóns og ef nón kallaði Jesú hárri röddu, Ílæ, Ílæ, lama sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar sem býta og meiða hvort annað. Og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtökur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtökur Krist, þá mynd Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krists það var mikið óréttlæti, mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jesu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu aðeins, veltu því fyrir þér. Var réttlæti uppfyllt á krossinum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábær réttlæti. Ekki sanngjarnt, en réttlæti fyrir þig var fullnægt, það búið að refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna, svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krists munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta er ástæða fyrir að Kristur ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð er að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægja á refsengurum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jesu, heldur við þig og mig. Anna Korintubréf, 5. kafli. Textur sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hana synd vor vegna, til þess að vér skildum vera réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað og Guð tók við því sem refsingu fyrir okkur. Það er merkilegt í Efesusbréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versið segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að vér værum heilagir og lítalausi fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsemda dýrð hans og náð sem að leta oss í té í sínum elskaða sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist, löngu áður en þú varst til áður en foreldrin eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristi myndi vera bróðir þinn, að þú fengir svona rétt, Krist, að þú er þér hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð er óumræðilega mikil kærleikur. Ólýsanlega kærleikur. Meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð er reiður. Guð er allar að refsa mannkyninu. Það er ekkit fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, það er alveg ótrúlegt. En ef þú fer í sammálsbókina, síður í sammálsbókina, átindakaflan, það lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndalögum aður og hann var metnaðagjarn. Hann vildi vera konungur og einn dag segir hann, nú er ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og byrður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndið þið son minn, gefa hann líf. Orustan á sér stað og Davíð er hann fullorinn maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann er heima í borginni. Það fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepinn.
1: Hlustið á hvað það segir, síðri Samuels bók, 18. kafla. Þegar hann heyri hvað gerðist, þá var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalon, sonur minn Absalon. Ó, að ég hefði dáið í þinn stað. Absalon, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgunstjarnan gerði uppreist gegn skínandi morgunstjörnunni. Sá sem var Satan gerði uppreist gegn Kristi. Og þegar hann gerði uppreist, Guð grét. Og þegar Satan er eitt þegar hann sjálfs eyðist og Guð birti og opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann og syndarar eyðast og þeir fá þessa refsingu sem bölvun syndarinnar þá ég samferður að Guð mun gráta háum ekka sonur minn dóttir mín þetta Guð okkar þetta Guð þinn sem elskar þig svo mikið að hann lagði á Jesum Krist. Að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna, á meða þeirra sem hafa syngað, þá mun faðirinn, Kristur og þeir sem eru hólknir, þeir mun gráta. Og Guð faðirinn í kjærleika mun með ekka svo að gráta sig að sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunnu daginn til forna, hann prédikaði að talaði hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofor þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allra spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því yðrun, snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífguna tíma fyrir auglítu drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum, allt er þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það er ekkert annað nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag, ef þú hefur ekki meðtekið Krist, gjör yðrun. Snúðu þér, snúðu til Guðs, syndir þínar er fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir því og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðar með gleði, með tilhlökkun, með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Takktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru margbrotin, réttarhöldinu voru svo óréttlátt. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjáum við að réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristur dó í okkar stað. Og ég byrði drottinn að þeir sem áhlýða í dag. Að það mér enginn láta líða, að yðrast taka við Jesu og segja, hann minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika að segja, hann minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni, ég bið. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

0: Sjáir og syrtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að er vegur að fristinga gnótt. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið öruga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk, þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi minn skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund, ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðarstund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin mín styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn hrumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt, ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér, í nægtum, í skorti, í sælu og sorg, sama hvert hlutskiptið Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn lífstíðar spor. Ég veit að þú lokum mun leiða mig inn þar sem ljómar hið eilífa vor.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krists. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White, svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fæddust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki, Maine. Mjög ungur í þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðs málefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlynd í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasískinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvitundarlaus í

þrjár vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylgd með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði, kastaði steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái í 3 vikur. Enginn nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan yrði betri. Það var harðasta barátta æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldra sínum á methodista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við methodista prestin að hún yrði skýrð með niðurdýfingu í hvítfissandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í methodista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar sindurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög uppurvandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting tryggði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var það bil að segja já, þegar hún sagði, Vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, Getur þetta verið trú? Er þetta ekki miskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stapra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans, en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843. Og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristniboði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í boðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsaneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum aðventistum sárari en orð fá líst. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasumum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt 4 trúsystrum.
hve himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi. Þá varð Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðventfólksins til borgarinnar Helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sínin væri frá Guði og lofuði hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað. Eftir tilvísan drottins ferðaðist Ellen með vinum og vandamönnum frá einum stað til annars eftir því sem færi gafst og sagði hinnum dreifðu hópum aðventista það sem henni hafði verið opinberað í henni fyrstu sín hennar og í öðrum er á eftir fylgdu. Ólýsanlegur ótti gagntók mig að ég, svo ung og veikbyggð, skildi vera valinn til þess að vera ljósberi Guðs fyrir fólk hans. Það bil einni viku eftir ég fékk fyrstu sínina, sýndi Guð mér mannskonar erfileika sem ég erð að ganga í gegnum. Einnig að ég erð að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálar þjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fékk þessa sýn var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul. Snemma á starfsferli mínum fékk ég skipun frá drottni að skrá það sem mér væri opinberað. Þegar ég fékk þennan boðskap, gat ég ekki haldið hendi minni kyrri. Mér var líkamlega ómögulegt að skrifa. En aftur kom skipunin til mín, skrifa það sem þér er opinberað. Ég líti og árangurinn var sá að ekki leið á löngu áður en ég gat skrifað hverja síðuna á fætur annari án verulegra óþæginda. Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var kunngir þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sín, þriðju síninni, baði ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast ef ég yrði að kunngira öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn minn var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar, skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsvatnsins. Þetta voru erfir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ránglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferð í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess, þegar þau þóttust þess fullviss að drottinn hefði leitt þau saman, að þau gengu í hjónaband seint í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsína bækling
útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina Sjöndi dagurinn er hvíldardagur. Þar sem biblíuleg rök eru færð fyrir helgi sjöndadagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komu fram voru réttar og meðtöku ljósið. Sex mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. april 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem fjórða boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðventista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White við fátakt og stundum neyð að stríða. Þetta var áður en söfnuður aðventista var skipulagður og þjónustan launuð. Þá þurftu starfsmennirnir að sjá sér sjálfir farborða og vinna fyrir sér með eigin höndum. James White var því að skipta tíma sínum á milli trúbóðsferða sinna og brauðstrits við skóarhögg, járnbrauta og heifinu. 27. ágúst 1847 fæddist þeim hjónum drengur. Hann hlaut nafnið Henry. Hann færði móður sinni mikla gleði og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðventista, The Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Allsáu dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni tölublöðunum birtu greinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámanlegar sýnir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsinna bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi 2 æskuverk er nú að finna á blaðsju 11 til 127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850 og Youth's Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852 til 1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battle Creek og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í november 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battle Creek, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af röst sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battle Creek. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fekk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingarmikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battle Creek. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var
með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá hinni nýstofnuðu prentsmiðju 16 blaðsýna ritgerð sem bar nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsýður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vætjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurfti styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið. Þau ferðuðust um í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau af vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlssvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautryðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bók það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin hlaut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hina greinilegu lýsingu á baráttu hina stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuðþáttum baráttunar, en fjallað ítarlega loka viðburði mannkynssögunnar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá bátt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli. Og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn, Herbert, lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum 7. áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útbreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu knía sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá birtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreinaloftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsamlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sín höfðu menn lítið sinnt heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðventistar höfðu sýnt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Ellen fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðarhátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem sjöndadags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefi í þessa veru var útgáfa 64 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi byrtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann varð frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins um heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að sjöndadags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu umönnum og fræðsla væri veitt um heilbrigðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað veifið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sýnt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út, en það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi, svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót sjöndadags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það, heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins, annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf, en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrifsmikil sín birtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni birt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt. Ekki aðeins í vesturríkjunum, heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjaldbúðar samkomur í Oakland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreiðslustarf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða biblíufélagið. Engum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnast saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðvintista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. dags aðvintista. Hinnir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagðum frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. dags aðvintistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tímaðurlinnar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni byrtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaða heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878, lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var 3. Kyrrahafsstrandarverkefni sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hinn 2 voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi, seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels, sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni, komi til liðs við vætjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andleg og líkamleg ofreinsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfur sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmann síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki víg til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstödd ráðstefnu og fundi ýmissa stofnana en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma varð sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr brettun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreitt útgáfa var og brentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og selt. Árangurinn af útbreyslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að saminast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana mun ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamtakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsi Væt, heimsækti trúboðstöðarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstagsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að af ferðinni gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evróplöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hinna löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsi Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði ég hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka þegar ég undir hinum erfiðustu kringumstæðum hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvaða að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hinna löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum, kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsetur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðvar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaði Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valden Sýjardalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún augum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875 er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. Á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftir spurn eftir fjórða bindibókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deilan mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eða það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesu frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld, ekki við eigin hyggju, að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munuði lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samarfar Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlausn líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

að sér gáfa. Með því að skrifa nafnið sitt á óskup venlegan pappír, gat Rockefeller gert þennan pappír milljónakróna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem er virðið tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið bút af strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta er kallað list. En Guð getur tekið auman og vesalan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin er algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reikninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinthubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leift að mæla.

Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himinn þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeiminn sem sagt vera hinn annar himinn. Og svo það himinninn þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í. En sá himinn kallaður hinn þriðji himinn. Við skulum ekki blanda hinum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið, þar sem hann aðeins til í orðlýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja, hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins. Og svo það dvalastaðu Guð sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins, eða sá hann dvalast að Guðs aðeins í vetrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korintubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki. En ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís, og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Tilvitnun líkur þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hafi gefið honum. En segist síðan ekki gera sér grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunveruleg að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annar staðar í Biblíunni sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum bæði spámennu Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð, en lýsingu spámannsins að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir, árið sem Ússía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli, og slóði skikju hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína, og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin full af hans dýrð. Við raust þeirra þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég, vei mér, það út mig, því að ég maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin drottinn allserjar. Einn serafanna flaug þá til mín.
Hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kólinu og sagði Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég röst drottins. Hann sagði Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði Hér er ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem syndugu maður í návist Guðs. Lærisveinninn Jóhannes, sá sem skrifaði Guðspjallið sem kennt er við hann og sem einnig skrifaði þrjú bréfin og opinberunabókina, fékk margar vitranir og opinberanir frá Guði. Mestur hluti opinberunabókarinnar fjallar það sem að sá og heyrði í slíkum vitrunum. Hann sá borgina nýju Jerúsalem á himni og lýsir henni mjög ítarlega á síðustu blaðsíðum Biblíunnar. Jesaja skrifaði niður lýsingar á því hvernig lífið verður á nýju jörðinni sem drottinn mun skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fékk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segi frá því í fyrstu Mósebók 5. kafla að Guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi inn í himinn Guðs án þess að smakka dauðan. Elías spámaður fór líka á sama hátt inn í himinn til dvalar hjá Guði án þess að smakka dauðan. Þið munu finna frásöguna Elía í öðrum kaflanum í síðari konungabókinni. Allar þessar lýsingar og margar fleiri sem að finna í Biblíunni eru gefnar okkur til hvatningar til að þreyja þolgóð þar til Kristu kemur aftur til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinn Guðs. Það verður dásamleg reynsla sem við fáum að njóta alla eilíð. Þegar Páll fékk að skyggnast inn í hinn þriðja himinn átti hann þó enn eftir að vinna mikið verk hér á jörðu fyrir málefni Guðs. Eins er með okkur. Kristur er enn ekki kominn, en samkvæmt spádómum Biblíunar getur það tæplega dregist mikið lengur. Við skulum því vera þolgóð því að drottinn mun vissulega koma. Hann mun ekki bregðast loforði sínu að koma og bjóða okkur velkominn inn í himinin. Eins og Páll sem þráði að fá að vera áfram í hinum þriðja himni hjá frelsara sína, getum við leift okkur að þrá og hlakka til þess dags þegar við líka verðum boði velkomin inn í dýrðaríki drottins. Þá verðum mikið að vera, enda segir sjálfur drottin Jesús Kristur að fólk munu koma úr öllum áttum héða frá jörðinni og setjast að himnesku naktaborði og það með fólki sem okkur hlýtur að teljast heiður að fá að samneita með. Sjáu hvað Kristur segir í Matteusarguðspjalli 8. kafla og þar lesum við orð hans í 11. vessi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, tilvitni líkur. Þetta allt mun gerast í himnaríki Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til. En hvað segir þú? Að lokum skulum við hafa í huga tvo reikningastaði sem hafa að geyma dásamleg fyrirheit allt það sem Guð að undirbúa á himni fyrir fólki sitt. Fyrst lesum við Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og fyrstu þrjú versin, en þar segir Jesús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Og svo það fyrra korintubréf, annar kapitúli og 9. vers.
þar sem Páll postuli skrifar þessi orð. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hve lengi þurfum við frelsara? Ég í mikilli þakkaskuld við marga fyrir alla þá fræðslu í orði Guðs sem ég hefi notið frá þeim í gegnum árin og árin eru orðin nokkuð mörg. Orð Guðs hefur reynst með mikil gleðiefni og svo virðist sem endalaust sé hægt að uppgötva ný sannindi, nýjar staðreyndir, nýjar hliðar á hinum fjölmörgum málum sem ég hefi hugleitt í Biblíunni áratugum saman. Og að þessu sinni má ég til með að deila með ykkur enn einni innsýn sem hrífur mig meira en flest annað. Þannig stendur á að kunningi minn vakti athygli mína á sérstöku atriði sem var til þess að ég sá Jesu Krist enn einu sinni í nýju ljósi sem segir mér að alla eilífð munum við sífellt hafa ástæðu til þess að dásama hann og vegsama sem frelsaran okkar. Kunningi minn varpaði fram spurningum sem hann aftur á móti hafði heyrt frá öðrum. Spurningarnar eru þessar. Hver frelsari þinn? Þar sem flestir eru jafnfljótir mér að svara með því að nefna Jesu Krist sem frelsara sinn, þá fylgdi önnur spurningi kjálfarið og hún þessi. Hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Nú vandast máli fyrir mörgum. Ef marka má þær umræður sem gjarnan fylgja í kjölfar slíkrar spurningar. Það mun þessi hugleiðing mín fjalla að þessu sinni. Já, hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Sumi freistast til þess að benda til komi Jesu til jarðar í annað sinni þegar hann kemur til þess að sækja fólki sitt sem samkvæmt lofordi því sem að gaf lærisvenu sínum og skráð í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin en þar segir Jesús þetta Hjarta yðar skelfist ekki trúið á Guð og trúið á mig Í húsi föðu míns eru margar vistarverur Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður ég færi burt að búa yður stað Þegar ég farin burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einni það sem ég tilvitnun líkur. Margir telja að þegar Jesús kemur aftur og hafi frelsað alla þá syndara, sem þá hafa meðtekið hjálpræði hans og viðurkennt hann sem drottinn, þá ljúki hlutverki hans sem frelsara, eða þar skjátlast þeim. Ef marka má margar yfirlýsingar sem við nú skoðum í orði Guðs Biblíunni. En fyrst má spyrja þessara spurningar til þess að auðvelda okkur að komast að biblíulegri niðurstöðu. En hún svona. Hve lengi muntu líta á móður þína sem móður þína? Eða hvenar hættir móður þín að vera móður þín? Þegar þú fermist? Eða þegar þú nærð því sem kallaði lögaldur, eða þegar þú verður fullfroska einstaklingur og gengur í hjónaband. Verður hún enn móðið þín, þegar þið bæði eða báðar eruð orðin gamalmenni og komin á eftirlaun. Með öðrum orðum, verður móðið þín ekki alltaf móðið þín? Snúum okkur núna að fyrstu spurningunni sem knýr okkur til þess að íhuga hve lengi Jesús Kristur verður frelsaran okkar. Þetta getur reynst okkur ákaflega hrífandi umhugsunarefni, sérstaklega þegar við skoðum málið í ljósi eilíðarinnar. Þar sem móðið þín hlýtur alltaf að teljast móðið þín, þá ekki einni eðlilegt að telja að Jesús Kristur verði alltaf frelsarin þín. En ef til vill finnst þá sumum sem slíkt sé eða verði óþarfi, þar sem hann mun þá þegar hafa frelsað þá sem frelsaði verða, þar að segja þegar hann kemur næst. Að óþarfi sé að tala um Krist sem frelsara um alla eilíð. En við skulum skoða málið ofurlítið betur og sjáum hvort við komist ekki að þeirri niðurstöðu að hann verði nauðsynlega að vera frelsarinn okkar um alla eilíð. Við finnum mikilvæga yfirlýsingu Jesu Krists í bæn hans til síns himneska föður sem varpa ljósi á málið. Jesús var á bæn og bað ákvætt fyrir lærisveinu sínum, bæði fyrir og síðar, og segir meðal annars þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa það 20. og 21. versi. En þar segir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig til vitni líkur. Hér leggur frelsarinn áherslu á það atriði að nauðsynlegt sé að þeir, þar að segja lærisveinarnir, séu í honum eins og hann sjálfur er í Guði föður. Það felst í þessum orðum að svo lengi sem þeir séu í honum séu þeir varðveittir að eilífu. Í þriðja versi í sama kafla segir Jesús í bæn sinni til föðurins að hið eilífa líf sé að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Að sjálfsögðu á þetta einnig við soninn að það sé okkur nauðsynlegt að þekkja hann því að í því felst hið eilífa líf. Með öðrum orðum þá Jesús að lýsa því yfir að öllum sé lífsnauðsynlegt að þekkja hann alla eilífð. Annars geti eilífa lífið ekki orðið að veruleika. Þetta enn ítrekkað í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla, þar les ég 11. og 12. versið, en þar segir á þessa leið. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið, tilvitni líkur. Þessar yfirlýsingar eru svo fullar af innihaldi og mikilvægi að enginn má fara á mis við það allt. Eilífa lífið fólkið í því að við þekkjum Jesu Krist og viðurkennum hann sem frelsarann okkar alla eilífð. Eða eins og vinur minn fullirti, ef einhver teldi sig komast á það stig að það þyrfti ekki lengur að frelsaranum að halda, þá væri sá hinn sami orðin syndari og þar með glataður án frelsara. Sá hinn sami væri þar með útilokaður úr ríki Guðs að eilífu eins og Lúsifer forðum þegar hann taldi sig vel geta verið án sonarins og án föðurins og gerði þar með uppreist á himni. Vinur minn orðaði þetta mjög vel á eftirfarandi hátt. Engin iðrun, ekkert afturhvarf, engin fyrirgefning, engin réttlæting eða réttlæti og engin helgun mun geta gert þig syndaran. Hæfan til þess að lifa á himni án þess að þú gefist Jesu Kristi að fullu og öllu og það að eilífu, honum sem eru uppspretta lífsins og tilverunar. Með öðrum orðum, allt eru þetta aðeins áfangastaðir þar sem þú lærir þá mikilvægu lexíu að þú ert eilíflega háður Jesu og átt allt undir honum komið. Hér enda ég tilvitnun í kunningja minn. Það þegar sáluhjálp þín skoðuð í þessu ljósi að þú verður að viðurkenna þá staðreynd að Jesús Kristur og verður þinn frelsari að eilífu. Enda muntu alla eilíf vera honum háður eða háð. Nú förum við að skilja betur hvað felst í því sem Biblía segir þá aðdáun og tilbeðslu sem frelsaður einstaklingar munu veita Jesu Kristi á himnum alla eilíð, þar sem hann vegsamaður sem skapari, frelsari og sá sem skapar að nýju. Við skulum lesa slíka tilbeðslu í opinberunarbókinni í 5. kafla frá 9. versi. Þar segir þá sem á himni verða og tilbyðja Jesu Krist. Og þeir syngja nýjan söng. verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiklum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Og þú gjörðu þá guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1.000. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð og allt sem skapað er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætunni situr og lambinu, sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og veruna fjóra sögðu amen, og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Hér endar þessi langa tilvitnun í opinberunabókina í 5. kafla. Þessir sem tilbyðja og verksama Jesu Krist sem frelsara á himnum taka það sérstaklega fram að honum sé lofgjörðin og heiðurinn er dýrðin og krafturinn aldir alda. Með öðrum orðum, Jesús verður tilbeðin og verksamaður sem frelsari alla eilíð. Sú stund mun aldrei renna upp í eilíðinni þar sem við sem hólpin verðum teljum okkur geta verið án frelsaras okkar. Við erum og verðum háð honum að eilífu. Hann hefur keypt okkur með dýrmætu blóði sínu að eilífu. Og aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Merkin í höndum hans verða til þess að sýna öllum í öllu ríki Guðs allstaðar að hann hefur keypt okkur dýru verði. Já, aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Þetta rannsóknarefni er ákaflega hrífandi fyrir mig og gerir mér afskaplega gott. Enda er þetta mér uppspretta gleði og aðdáunar á honum sem er konungur konungana og drottinn allsherjar. Að sjálfsögðu vil ég tilheyra honum alla eilíð. Að sjálfsögðu vil ég að hann sé minn frelsari alla eilíð. En þú, hvað segir þú Jesu Krist? Er hann þér frelsari núna og alla eilíð?

Hver er sannleikurinn? Það gerist aftur og aftur, æ ofan í æ, að fólk spyr eitthvað á þessa leið, hvernig í ósköpunum er hægt að vita hver sannleikurinn er? Margir segjast boða svo kallaðan sannleika, en þó kenna þeir sitt hvað. Hvar er sannleikan að finna? En hvað ég get sett mig í spor þeirra sem þannig spyrja, en það hef ég sjálfur verið í þeirra sporum. Svo var stundin að ég heyrði einhvern svo kallað guðsmann predika, einmitt það sem hann sagði vera sannleika. Og svo heyrði ég annan og enn annan boða boðskap sem var gjörsamlega andstæðu því sem hinir fyrri kenndu. En það sem þeir allir sögðust byggja boðskap sinn á orði guðs í biblíunni, ákvað ég að kynna mér sjálfur hvað biblían hafði að segja. Það var mitt gæfuspor og sé ég alls ekki eftir því að skoða málin sjálfur og það án utan að komandi áhrifa. Ég hvet alla til þess að gera slíkt sama, en það geta eilíf örlög manna verið í veði. Jesús Kristur hafði heilmikið sannleikann að segja, en það sagðist hann sjálfur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar hann sagði þessi orð átti hann við að eilífa lífið væri fólkið í honum. En fremur segir hann þetta við hverja leitandi sál og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og við ætla að lesa þar 31. og 2. vissi. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðir í orði mínu, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa tilvitni líkur. Þá vitum við það frá sjálfum drottni okkar og frelsara að sannleikurinn er byggður á orði drottins. Og að þegar við lærum að þekkja orð Guðs þá verðum við stöðug í sannleika Guðs. Og það sem er svo mikilvægt fyrir alla velferð okkar er svo staðreynd að sannleikurinn mun gjöra okkur frjáls. En hvað þetta er annars einfalt? Við þurfum alls ekki verið vafa og velkjast fram og aftur eftir því hver það er sem er að boða, kenna eða predika. Þú getur einfaldlega borið saman orð hvers kennimanns við orð Guðs og komi boðskapur mannsins heim og saman við orð Guðs skaltu taka við því sem Guð sjálfur væri kennari þinn. Einfaldara getur það nú ekki verið. En þetta útheimtir smá viðleitni frá þér. Hún felst í því að þú lesir orð Guðs og komist að raunum hvað Biblían hefur að segja hinn ýmsu mál sem eru til umræðu hverju sinni. Eitt sinn hafði Páll postuli ástæði til þess að skrifa ungum samstarfsmanni sínum, hinum unga Tímóteusi, sem vann við það að fræða aðra og þurfti því sjálfur mikið á því að halda að hann vissi hver sannleikurinn væri. Þetta er það sem Páll skrifaði og við lesum í fyrra Tímóteusabréfinu í 4. kafla og ég byrja á 13. vessinu. Þar segir, verð þú þanga til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. Og frá 15. vessi heldur hann áfram með þessum orðum. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfu þér á fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendu þína, tilvitnun endar. Já, við megum til með að vera samviskusum við það að lesa orð Guðs. Það sem slíkt leiðir ekki aðeins til þinnar eigin sáluhjálpar, heldur muntu einni leiða aðra til hjálpræðis drottins. En Páll postuli hefur enn meira að segja mikilvægi sannleikans, þegar hann segir eftirfarandi í öðru bréfi sínu til Þessalóníkumanna í öðru kafla og það er 13. vessi. En alltaf hljótu við að þakka Guði fyrir yður bræður sem drottin elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan, tilvitnun endar. En hann heldur áfram í 15. vessi í sama kafla. Þar sem að segir standi því stöðu og haldið fast við þær kenningar er við höfum fluttiður munlega eða með bréfi og tilvitnun endar.
Hvaða kenningar er hann að tala hér? Jú, hann minnir hinn unga mann á að halda sér staðfastlega við þar kenningar sem hann hefur fengið í bréfunum frá Páli. Og þar sem við höfum bréf Páls postula á meðal okkar enn í dag í heilari ritningu, þá getum við auðveldlega vita hvaða kenningar þetta voru sem Páll vildi endilega að Tímóteus kendi öðru. Og svo segir hann að þetta sé sannleikurinn. Nú fer leit okkar að sannleikunum að verða auðveldari, er það ekki? Við einfaldlega lesum Biblíuna því að þar er sannleikan að finna. Og Páll skrifaði líka til hinna trúuðu í Efesusborg í Tyrklandi og svo virðist af orðvali hans að honum sé mjög í mun að þetta fólk vari sig á allskyns villikenningum sem boðaðar eru allt. Hann segir til dæmis þetta í Efesusbréfinu í 4. kafla og það er 14. og 15. versi og við lesum: Vér eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur, tilvitnun endar. Þessi lærisveinn Drottins leggur áhersla á að við ástundum sannleikan, enda sé aðeins eitt að ræða sem kallast geti sannleikurinn og það er orð Guðs. Hann minnir líka á nauðsyn þess að við elskum sannleikan. En hvernig getum við lært að elska það sem við þekkjum ekki? Hvernig er hægt að ástunda sannleikan í orði Guðs þegar við lesum ekki orð Guðs? Páll bendir síðan á hve barnalegt það sé að láta bara reka á reiðanum eins og allt sé í stakasta lagi þegar í reynd við látum rekjast fram og aftur af hverjum kenningarvindi sem kann að blása okkur á hverju tíma. Og ég vil leggja áherslu á þá staðreynd, góðir áheyrendur, að það er mikið allskyns kenningar sem Biblía kallar villukenningar. Og eina leiðin fyrir okkur sem viljum halda okkur við sannleikan svo að við rötum ekki í hverja villuna af annari er sú að við lesum orð Guðs gaumgæfilega og höldu fast í það hvað svo sem kennimenn og predikarar kunna að segja annað. Jesús Kristur hafði líka mikið sannleikan að segja. Skoðum hvað hann hafði að segja erfikenningar og mannasetningar þegar við lesum í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og við lesum þar frá 6. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hvað myndi Jesús segja við okkur í dag? Stæði hann mitt á meðal okkar og liti yfir trúarflóruna eins og hún blasir við okkur á Íslandi í dag. Getur það verið að við höfum gerst sekum það að heiðra hann með vörunum þegar hjarta okkar er alls ekki með í þeirri trúarjáningu okkar? Getur það verið að okkur þykir vænna erfikenningar og mannasetningar en orð Guðs? Hvað skildi Jesús segja við okkur í dag trúar áhuga þeirra sem lifa í dag og játa kristna trú? Myndi hann finna einskisvirði erfikenningar og mannasetningar í lífi okkar eða boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raunum það hvað sé erfikenning eða mannasetning? Jú, einfaldlega með því að bera allt það sem boða ver sem orð Guðs saman við Biblíuna sjálfa og ganga þannig að skugga hvort þessu sé þannig varin. Þetta er einmitt það sem orð Guðs segir okkur að gera. Sjáu hvað segir til dæmis í fyrra Þessalonikubréfi í 5. kafla og 21. versi. Prófið allt, haldið því sem gott tilvitnun endar.
Þetta er einmitt það sem hinni trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi gerðu þegar Páll postuli og Sílas komu þangað í heimsókn og prétuguð út frá orðu Guðs á meðal þeirra. Við skulum lesa það eins og sagt frá því í postalasögunni í 17. kafla og það frá 10. versi. Þar segir, en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig að fari. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvinnun endar hér. Þetta ber okkur einnig að gera við allt sem við heyrum boða sem væri það orð Guðs, að bera það saman við ritningarnar til að ganga úr skugga það hvort viðkomandi kennimaður boði sannleikan. Allir sem temja sér þetta munu ekki verða leittir á villugötur og enn síður munu þeir hrekjast fram og aftur fyrir hverjum kenningar vindi. Orð Guðs stendur fyrir sínu. En það reynist að vera fjársjóður öllum þeim sem gefa sér tíma til að skoða það vel með reglubundnum hætti. Þá verður orð Guðs þér sem lifandi vatn, sem svalar þosta þínum eftir æ meiri fræðslu og sannleika. Og svo gott að hafa í huga það sem segir í Hebreabréfinu kraft orðsins. Við skulum lesa það í 4. kafla í Hebreabréfinu og í 12. versi. En þar segir svo, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Við skulum lesa orð Guðs.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Spámenn Guðs opinbera sannleikan. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hefur opinberað þjónum sínum, spámönnunum, rás ályktun sína. Þær vitnaði Amós, þriðja kafla, sjöunda vers. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans, hefur mannkyni verið svipt þessum háleitu forréttindum. Með endur leysnunar áforminu var þó opnu leið til þess að íbúar jarðarinn geti átt samband við himinin. Guð hefur haft samneiti við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberinn útvaldra þjóna hans. Þá töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda, annað Pétursbréf, fyrsti kafli, 21. vers. Hinn óendanlegi hefur fyrir heilagan anda upplýst huga og hjarta þjóna sinna. Hann hefur gefið drauma og sýnir, tákn og myndir og þeir sem með þessu móti hafa fengið opinberun sannleikans hafa sjálfur íklætt hugsanir mannlegu máli. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Amós, þriðji kafli, sjöunda vers. Í forsjón sinni hefur Guð séð hæfa að kenna fólki sínu og aðvara það með ýmsu móti. Hann hefur kunngert því vilja sinn með beinum boðum, með helgum rítum og með andans spádómsgáfunar. Fyrr á dögum talaði Guð til manna fyrir munn spámanna og postula. Nú á dögum talar hann til þeirra fyrir vitnisburði andasins. Aldrei fyrr hefur Guð frætt fólk sitt að meiri einurð en nú varðandi vilja sinn og þá stefnu sem hann vill að það fylgi. Söfnuði Guðs á jörðinni nú á dögum, gæslumönnum vingarðs hans er einkar dýrmætur sá boðskapur áminninga og aðvarana sem fluttur var frá spámönnunum og hefur skýrt hinn eilífa tilgang Guðs varandi mannkynið. Í kenningu spámannana er greinilega framsettu kærleikur hans til glatas mannkyns og áform hans því til bjargar.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meirað segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heiminsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er mér gleði að bjóða hana Magnea Sturludóttur upp hér í dag með prédikun dagsins. Gjör svo vel, Magnea.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gaman að sjá okkur og gaman að vera með ykkur. En svo við vitum að þá er lofgjörðarsamkoma hérna á 15. kvöldum og ég var hérna ásamt fleirum. Yndisleg stund hjá þeim á 15. kvöldi. Virkilega. Og ég lofaði þá fyrir það að þeir voru bara með íslenska tónlist, virkilega góða tónlist og þetta var eitthvað svo blessu stund. En það sem að kannski mér fannst hérna yndislegast, það var hérna bænastundin okkar sem við áttum saman. Það sem við fórum í hring og allir báðu, þeir sem að vildu biðja, að þeir báðu og eins og alltaf þá er okkur hugleikin fjölskyldan okkar eða vinirnir okkar eða þeir sem í kringum okkur eru. Og það var akkurat það, þetta voru svona heitar bænir, þetta var yndisleg stund sem áttum hérna á fimmtudaginn. Við vorum að biðja fyrir þeim líka sem að vinum okkar sem að er að berjast í lífinu. En þannig að eftir því sem ég geng lengur með Jesú, að þá ég lært að í Biblíunni eru sögur fólk sem er að glíma við það sama og við. Það er að segja, efasemdir, trú, sjá, en sjá ekki, skilja, en skilja ekki. Og þannig finnst mér gott að skoða þessa sögur og sjá hvernig þau brugðist við hinum ýmsu svona erfileikum í lífið þeirra. Hvernig báðu þau? Hvað svar fengu þau? Og svona frammyndu götunum. Og fyrst og fremst, hvað getum við lært af þeim? Þetta finnst mér alltaf gott að skoða þegar ég svona velta hlutunum fyrir mig lífin og tilverinu og því sem við erum að gera. Að fara í Biblíun og fá einhvern veginn svar. Og þó ég skilji ekki, þá skilji ég kannski eitthvað. En ég kýsa vitni í orð Jesú og þessna ber þessi hugvekja mín yfirskriftina leysið hann og látið hann fara. Ég ætla að vitna í hérna Jóhannes 11. kaflan það sem að er verið að tala þrjú sískinni. Og auðvitað vitið all hver það er. Það er Lasarus, María og Marta. En hann, Lasarus, var einmitt sjúkur. Og það sem að sýsturna gera, það fyrsta sem dettur í huga, það er að senda orðsendingu til Jesú. Og orðsendingin hljóða svona. Herra, sá sem þú elskar,

er sjúkur. Og þegar að Jesús heyrði þetta og þá mælti hann við sendibúðan. Þessi sótt er ekki bannvæn. Heldur Guði til dýrðar að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Þær sendi Jesús skilaboð og það er ekki dósvipa því að við myndum beðja til Jesú og lyfta ástvinni upp í bæn. Lyft hann við til drottins. En Jesús, hann elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Og þegar hann frétta hann var í veikur, að það brást hann þannig við að hann var kyrrt á sama staði tvo daga. Eftir það þá sagði hann förum aftur til Júdea. Jesús vissi nákvæmlega hvað þau voru að gangi í gegnum. Þær systur bíða eftir því að Jesús mæta svæðið og Lasarus að berjast við veikindi. Samt ákveður hann að svara ekki þessu kalli strax og bíður í tvo heila daga. Guð hefur sína áætlun þó að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og við erum mjög erfitt með að skilja það þegar við erum að bíða eftir bænasvari. Þá kemur óþolumæðin í okkur. Guð, hvar ertu? Hvað ertu að gera? Heyrur ekki. En lærisveinarnir þarna sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þangað aftur. Og Jesús svaraði, eru ekki stundi dagsins 12? Sá sem gengur og deyr hrasar ekki því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur á nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Hér er drottinn að tala að dagur hér tákna þekkinguna á vilja Guðs. Og nóttin merkir því skort á þessari þekkingu. Sá eða sú sem gengur áfram í myrkrinu mun væntalega hrasa þá. Og svo er hann að ræða við þá þarna. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim bara berum orðum. Lasarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en föru nú til hans. Og ég ætla að lesa hann frá Tómas sem nefndist tvíburi, sagði þá við hina lærisina, við skulum líka fara til að deyja með honum. Þeir skilja, en skilja ekki. Og hér er það Tómas sem síðar hafði uppi miklu svona efasindur upprisu Jésús sem sýni hér fram á kærleika og hugrekki. Tómas sem ég þekki mig allt öðru hlutverki. Og lærisveinarnir vissum hættuna að fara með Jésu til Jerúsalem og reynda að tala hann ofan að því og Tómas hafði orðið fyrir þeim en þegar þeir sá að Jésús var ekki haggað að þá voru þeir tilbúin að fara með hann og jafnvel deyja með honum. Og þá er kannski umhugsunarvert fyrir okkur að hugsa hversu oft reynum við að fá Jesú til þess að fara eftir okkar eigin vilja. Því við vitum jafnvel hvað framundan er, eitthvað sem er ekki þægilegt að takast á við. Og við reynum að fá Jesú inn á okkar vilja. Hversu erfitt er fyrir okkur að segja verði þinn vilji Guð? Og þegar Jesús kom þarna í Betaníu, þá hafði Lasarus verið dáinn í 4 heila daga. Og þarna var náttúrulega sorg og mikill grátur og gyðinga komnir þarna til Mörtu og Maríu til að huga þar. En þegar Marta frétti að Jesús væri sem stóð leiðinni, þá fyrir hún á mót honum. Hleypur á mót honum. En María satt heima. Og Marta, hún segir við Jesú, Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróðir minn ekki dáinn. En svo segir hún líka, en einnig nú veit ég að Guð minn gefa þér hvað sem þú biður honum. Og Jesús segir við hana, bróðin mun upp rísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisin á efsta degi. Og hérna er Marta, og hún tala Tómas á hann, hér er Marta sem við þekkjum
munið Marta og María. Það sem Marta var svo upptekin af, við fáum að sjá þá hlið á henni, hún var svo upptekin að setjast niður við fætur Jesu. Og svona hálpartin skipaði Jesu til verka. En þessi kröftuga kona sem virðist ekki hafa þolinmæðina heldur hér til að bíða. En hér sýnir hún mikið trúatraust á Jesu. Og hún sætti sig við orðin hlut. Ég veit. Marta finnur huggun og næra milda sársaukan með því að horfa fram í tíman. Við erum misjöfn eins og við erum mörg og við bregðum misjafnlega við erfileikum og sorg. Á meðan María býður heima og er hugsi og döpur, hefur Marta enga eirð í sér. En það ekki þar mér sagt að Marta syrgi ekki og finn ekki til. Heldur er þetta bara tveir ólíkir einstaklingar sem takast á við sorgin á ólíkan hátt og við erum ekkert öðru í sífinir. Við bregðumst við á mismunandi hátt og svo segi Jesús þessi yndislega orð sem að við þekkjum svo vel. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífi deyja. Trúir þú þessu? Jesús leitast við að draga athyglinni frá upprisinni á efsta degi og beinir athyglinni að honum sjálfum. Ég er lífið, Marta, segir Kristur. Og það er engin annar sem getur restu einstakling nema ég, segir Jesús, því að ég er lífið. Ég er skapara lífsins og hann sem er líf getur vissulega endurreist aftur. Honum er ekkert megn. Og hver sem trúir að Jesú eignast andlegt líf þar sem dauði getur ekki unni bug á eða sigrast á með nokkru móti. Og hún segir við hann. Já, herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðs sonu sem koma skal í heiminn. Ég trúi, segir Marta, en hún að reyna að setja allt svona saman í huganum. Ég skil, en skil ekki. Eins og við erum. Við erum að reyna að setja öll brotin saman og reyna að skilja hvað Guð á við þegar hann er að tala til okkar. En eftir þetta þá semst, kallar hann á Maríu systísinu og sagði hljóði, hvíslar að henni, meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu. En hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu þeir sem sagt og er að huggana. Að þeir sjá að hún er að ríkur upp og þeir elta hana. Halda hún sé að fara gröfinni til að gráta þar. En nei, hún var að fara að hitta Jesu. Og þegar hún sér Jesu. Þá gerir hún annað, hún fellur á fótum Jesu, en hún segir nákvæmlega sömu orðin og systir sín. Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáin. En það sem hún gerir, hún tárast, hún fyrir að gráta. Og þegar Jesu sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni, þá sem sagt, verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við, hvar hafið ég lagt hann? Og honum er sýnta. Og þegar hann sér það þá grætur Jesús. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir, sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu. Og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig er það með okkar kærlisríka faðir á himnum. Að hann finnur til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna er það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn er að gera og það var ekki döðris í þarna. Að þeir fara að finna að því hvað þessi maður ekki opna, sem að gata opna augu blindamannsins
Gat hann ekki varnað því að þessi maður dæi? Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn, vinir, og það alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gaggrína Guð. Þetta náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu, að þá tökum það nærri okkur að það sé vera gaggrína Guð. Auðvitað eru ykkur að svo gaggrínsrættir alltaf úti. Jesús segir við þá, hann bara stendur hann fyrir framan, hrærður yfir þessu öllu saman og segir, taki steinin frá. Eitt fór ég að hugsa vinir, þegar hann segir þetta, taki steinin frá. Jesús hefði, hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, er eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar á mennina og byður það að færa steinin frá. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og við aldrei ætlast til þess að Guð geri fyrir okkur það sem við getum gert sjálf. Alveg sem er fagnaðar erindi, Guð kaus, hann hefði getað fengið englanum til að sjá þetta allt saman, en Guð kaus að fá okkur mannfólki til að taka þátt í þessu starfi og fá þessa samvinnu við okkur. Og þannig er það bara, sem betur fer, því að við verðum þakklátt þegar við fáum að taka þátt í kraftaverki hjá einstaklingum. Er það ekki sammála? Að fá að vera þáttakandi í einhverju sem að Guð er að gera hjá einstaklingu, það er stórkostlegt. En svo er það þegar sem sagt, hann segir taki steinin frá, þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún labba til Jesús og segir, býtu, herra, það er komið nálíkt á honum. Það er komið á fjórða dag. Og Jesús segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur eru raunni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft allan að ég veit ekki um ykkur en ég vissum að þið geti fundið samasemmerki hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum en verið með svona efasemdir að Þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta er ekki að ganga upp. Eins og ég segi hérna, hefur þú tekið fram fyrir hendurnar á Guð og sagt þetta er vonlaust? Þetta er bara glatað. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nálíktina viðkomandi og mynd Guð á að þetta er alveg glatað dæmi. Við höfum bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, Samt erum við að byggja, en það er samt efi. Ef þú segir það segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jesú. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönna að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi, að þú hafi sendt mig. Fann hann önnur tvö atriði það sem að Jesús, þú sagði, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann er að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannes kaflan 17. versinu, það sem að hann er að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jesús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bænin var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning á þakklæti, en með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltur hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom út vafin, líkblæjum og fótum og höndum og með sveitadók bundin andlitið. Og Jesús segir við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess
eins og þarna í þessari sögu. Langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja, þegar Krist búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það kallað opaslega stert til mín. Ég, þetta bara svona innri rödd sem kallar svona svakalega stert. Og svo þegar ég hérna, ég byrja að ganga hans með Guði að þá hérna býði frænku minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá. Býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og þá var náttúrulega langt, eða svona slattið hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf ég sagði við hana. Ég skil ekki, allt í henni bara þráði ég svo Guð og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mig þetta, veistu það Magga mín, ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni, veistu það Magga mín, það búið að byggja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár og þetta svona, Mér varst þetta svo stórkostlegt að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að byggja fyrir mér og öðrum í mörg ár. Mér varst þetta svo stórkostlegt og ég upplifði mig alveg eins og Lazarus er að koma þannig að ég var svo hissa og ég geti ímyndað mér að Lazarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna labbandi út með líkblæðirnar og allt. Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp, hann náttúrulega... Ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér og það var eins og þær systurnar gerði, þær báðu til drottins. Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lazarus. Að þetta að hann hrópar hann að hárri röddu og kallar hann út, að það er svo mikil kraftur í þessum orðum minnir. Og við erum minnuð þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum að Jesús sagði þessi yndislegu orð. Allt vald er með gefið á himna og jörði. Hugsið ykkur, allt vald. Og ef við einhvern tíman efast hver hefur þetta vald, þá ættum við ekki að vera í vafa núna. Ég ætla að láta orð Páls postula vera ekki loka orðin, en hann segir Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jesu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Ég mér skulum lúta á höfði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu drottin minn. Hver hefur allt vald á himna og jörði drottin? Og fyrirgef okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúni. Og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur drotti minn til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drotti minn og byggja fyrir öðrum því að það er alltaf von hjá þér drotti minn. Og að við séum minnu þess. Hversu lengi sem við þurfum að byggja fyrir einstaklingu drottin mín að það er alltaf von. Og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga. Í Jesu nafni til að leggja alla vin okkur á ættingið í þínar hendur og ég byggð þess. Ég byggð þess drottin mín að þú leysir þá undan óki óvinarans. Í Jesu nafni drottin mín byggðum á þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálægt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki er svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið geti starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið geti látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs. Sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neittn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottinn er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum um gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Bóðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginu fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynda Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notað aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu, ef það vilji okkar. Það einfaldlega sú aðferð að koma fram af sannfæringu, að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula. Þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hver ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Húnu finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfa sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í lífsitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli býður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægi þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í Biblíunni. Ég hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12:12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburður Páls í Filippi bréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér á eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflind yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námt. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðru öllum skilningi, mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverri blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisöguna á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan tíndasveiðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem tíndur og gleði hans mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu, annar fer út í heim til að lifa lífinu, en svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum, faðmar hann að sér og gleði hans mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasa guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteus 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjóðfélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkur til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta er frekar heimskulegt finnst mér. Það er ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð er að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur, þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenningafarisegana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihald boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og svo gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegari gleði. Þegar við kynnum Guði, eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlegum létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann er kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað er að gerast. Það fagnaðar erindi sem Jesús kom til að boða okkur er upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því er ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð, til að vera með okkur, það áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún ilskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann, þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, er hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur. Þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, er okkur varla sjálfur átt. Satan er vissulega til staðar og hann er öflugur. Engi skildi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði er það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma er hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lígi. Á sama tíma býst okkur fagnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitur okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði er hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist ætla að taka heila eilið fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég er veik, þá er ég máttu vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlitið þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlitið þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limitnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trú á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt útaf fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom, já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, verk, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir máli ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stært mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt um ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég get í öllu borið traust til ykkar.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætir þau fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhver tíma velti fyrir þér hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur. Þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthubréfi 10:4 segir: Því að vopnin sem við berjast með er ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglyndi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistir þéttar og þéttar og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaði þér nú einhvern annan sem glímir við þunglindi. Þyngdu niður af þungu skýi svo hann kenst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir, virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður, ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við

hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref er að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér er lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir er andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún er mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni er alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni er hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesu. Það er nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesu. Filippi brefi 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsið það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem er til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta er ekki bara titill eða merki. Það er yfirlýsingum endanlega sigur Jesu yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn, getur enginn staði gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin er endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19: Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesu er ekki aðeins þekkt á himnum. Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígi sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum guðspjöllin Jesu reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem er haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesú segir er, farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það er kraftur nafnsans. Það er ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér er nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesu er ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafni Jesu í trú erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesus er og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaði þér Hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt er nafn Jesu andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesú færir ljósinni myrkustu aðstæður. Þegar þú finnir fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn hvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesu. Það er ekki bara áminning fyrir þig. Það er skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesu, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast.
Biddu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesu er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesu tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem fela sig í skuggunum. En þrátt fyrir þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesús talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvininum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabrögð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er með gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur. Sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan, hefur gefið þér kraftin til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt loforð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaði þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bakvið þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk. Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki að við séum sterk eða fullkomin, það snýst að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar ótti rís upp, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur. Ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefinn. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gaktu í þeim krafti í dag,
vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum er troðið niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesu. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Ég vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Í gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesu ekki, samdi ekki eða féll í örvæntingu. Hann vitnaði einfaldlega í ritningarnar. Tvö einföld orð, ritað er, voru nóg til að stöðva óvinin. Jesu sýndi okkur að orð Guðs er miklu meira en bara safn fornra rita. Lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjaðu sverði, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Það ristir í gegnum blekkingar, afhjúpar lygar og sigrar freistingar. Sérhvert orð sem Guð talar er eins og vopn í höndum þér, tilbúið til að verja þig í hörðustu bardögum lífsins. Við skulum íhuga freistinguna sem Jesús stóð frammi fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem lygar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesu fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabröð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesu vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað, þá jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara um Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast við kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippíbréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippíbréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn.
Það er lifandi kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvinin. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins, talaðu orð Guðs, láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifimaður á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun, þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesú. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann, hvort er auðveldar að segja, syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk? Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski erum við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvinin til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg baráttu okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þér til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi þá uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Muni það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert né beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Fílippi brefi 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúa fyrir. Jesú sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu valdi óvinarins, og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdið sem Kristur hefur gefið ykkur.
talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að sitja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það er beittara hverju tvíeggjaðu sverði, Hebreabrefi 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan uppátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur á Guðs munni. Matteus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndir þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er loforð Guðs, en það er á okkar ábyrgð að beita því loforði eins og sverði. Þegar lygar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu? Gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, byttu í nafni Jesu og byttu vernd hans og leiðsögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýstu yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum lygar óvinarins. Og mikilvægt er að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þetta baráttu og engin vopn sem smíðið eru mótið þér skuli verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað sem þýðir að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman. Skrifaðu sigur í Jesu í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefurðu aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhver tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur veltið fyrir þér hvort þú getir virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan. Þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesu, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan er þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna getur þú staðið staðfastur í sigri hans.
Hlutverk þitt núna er að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans er meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs er við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt er vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið er við stöndum stöðug í sigrinum sem er þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð er með þér í hverju skrefi.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Þeir eru endur fættir fyrir orð Guðs, sem lifir og varir. Það er vitnað í fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla 23. vers. Biblían kveikir nýtt líf. Í Biblíun er vilji Guðs opinberaður. Sannindi orð Guðs eru tjáningar hins hæsta. Sá sem gerir þessi sannindi að hluta af lífi sínu verður í öllu tilliti ný sköpun. Honum veitast ekki nýjir andlegir hæfileikar en því myrkri dreift sem vegna fáfræði og syndar hefur sljókað skilningin. Orðin, ég mun gefa þér nýtt hjarta, merkja nýtt hugafar mun ég gefa þér. Breytingu á hjartanu fylgir ávallt sterk sannfæring kristilega skildu og skilningur á sannleika. Sá sem grannskoða ritninguna, samfara bæn mun öðlast skýran skilning og heilbrigða dómgreind eins og hann hefði komist á æðri vitsmunastig við það að snúa sér til Guðs. Biblían hefur að geyma þær meginreglur sem liggja til grundvallar öllum sönnum mikileika og allri sannri hagsald, hvort heldur sem varðar einstakling eða þjóð. Sú þjóð sem leifir óhindraða útbreiðslu biblíunar opnar hugafólks leið til að þroskast og vaxa. Við lestur biblíunar skín ljós inn í myrkrið. Þegar menn rannsaka orð Guðs finna þeir lífgefandi sannindi. Í lífi allra þeirra sem taka kenningar þess til greina mun verða straumur hamingju sem allir er þeir komast í samband við munu hljóta blessun af. Þúsundir manna hafa bergt á þessari lífslind en samt hrýtur það ekki sem í henni er. Þúsundir manna hafa sett drottinn sér fyrir hugskotsjónir og með því að líta hann augum hafa þeir breyst til sömu myndar. Hjarta þeirra brennur hið innra með þeim. Er þeir ræða lunderni hans, segja frá því hvað Kristur þeim og hvað þeir eru Kristi. Þúsundir til viðbótar geta tekið þátt í því að rannsaka leyndardóma hjálpræðisins. Hver ný rannsókn mun opinbera eitthvað enn áhugaverðara en áður hefur komið í ljós.
3: Eilíft orð Guðs endist lengur en allt annað. Kynslóðir koma og fara. En Biblían lifir. Þjóðir rísa upp og hverfa. En Biblían lifir. Konungar og forsetar fara frá. En Biblían lifir áfram.
4: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerir frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helga sögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem örugan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarni breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt upp að Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Kris, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki getað trúað á orð Guðs. Við þessu er það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Mósi hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og fráir skýrt í biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leyfum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því er ekki beitt við verðu viðfangsefni að það missir máttinn til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna Biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi Biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væri menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og iðkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir á lærisveinum. Farið út allan heim og prétiki fagnar erindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skildi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Kristur hafði fyrir dauða sinn tiltekið stað og stund þessara samkomu sjálfur. Engillinn við gröfina minnti lærisveinana á lofvorð hans að hitta þá í Galileu. Þetta fyrirheit var endurtekið við hina trúuðu sem voru samankomnir í Jerúsalem í páskavikunni. Og með þeim barst það til margra sem voru einmana og sýrðu dauða drottinsins. Allir biðu þessara samkomu með mikilli eftirvæntingu. Þeir lögðu leið sína til samkomu staðarins úr öllum áttum, eftir krókaleiðum til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýði samra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru höfðu aldrei séð hann áður en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann.

En einhverjir efuðust. Þannig er það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sína trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missa miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesu átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orð af vörum sem dauðinn hafði lokað hrifu þá með undarlegu mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúruöflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplift til æðsta skilnings af tign hans og dýrð. Orð Krists í fjallshlíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannanna vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásættis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hafði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestan á höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisíður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinu sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmun eða þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna. Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja í heimi hér tímanlegt ríki, heldur andlegt. Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegu konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningurum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði: Þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinu sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrjaði í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur.
Júdea var fæðingastaður hans. Þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns. Og fáir höfðu gert sér ljóst hver nálægt jörðinni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skyldi þar lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils meti starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefðu óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt á jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkulega uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýðinga, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingjum frelsarans skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerúsalem voru margir sem við leyndum höfðu trúað á Jesú og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerúsalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveina þína, þið hafi fylst með óeigingjörnu lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndi sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lærisveinu mínum, fel ég þennan náðar boðskap. Hann skal fyrstur fluttur Ísrael, síðan öllum þjóðum, tungum og lífum. Gyðingum og heiðingjum skal hann boðaður. Öllum sem trúa skal safna saman í eitt söfnuð. Með gjöf heilags anda átti lærisveinunum að veitast undursanlegt vald. Vitnisburðu þeirra skildi staðfestu með táknum og undrum. Ekki aðeins postularnir skildu vinna kraftaverk heldur einnig þeir sem veittu boðskap þeirra viðtöku. Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16:17-18. Á þessum tíma var eiturbyrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að reyðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir lærisveinum hans. Margir myndu telja það Guði þóknanlegt að stytta vottum hans aldur. Hann hét þeim því að verð gegn slíkum hættum. Lærisveinandi skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskin sjúkdómu og veikindi meða líðsins. Með því að lækna í hans nafni, meinsemdir líkamans, mundu þeir bera vitni valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnið allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims
og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni því að sá tími mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinana nær til allra trúara. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að enda loka tímans. Það er gegnvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur er trúað fyrir fagnar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundið til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns er í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottin sínum. Boðunin er ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annars sjúka og þjáða, hjálpa nauðstöttum, tala huggunarorð til þeirra sem örvænta og eru veikir í trúnni. Nær og fjær má finna menn sem sektarvitundin íþyngir. Það eru ekki erfiðleikar, stritið að fátækt sem niðurlægja mannkynið. Það er sekt og ranglæti. Sekt og ranglæti vekja óróa óanægju. Kristur vill að þjónar hans liðsynni syndsjúkum heimi. Lærisveinarnir áttu að hefja starf sitt þar sem þeir voru. Ekki átti að ganga fram hjá erfiðasta og ófrjósamasta akrinum. Á sama hátt á hver og einna verkamönnum Krists að hefja starfið þar sem hann er. Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast er. Að því búnu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það er unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum heyrði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans er að sérhver hluti starfs hans skuli vera háður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin er af heilögum anda mun snerta ósýnilega strengi og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlið sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan. Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðvernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundur greiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum, vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstattan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi táskulu fylgja þeim er trúa. Í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrirheitið er jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefnar sérhverjum trúðum. Andinn útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Fyrsta Korintubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúuðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottin. Fyrirheitið er jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna.
Þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt er að öðlast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld er eitt allsherjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka. Að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komin var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfur kallað sjúkdómana yfir sig. Þó neitað hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þess að nauðstöddu manna, sannfærðust þeir syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegu meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert megin hver sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann er jafnfús til að lækna hinna sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans er fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóa. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara. En engu að síðu notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunar. Þó að mælti ekki með lyfjanotkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma. Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra, Jóhannes 5:14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði er laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðstíns, sagði hann, og gjöri það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég er drottinn, græðari þinn. Önnur Mósebók 15:26. Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvisaði þá, drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik, 5. Mósebók 7:15. Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim. Enginn hrasaði af kynkvíslum hans. Sálmarnir 105:37. Þetta er okkur lærdómur. Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum. Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru. Drottinn er ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans. Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum? Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega jafnt og andlega heilsu og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það er hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran. Mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins er endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjarleikans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjarleika getum við orðið verkfæri hans.
Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir staðir þar sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengst kirkjuna við eilí verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrirheitsins nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann, sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjálf tilvera kirkjunar undir því komin að hún reki dyggilega erindi drottins. Vanræksla þessa starfs býður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðirendisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En er þetta sem þeir gera? Óhversu margi strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem í andast litrunum. Hversu mörgum söfnuðum með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða. Og samtímis því eru miljónir og aftur miljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hrærður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborðs þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn hneykslast af því hversu sálir manna eru vanræktar. Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðar bil og að framhjá því færu menn sem getur bjargað en sinti því ekki heldur letu það farast? Eru þau ekki harmi lostin? Grípin réttlátri reiði? Myndu þau ekki fordæma slíka morðingja með heift, jafn heitir í tárum þeirra, jafn sterki kærleika þeirra? Þjáningar hvers manns eru þjáningar barns Guðs og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta er reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafnfram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna, mun hann segja að hinu mikla dómstegi, ég veit ekki hvaðan þér eruð, fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13.27 Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra, heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt. Það sem hann hafi talað, ekki einungis eigin persónu, heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og læri feðra gamla testamentisins. Er í því fólkið. Kenningu manna er hafnað. Þar er engin staður fyrir erfikenningar, fyrir álíktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett eru í þeirri skipun. Ekkert að slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið og spámennirnir ásamt frásögn af hans eigin orðum og gjörðum eru fjársóðu sér lærisveinum með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists er einkunnarorð þeirra, heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu, heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakendu náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilaga anda. Hann lifur þá upp til hæstu trúnaðarstarfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra
til þess að kunngjera takmarkalauka miskunn sína. Hann óskar að þjónar hans beri því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindiseinkun og fagnaði í vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orði ánaður fyrir mannkynið endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi umhyggja hirðisins. Ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hinn samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum. Hann gerir sig ekki ánaða með það eitt að kunngjara þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins og að þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Krist mun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áarkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega. Þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segir fólkinu frá honum sem bera af 10.000 og allur yndislegur. Ljóðaljóðum 5, 10 og 16. Með orðum einum saman ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindiseinkuninni og opinberast í líferninu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns. Rómverjabréfið 8.29. Í sérhverjum manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminu. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í líferni sínu og drottinn var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16.20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa. Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutti listu endirmarka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að byggja blessun og hún mun gefast þeim. Útelling andans á dögum posturuna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðar regnið verður ríkulegra. Jóel 2.23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlis kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Kristi eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þrá er að ofinbera náð sína og að þrýsta ímynd lindiseinkunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, samt sigra að vinna sakir blóðsins sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægður fyrir en sigurinn fullkominn
og vegna þeirra hörmunga er sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Jesaja 53:11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðarboðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum verða sagt frá drottni, Sálmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn munu óttast nafn drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daniel 7:27, Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum. Hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyðir rústir. Því að drottinn huggar líðsinn, drottinn hefur beran gjört heilagan armleg sinn í augsýn allra þjóða og öll öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbis þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út á bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín til þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt loforð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsununum það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokkuð myndist á ferð til tungsins, löngu áður en litli drengir tók að eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verði það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskar hafa Jesú og reynst honum trúir munu slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Hugsið ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tungsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannes postula að hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sín að liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta á gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú er mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deilir leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur á himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hyggi. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott er. Ekki einn. Salmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósannindi. Enginn yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gerst frákverfir í rásinni eins og hestur sem reiðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðinu tíðir, durtildúan, svalan og tranan gefa gætur að tíma endur komu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7. Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur virtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14. Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heila í Ísrael, sagt. Fyrir afturhvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur yðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn er Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýtt í gegn mér og fáið við nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn? Því ég hef eigi veltóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af, svo því megi lifa. Esekiel 18, 31 og 32. Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í landi því, í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu en svínin áttu en enginn gaf hon. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í,
drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasar Guðspjallið 15:11-24. En Guð auðugur að miskun að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesusbréfið 2:4-6. Sá sem hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fái staðist. 1. Korinthubréf 10:12-13. Sæll sá maður sem stenst freistingu, því að þegar hann hefur reynst hæfur, mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann. Jakobsbréfið 1:12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos-eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðisaldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á einni Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skilið slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu að góðu. En þar skjáttlaðist heim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku hermennirnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamentisins mjög vel og skildu flestar táknmyndirnar sem þar var að finna, svo og dularfullar táknmyndir þær sem Jóhannes notaði voru auðskildar. Þeim var ljóst að Rómaveldi myndi líða undir lok og að þegar framliði stundir myndi drottinn þeirra frelsari koma aftur til að sækja allt sitt fólk. Atburðarás framtíðarinnar var nú augljós og hinni kristnu gátu tekið gleði sína á ný. Guð var við stjórnvölin þrátt fyrir ofsóknir. Guð hafði alls ekki gleymt þeim. En svo að við snúum okkur að spurningu dagsins, þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagti frá í opinberunarbókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 7. versið og þar áfram, en þar segir á þessa leið: Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð, og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefi honu dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Og enn annar engill kom á eftir og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reyði víni saurlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal

sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblanda í reiði bikar hans og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillinn hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill er sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðarbúum. Fyrsti engill leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagnað boðskap til að boða öllum jarðarbúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins, að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér er nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem er upprunni lífsins á jörðinni. Við erum þar með kvöttil þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbeðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað er að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það er hlegið að börnunum okkar dirfist þau í skóla í kristinni fræðslu tímum að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga Biblíunar sé rétt og sönn. Nú er það svokölluð þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbiblíuleg fræðsla er hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur á vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga Biblíunar er sögð vera, er litnir hornuga eða þá að grín er gert að þeim. Stundum eru kennarar þar í farabroddi. Þegar börnina alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist og þeim er ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottinn og frelsari, hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim er síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga Biblíunar sé röng? Er það nokkuð furða þó æska landsins sé rugluð af mótsagnakenndum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Er það nokkuð furða að trúleysið er svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum? En það er mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða rullings, að Guð sjálfur segir jarðarbúum að nú skuli boða sannleikan uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda er hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann er boðaður í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engill segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstakt átak í því að boða það sem er satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar er að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu hafna þar með sannleikanum eins og hann er kunngjörður í heilagri ritningu. Það er annars svo undarlegt hve kristi fólk sem segist trúa á Guð og son hans Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, er fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin er þessi, að Jesus Kristur er skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum.
Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesu Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíunar hins vegar. Jesus Kristur og skaparinn er ein og sama persóna. Að hafna skaparannum er að hafna frelsarannum. Skaparinn og frelsarinn er einn og sami drottinn. Meðtakið þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapu skili sér réttilega til heimsins að því er lífst sem engill fljúi himinhvolfið og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristifólk að sjá sig í þessu háleita boðunar hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hvers vegna ættu við að boða eitthvað annað en það sem er satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er ekki pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin er stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðni velkomnir inn í eilíðaríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni er okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guð segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðki og sáð óhróðri Guð með lygum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninum. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þessi dómur settur á himni, til þess að grandskoða allt okkar viðhorf og líferni. Þetta er því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engill flytur í jarðarbúum. Hvað vilt þú gera með slíkan boðskap? Hver eru þín viðbrögð? Og svo kemur að boðskap engils nr. 2. Hvað hefur hann að segja við okkur jarðarbúa? Skoðu það aftur í 8. versinu þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Þar segir, og annar engill kom á eftir og sagði, fallin er Babylon hinn mikla, sem byrglað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og tilvinnun endar. Þetta eru dómsorð sem Guð flytur mönnum ástand kristinna kirkju sem hefur brugðist köllun sinni. Eins og Ísraelsmenn brugðu sinni köllun og þekktu ekki sinn vitjunartíma svo að vitna sér í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristin kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs. Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig, þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti, að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg, þá hafa þeir vikið að vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð voldugan engil sinn þennan, nr. 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist.
Hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis. Og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunnar, þá sendur hann 3 voldugu engla til þess að fljúga um miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá 3. engillin að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra ef þeir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram þar sem að segir þetta. Á eftir þeim kom hinn 3. engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbúðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivíni Guðs sem byrlaðir óblandað í reiðibikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilara engla og í augsýn lamsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Tilvitnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra 3 englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tygna og tilbyðja skaparan. Síðan er sagt frá þeim dómi sem Guð mun halda yfir öllum mönnum. Þetta er til að minna okkur á þá staðreynd að við erum öll ábyrg gjörða okkar. Annar engillinn tilkynir að Babylon sé fallin, sem merki það að kristnin almennt sé fallin í vantrú og efasemdir orð Guðs og fyrirmæli hans. Nú er það ástand að renna upp sem ræðir í 12. kafla opinberunar bókarinnar og 17. versi, það sem sagt frá afkomendum konunnar, það er að segja þessum fámenna hópi af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast, en það varðveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reiður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega. Og svo er það 3. og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafna Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra 3 englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta tilbaka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið tilbaka. Hér dýr ekki tík eða vafstur. Lærum að treysta Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkalli sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins sem hann gefur jarðabúum í 18. kaflanum í opinberunarbókinni og við skulum lesa þar 1. 4 versin. Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslar fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon, áður en það verður seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig er ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir er jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það er þó ekki víst að allir áheyrendur mínir sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin er að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar er sjálfu drottinn Jesús Kristur sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröf sinni í fáeina daga, heldur hefur hann einnig risið aftur upp til lífsins og er yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús er sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann er sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur er viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar er mál sem við hljótum að taka alvarlega, en það viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt er í þessu efni. Páll Postuli lýsi því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesú Krist sem frelsara sinn, hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni er mikið og ítarlegt og það er allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, sagði því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók er að finna í miðri í Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. vessinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimu þanga sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líkur hér. Nemum staðar hér áður ef við höldu lengra og skoðu þetta nánar. Drottinn fullirðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberundi sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvinni og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það er svo í tíunda versinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áherslu á þá staðreynd að í dánarheimum sé enga þekkingu að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega eitthvað guði, þá er ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér er komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottinn sjálfur kennir? Og í ljósi þess að Guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að predikarar fullirða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áframi svo ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullirt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, en það á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér erum algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vega frá Guði sjálfum, og hins vega frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það er útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér er komið hljótu við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað er nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að lygara. Hver er þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslur hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblía. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsinga drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi í vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún er vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn. Enda er dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsar í okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risið frá dauðum kallar dauðan svefn. Það gerir Páll Postul líka í fyrra Þessalóníkubréfi í 4. kafla. Það sem er svo gott við slíka samlíkingu er að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp að þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími er enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðum frelsarans sem er að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottis tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar er ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum. Og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristur kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það er svo Kristur sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Matteusarguðspjalli Í 25. kafla og það eru vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegu dagur, enda er Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn með bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlátt manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki, fyrr en hann komi aftur til jarðar, í allri sinni dýrð, sjáalegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni, hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin er sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristur kemur til að sækja þá. Þangað til sofa dánir, friðsömum, meðvendundar lausum svefni eins og Jesús kallaði dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur þá vekur lífgjafin mikli hinna dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta er í fullu samræmi við þá trúarjátningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo er það Páll Postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann ávið að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóniku bréfi, 4. kafla, frá 13. vessi. Þar segir Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaðir eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesu sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppur við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvinnun. Og þarna er að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast munum við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum um alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir nú þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trussitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur um dauðan, um ástandina dánu, svo og hvernig og hvenar dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunum þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara um sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiða slíkar ránkenningar fólk á villigötur í atriðum sem skipta sköpum um eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur um eilífðamálin, þá er ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það er aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það er í Biblían sem er eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesús Kristur ástæði til þess að ávíta áheyrendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 það sem hann segir. Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig er því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans? Þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum er að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar er sannleikan að finna. Drottinn hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. vessi. Það sem segir, þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanan en haft velþóknun á ránglætinu, tilvinnun endar. Það er mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk en einmitt í þeim málum er snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrði hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á uppörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaðikaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju allum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í, og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndu þau ekki geta það heldur. Og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
4: Síðara Þessalóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrægt, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurn hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munn síns og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýt ég að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruðu frum gróði til hjálpbræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hérna, hefur Guð gert eitthvað fyrir því í vik? Hann náttúrulega feiminn og

um hérna eftir. Það er hún Andrea mín og hérna, hún er 13 ára. Það var núna í hérna setni hluta vetranins. Hún var svona ulla vettlinga sem að amena prjónaði handinni. Og hérna uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefna svo gerist það að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skóla, hún veit ekki hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefna það, svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt, hún bara slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, guð er góður. Og ég segi, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á alls vellingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, þú sýnir mér þá. Og veistu hvað, ég var hann svo pyrruð og leið að finna það á að gera. Ég bati guð svo ég segi, æ, góði guð, hjálpaði mér að finna vellingana. Og veistu hvað, sagði hún. Þegar ég á leiðinni heim úr skólanum, að þá mér litið upp og í hérna, trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarnir fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað Guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, nei, hérna á predikuninu áður ég gerir það langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himneski faðir drottir minn, ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byrði að gefa mér orða mæla drottir minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byrði að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drottir minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byrði og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýbra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og Þrastar sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svör við. Alltaf fannst mér ég vera ríkar og eftir, ekki af veraldlegum gæðum, heldur af andlegum gæðum. Þvílíkur fjársjóður sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum aðeins að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá, heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni svo ég byrjaði að grafa, leita og skoða með hjálp heilags anda. Ég ætla ekki að segja ykkur söguna frá A til Ö. Þar sem þetta er það yfirgripsmikil lesning heldur mun ég stikla á stóru. Ég ætla að setja hér upp átjaldið, landakort, svo þið geti fylst með göngunni. Þess að hér er Egyptaland og hér komaðir frá Ramses og Súkkóð, það er einhver staðar hérna. Ég með ekki sama landakort og ég var með, það er svona að maður þarf að spá í þetta. Ég ætla að byrja söguna þegar Guð er að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi, þar sem þeir hafðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmönnum mátt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Súkkót, hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það er alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Súkkót, samkvæmt í orðalagi, er eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar

0: því textin segir svo frá. Þeir tóku sig upp frá Súkkót og settu búðir sínar í Etam þar sem eyðimörkina þrýtur.
1: Það er einhver staðar hér. Eyðimörkin þrýtur einhver staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það er einhver staðar á þessu svæði.
0: Þegar maður skoðar leiðina svona á landakorti þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti líti það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir ein og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn nýja heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríót milli Mígdóls og Hafsins gengt Baal Sefon. Þar andspænin skulu þeir setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drotti leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafði sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver væri drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláutnar sem hafði eingöngu komið í Egypta, að þá var faró aldrei tilbúin til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var faró tilbúin til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar og vagnar farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríót, gengt Baal Sefon. Þannig frá. Þegar faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunum frá Ísraelum. Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, hversu oft finnum við okkur í sömu sporum, kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefði þeir treyst Guði, hefði það sparað þeim mikla sorg og erfileika. En við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin, óttist ekki, standi stöðir og munið þér sjá hjálpraði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag munið þér aldrei nokkuð tíman fram að sjá það. Drottin mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslagi slegið en Móses hvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur tel ég meira til að fá nákvæmari upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmennum að þeir haldi áfram, en lyft þú upp staf þínum og rétt út hönd þína yfir hafið og kljúf það, og Ísraelsmenn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafið. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn, en svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við biðjum með meiri handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til á okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir frama þá færðist og stóða baki þeim. Og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annars vegar en annars vegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það hefði verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og líst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíman. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sér grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta. Þetta í raun umhugsunarvert því hversu oft ætli Guð hafi gert slíkt hið sama fyrir okkur án þess að við höfum haft hugmynduna. Ísraelsmenn nálgast nú Rauðahafið og gleym ekki hvað þeir koma.
1: Þeir eru búin að fara frá Ramses, þeir eru svo gótt, hérna einhversta veiðamörkina, hingað og svo fara þeir einhversta hingað. Þetta engin smá leið.
0: Þetta búið að vera langt og strembið ferðalag hjá þeim. En Móses rétt út hönd sín yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostleg upplifun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflaust fundist engin undankomu leið þegar þeir komu að Rauðahafinu. En drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leiði gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum engar leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði ekkert megn. Við skulum halda lesturinn áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar farós, vagnar hans og riddarar. Þú ætlum ég að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann að þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn fjall aftur undir morguninn í farveg sinn. En Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin fjallu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsabla fara sem eftir þeim hafi farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn geng á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Ísrael sá hið mikla undur sem drottin hafi gjört á Egyptum þá óttaðist fólki í drottin og þeir trúðu á drottin og þjón hans Mósi. Hér líku þessara löngu tilvitnum. Því líku sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottin. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðist yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg, hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnir að mögla og kvarta, aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun að láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta, en ég vil hvetja áherindu mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur í gönguna hjá Ísraelsmennum. Hvernig Guð leiddi þá frá einum stað til annars í 40 ár. Og allan þann tíma yfirgaf drottin þau aldrei. Aldrei. Ert þú komin inn í fyrirheitna landið eða ert þú enn á eyðmerku göngunum möglandi og kvartandi við drottin? Þá vil ég segja við þig þetta. Þegar hlutinni verða erfiðir, mundu þá alltaf. Trúin kemur þér ekki kringum hlutina. Trúin kemur þér í gegnum hlutina. Ég samfærðum að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblína á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir óta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byrjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orðið Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þér drottin minn og vegsumum, við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guð svo gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðs trúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 25. kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 25. kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinni blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir, og þá mun konungurinn segja við þá, komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að eta. Þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka. Gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klæddu mig. Sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, Herra, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáum þeir að eta, eða þyrstan og gáum þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomandi og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim. Sannlega segi ég yður, það allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafið þér gjörð mér. Þessi orð Jesús sína mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur ekki í samfylg með Jesu Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvenær sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það skylda hvers og eins sem á annar borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni en það gerði hann ekki. Það máliði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Innum opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarnir voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitkur megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að honum hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eðar segði við þau, farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefi þeim ekki það sem líka með þarnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hann að verki. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verkum mínum. Fávísi maður, viltu láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúin lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gjöra gott, að þeir séu ríkir á góðum verkum, séu öllættir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hins sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjark í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líkn. Hann sagði, Það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta er Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáð hverja romantísku stórskáldsóna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífskoðanir. En svo fór Francine Rivers miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur, eins og hún kallaði það, skáldsögur, samt algjörlega út frá Biblíunni, sem skrifar Bathsebu og David og hún skrifar um Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin er ána með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafi náttúrulega verið rakin og misnútuð frá barnsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, er Maríu. Og þá fer náttúrulega að fara nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ung kona og vera allt inn barnshafandi og hverju trúði því að hún væri barnshafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Þá var meira að segja það og það segir þarna að aumingja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki, hún var ófrísk eftir heilagan anda og í bókinni er þetta, þessu líst þannig að hann er í örvæntingu og svo heyrir hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreft hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta er sannleikur, hún mun bera konung heimsins. Og þetta, ég er alveg bara bergnum yfir þessu bók, hún dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna. En það er margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn. Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginu og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingur nokkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa allra og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítalann. Svo ég segi nú við eina sem var að ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefninginu, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það er mitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa að býtu, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu ég trúi bara á sjálfa mig það brestur einhvern tímann í því tré held ég svo fór ég að hugsa texta ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu og í þessum texta þetta er þekktu texti ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum frelsi er yndislegt ég geri það sem ég vil já það er margir sem segja þetta ég geri bara það sem ég vil og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til
eru línurnar í textanum. Kannast ekki kannast við þetta. Og ég sagði, þetta nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsað út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála það vinir að það miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eigin mætti að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp úr Mattus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver þessi mann sonur, barni sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkri hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað, hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra og að þeir sjá ekki með augunum, né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur og hjarta. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði hann, samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en þessir höfðingjar gengust ekki við því vegna farisena, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekki vera að tala, já, nei, ég fer nú bara kirkjujólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann, sendi mig. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi hann ekki. Ég ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig, boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Hver þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn að trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engu með trúni, fjarri fyrir því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, við vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og í sagðinni þá fór útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún næri því blind. Svo leiði hann að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók enginn eftir því sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem.

0: Útvarpsboðinn, FM 105.5, besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta er sjöndi tíminn sem ég er á samkomu og fortan, fjórðaskipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem kom, þá gistum við hérna í herbygginu 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you, very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við erum orðið miklu vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni, þá er eins og andinn hreyfi við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

og litríkir bæklingar voru með myndir þar af þetta var alveg frábær staður og litríkir bæklingar voru með myndir þar af sólarströnd í eyðimörkinni litríkir

og hundruði gesta komu. Súdanska ráðuneyti ferðamála, þeir studdu við þetta og sagði þetta frábært, fær gjaldeyrinn í landið, ferðamenn koma og studdu við þetta allt saman. Vandamálið var, þetta var bara allt fake news, eins og sumir segja, eða gervi fréttir, gervi ferðamannastaður. Þessi bær var rekin af Mossad, leyniþjónustu Ísraela. Þeir voru með leynilega tilgang til þess að frelsa fólk og bjarga fólki úr hættu. Málið var að í Eþíópu var hópur gýðinga, svartir gýðingar sem töldu sig vera gýðinga í húð og hár og það vissi enginn hvaðan ætti þeir voru. Sumir sögðu að þetta voru afkomendur drottningarna Sheba og Salomons. Aðrir sögðu þetta komið frá einhverjum öðrum, þau bara vissu það ekki. En í aldaraðir hafði þessi hópur manna í Eþíópju haldið lögmálið, haldið hvíldardaginn, tilhengar sér gamla testamentisins og töldu sig vera gýðinga í húð og hár. Töldu sig vera eina af þessum tíu tíndu ættkvíslum. En það voru erfileikar sem stæði það. 1977 hefði einn af þessum hóp að nafni Ferret Aklum Eþíópska ríkisstjórnin leitaði hans og vildi handtaka hann fyrir að vera á móti stjórninni. Þeir voru ekki ánægð með þennan hóp sem að töldu sig gýðinga og þeir leituðu hans og hann fór í felur, flúði í Eþíópíu, kom til Súdan, skrifaði bréf þaðan til margar ríkisstjórna og eitt af þessum bréfum kom til Mossad, leyniþjónustunnar Ísrael. Og þeir ákvæðu að senda mann að nafni Dani til þess að leita að þessum Ferret einstaklingi. Farðu að finna hann. Það var eins og að leita nál í heysátu. Hvar var hann? Hvernig áttu að finna hann? Og svo Dani fór á stað, fótu Súdan, ferðast þar leitaði meðal gýðinga, meðal Eþíópíumanna og hann, það hitti svo á, hann fann þennan mann að þeir fóru að tala saman. Þeir náðu þessu manni, Ferret, út úr Súdan, fórum hann í burtu og fóru síðan að athuga hvað getum við gert til þess að ná fleira fólki úr Súdan og bjarga þeim og koma þeim frá Eþíópíu gegnum Súdan og til Ísrael. Það var þá sem að þeir rákust á þennan ferðamannastað sem að hafði verið eigu ítalsk auðjöfur sem var búið að loka. Og Dani fór eins og auðjöfur fjárfestir til þess að byrja ferðamannaþjónustu þarna og leiði staðinn fyrir $250,000. Og fyrsta árið var bara eitt í að byggja upp staðinn, ráða 15 menn frá bæjunum í kring og setja saman auglýsingabæklinga og byrja þjónustuna. Málið var að daginn hugsaður ferðamennina að næturnar var leyniþjónustan í gangi. Þeir myndu smygla nokkrum eþíópskum gýðingum í gegnum Súdan og á þennan stað og þeir eru komið inn eitthvað bæ voru þeir í felum í einhverju húsinu og á ferðamannastaðnum að þá var allt opið fyrir ferðamenn nema það sem að köfunagræðinu voru geymdar. Það var lokað og læst, engi fekk að fara þar inn því það voru útvarp og sendar og annar leyniþjónustugögn og þar höfðu þeir samband. Og til að byrja með þá var litlir hópar sem að komu á þennan ferðamannastað og þegar þeir voru komnir á staðinn eftir hættulega ferð að þá sendi ísraelski herinn gúmbáta í land, tók hann okkar með sér og sildi hann út í skip og á stað í áttan að Ísrael. Það var ekki hættulaust. Einu sinni að þá voru einhverju súdanskir hermenn sem sáu og heldur að vera smyglarar og fóru að skjóta að gúmbátnum. Sem betur fer meittist enginn og þeir komust í burtu. En það var að breyta öllu, þetta var hættulegt. Þeir voru með vörubíla og trukka og reynda að keira þeim. Síðan náðu þeir í flugvélar 730 Herkulesvélar og fóru að fljúga að lenda á gamlum flugvillu sem var notar í sinn heimstyrjöldinni. Og þeir fóru þangað að flutti stærri hópa fólki burt. En eftir smá tíma að þá komst súdanski herana þessu líka. Eitthvað var í gangi sem átti ekki vera. Og nú var að finna eitthvað annað og þeir ákvaðu að fljúga þessum Herkules 730 flugulum ekki á flugullin heldur láta að lenda í eyðumörkinni rétt hjá þessum bæ að rúsa.

Það voru bara nokkur rauðu ljós sem sáust ekki vel, settu upp. Það var engin radar, ekkert og flugmennir sem komu með þessar stóru vélar urðu að finna þennan stað, lenda vélni og koma fólkinu um borði vélna og taka stað. Og margir þar sem voru að bjarga frá Súdan, frá Eþíópíu til Súdan og á þennan stað til Arusa, þau eru aldrei verið í vörubíl áður, skildi ekki hvað það var, svo kom þar að flugvél og þeir voru óttasleiknir að fara um borði flugvél en þau björguðu þar 6.380 manns. En það var hættulegt. Og þeir fóru að semja við ýmsa. Og eftir smá tíma þá var að Mossad leyniþjónustan samdi við ríkisstjórnin í Súdan að fá að lenda bara í Súdan á flugvellinum, höfuðborginni. Setta fólk um borð og fljúga heim með því að borga mikla fjármuni að múta stjórnmálamönnum. En einn dag komst þetta í fréttirnar, 5. janúar 1985, komst þetta í fréttirnar og ríkisstjórnin í Súdan og sagði enga veginn, þetta gerðist ekki. Og það var allt stoppað og þá voru 492 gyðingar fastir í Súdan þegar þetta gerðist. Og það voru miklar samningumleitanir, Bandaríkin kom inn í málið og sett þrýsting á stjórnvöldin og þessir 492 fengu að fara og allt í allt voru 18.000 gyðingar sem að var bjargað frá Súdan, frá Eþíópíu til Súdan til Ísraels í gegnum þessar færslur. Þetta var ekki auðvelt verk. Það mátti ekki mikið út að bera til þess að allt færi í steik. Dani og Aklum, Ferret Aklum, að þeir lögðu sig mikla hættu og eru stöðulega í hættu en þeir hefðu ákveðið að gefa sig þetta á vald. Þeir sögðu að það skiptir ekki máli hvað kemur fyrir okkur, við ætlum að bjarga þessum einstaklingum og við ætlum að leggja líf okkar í hættu og þeir voru gjörsamlega fullkomna seld á þetta starf. Hvað tekur það til að vera kristin? Það er ekki hættulaust. Það þarf ákvörðun. Það þarf að kjósa að fylgja Kristi. Og stundum þegar við kjósum að fylgja Kristi þá eru aðrir sem að gefa okkur erfitt fyrir. Við kannski erum ekki hættu eins og Dani og Ferret. Við erum kannski ekki með einhverja leyni þjónust á baku okkur að vinna með stóra flugvilar og leynilegan ferðamannastað. En það er samt áhætta og það er stundum erfitt og stundum það erfiðasta sem við gerum sem kristnir einstaklingar er að standa í íslensku þjóðfélagi og segja ég kýs Jesum Krist og vita að nágrannar, vinnufélagar, fjölskyldumeðlimir, ástvinir, þeir benda okkur að segja hútið eitthvað skrítin eða þeir hætta að bjóða okkur heim eða tala ekki við okkur. Gera grína okkur svona bak við tjöldin. Spurningin er, hversu ákveðin ert þú í að fylgja Jesu Kristi? Stefán, hann var einn af sjö einstaklingum kallaði til þess að þjóna til borðs og hjálpa sérstaklega ekkjum og þeins voru fátækir. Biblia segir hann í Apostlagerningunum 6. kaflanum 9. versi, Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn með fólksins. Að vera þekktur sem einhver sem fullur á náð og krafti. Sá sem að tilengja sig Jesum Krist, fyllist af náð, af kærleika og ætti að vera þekktur sem einhver sem að elskar, sem vingjarnlegur, sem hjálpsamur, sem tilbúin að vera vingjarnlegur gagnvart öðrum. Jafnvel þegar aðri særa okkur. Og Stefán talaði og vitnaði með krafti og það var margir sem voru ekki sáttu við hann. Og hann var í Jerusalem að predika þegar menn frá Kýrenu og Alexandríu komu og fóru að rífast við Stefán
en þeir gátu ekki staðist rökfærslu hans og trú hans. Svo þeir fóru að ljúga hann. Þeir báru fram ljúvotn og sögðu, þessi maður alltaf að tala á móti sem heilaga stað. Hann talar á móti lögmálinu. Við heyrðum hann segja að Jesu og Nasaret myndi brjóta niður mustrið og breyta síðan sem Mósi hefur gert okkur. Og allir störðu á hann og ráði leita á hann og þeir sáu að ásjóna hans, andlit hans var eins og engils ásjóna. Æðsteprestrun spyr Stefán. Stefán, þetta rétt sem þið segja þig? Og Stefán fór að predika. Hann byrjaði að segja sögu gýðinga hvernig Guð leiti þá til Egyptalands og út úr Egyptalandi, gegnum eyðimörkina, talaði ættföðuna, spámennina. En því lengur sem hann talaði og því meiri sannfæring kom orðu hans, því reiðari var fólkið og Stefán sá hvað var að gerast. Og í 57. versunum, 7. kaflanum, þá snýr hann ræðunni við. Og í staðan fyrir að tala hvernig Guð leiti þá segir að mjög beinskett þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávald gegn heilugum anda, þér eins og feðriðar, hver var sá spámaður sem feðriðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er boðið fyrirfram komins réttláta og nú hafði þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fengu fyrir umsýslan engla en hafið þó eigi haldið það. Og þegar þeir heyrðu þetta, þá trillist líðurinn. Stefán sá hvað var að gerast. Hann var með friði hjarta, vissi hver hans frelsari og hann snýr sér og segir, þér óumskornu harsvíruðu einstaklingar. Og þeir trillast við þetta, nýstu tönnum gegn honum. Hann horfði til himins, fullunum heila anda, leitan dýrguðs og sá Jesús standa til hægri handa Guð og hann sagði, ég sé himnan að opna mannssonin standa til hægri handar Guðs og þeir æftu að hástöðum heldu fyrir eyrun og réðust að hann allir sem einn maður dróa hann út fyrir hliðið og byrja að grýta hann og grýttu hann til dauða og þegar hann var þar grýttur þá sagði Stefán drottinn Jesús meðtak þú anda minn og hann fjall á kné og hrópaði hári röddu drottinn láta ekki gjalda þessara syndar og við það sofnaði hann. Stefán, gjörsamlega gefin á val Guðs. Sama hvað þeir gera, hann sagði, ég fullkomlega seldur á Jesu, ég veit hvað ég að gera og það ekkert hiki mín í hjarta. Ég mun fylgja Kristi hvers sem að leiði mig. Hann ætlaði ekki að deyja, en hann var tilbúin til að deyja því að hann vissi hver frelsar hans er. Hann vissi hver framtíðin bar. Hann vissi að Jesús var með lykilinn að dauðanum. Hann vissi að það var ekkert fyrir hann að óttast. Og það segir hér, næsta vers, 8. kafla, 1. vers. Sál lét sér vel líka líflát hans. Stundum leiðir Guð okkur að fara í gegnum dimman dal. Lazarus, María og Marta voru sérstaklega nánir vinir Jesu Krist. Lazarus veikist og María og Marta senda skilaboð til Jesu sem hann er á ferðalagi með lærisveinum og segir Jesús, vinir þinn lasinn. Þeir sögðu ekki meir þegar báðan ekki með að gera neitt þeir vissu að Jesu elska Lazarus og þeir vissu að Jesu gæti læknað hann. Hann gæti komið og reist hann upp og Jesus gæti sagt og úr fjarska myndi Lazarus læknast. En Kristur kom ekki. Ég get ímyndið með María og Marta þegar vaka yfir Lazarus dag og nótt skiptast á að vaka við hann og þó enni hans og reyna að líkna honum en hitinn stoppar aldrei. Hann bara eykst og eykst. Orkan fer úr honum, fjara úr lífið, fjara úr honum og þeir sjá að Lazarus að deyja. Hvar Jesús? Svo deyr hann. Hann jarðaður. Þremdum við síðar þeir eru ennþá að, það eru ennþá að gráta. Bærin grætur allur og þegar Jesu kemur gengur Marta til hann segir Jesus, af hverju komst ekki? Ef þú hefur komið þegar bróður minn ekki dáið og Jesus segir, treysturðu mér? Ef þú trúar mig, myndu aldrei deyja. Og Marta segir, já, ég veit að upprisan kemur og hún gaf öll réttu svörin. En Jesus kaus að bíða.
Jesús ákvað að leifa Maríu og Mörtu að fara í gegnum sársauka sorgarna því að hann ætlaði að gera eitthvað mikið. Færið sem held á, alltaf áfram í 3 ár, báður en kraftverk, sýnd okkur hver þú ert, sanna fyrir okkur hver þú ert, tvisar hafa reist eitthvað frá döðum. En bæði skipt var einhver sem hafði dáið í stuttan tíma og Jesús sagði, talaði ekki þetta. En Lazarus, hann var í gröfinni 3 daga og líkaminn var að rotna. Jesús gengur á gröfinni, segir hann að opna gröfinni og Marta og Maríu segir, Jesús, ekki gera okkur þetta. Ekki láta ykkur syrgja meir. En Jesús kallar á Lazarus og gefur öllum fræðimönnum þá sönnun sem þeir vildu. Reisur upp eitthvað sem var í gröfinna sem líka mér var ónýtur. Reisur hann upp. Og það var einingi sagt vegna þess að Jesús leiði Maríu og Mörtu að fara í gegnum sorgina, leiði Lazarus að deyja. Stundum þurfum við að treysta Guði að jafnvel þegar að slæmir hlutir gerast ef við höfum trú á Jesum Krist, það allt í lagi. Því að Kristur veit hvað framundan og hann veit hvað hann ætlar að gera. Og þegar Stefán var grýttur til dauða, hann sá til himins og treysta á Jesum Krist og Sál var þar, Guð vissi hvað hann var að gera. Ef að Stefán hefði ekki haft þessa trú, ef hann hefði ekki verið grýttur, hefði Sál ekki verið þar næst við hliðina og hort á. Hann hélt á úlpum og jökkum og kápum þessara manna. Hann horfði á og var ánað með það, en Sál var atýpa. Hann var persóna sem var kappsmaður drifin alveg á fullu krafti. Allt sem hann gerði, gerði hann 200%. Hann vildi vera bestur, vildi vera fremstur, vildi fá hæstu einkunir, fá bestu kennarana. Það var hans kappsmál að vera mest metin og hann var gyðingur af gyðingum. Hann var rómversku ríkisborgari, fættur sem gyðingur, alinn upp á meðal farisejana, þjálfaður, menntaður í guðfræðskóla farisejana. Hann hélt lögmálið eins ítala og hægt var að gera best og fremst af öllum. Og þegar hann sá hvað fræðimenninni gerðu, hvernig Stefán var grýttur, hann sagði, ég ætla að vera viss að þið taki eftir mér. Og hann fór á stað með ofsóknir. Hann leitaði kristnum í Jerusalem, dróða fyrir rétt, hvernig að fætur öðrum, það var ekki nóg, svo hann sagði, geði mig bref, leið mér að fara til Jericho, ég skal ná í fleira fólk þar og við skulum draga fyrir rétt, við skulum útrýma þessari trú. Það var honum kappsmál að gera það besta því að hann vildi vera fremstur allra. Hann fekk brefið. Hann fór til Jericho. Ég kannast til söguna. Hann var búinn að ferðast. Hann sá Jericho framundan, hann var spenntur tilbúinn að leggja stað. Ferðamennir sem voru með honum voru þreyttir, vildu taka pásu og komast í hótel og í bað og hann ætlaði bara að hlaupa og ná í fólki strax. Bindaði járn og setja í fangils og draga á sig tilbaka til Jerusalem. Hann vildi ekki stoppa, hann gat ekki stoppa, hann vann langa daga og svaf lítið. Hann sér Jericho og nú er hann tilbúinn að hlaupa stað og þá stoppar hann. Þegar Kristur greip hann. Jesús vissi hver hann var og vissi að hann þurfti á honum að halda. Og vissi að Sál vildi gera það sem var rétt. Í hjarta hans vildi hann gera það sem var rétt. Og hann taldi sig gera það með því að gera það besta og vera fremstur allra að fylgja því sem að kirkjan sagði hann að gera. Hans kirkja. Og Jesús birtist honum í sín. Og hann segir, Sál, Sál. Hví berst þú á móti mér? Og Sál segir, hver ert þú? Jesús segir, ég er Jesús frá Nazaret. Sá sem þú ofsækir. Og þeir tala saman. Sál heyrir, hann sér, ferðamenn hans viti ekki hvað er að gera sem það er eitthvað einkennlegt, eitthvað skrítið og þeir hlaupa frá. Og Sál er þarna á móti einum við Jesú og Jesús tala við hann og segir, Sál, þú er kosin af mér. Nú vil ég að þú farir inn í Jericho. Og þegar sýnin er búin, Sál er blindur. Gjörbreyttur tók. Þeir ekkert lengur á harða sprettin í Jericho til þess að handtaka kristna menn. Nú labbaðar hægt og leið hennar blinda mann og hann er djúpt hugsi.
djúft hugsi. Breyttur maður því hann hitti Jesum Krist. Og spurningin þessi. Hvernig hefur þú hitt? Þekkið þú Jesum Krist? Veistu hver hann? Ertu tilbúin til þess að gefast honum gjörsamlega án nokkra efasemda, án nokkra undantekninga, segir Kristur? Hvað viltu mér? Þú mun gera mistök. Þú mun falla, þú mun rasa, þú mun segja röng orð, þú mun gera mistök, þú mun falla fyrir freistingum aftur og aftur. Það ekki vandamálið. Spurningin bara eftir tilbúin að gefast Kristi. Abraham, hann var kallar af Guði. Hann skrökvaði aftur og aftur. Stór mistök. Davíð var kallar af Kristi. Stór mistök. Hann var vondur maður. Guð sækist eftir einstaklingum sem eru tilbúin til að gefast honum. Abraham var kallaður frá borginni Úr. Og Guð leiddi hann og leiddi hann og leiddi hann. Synir Jakobs, 10. Þeir voru morðingjar. Þeir seldu bróður sinn í þrælahald og drápu heilt þorpa því að prinsinn þar vildi eiga systur þeirra sem konu. Jónas, spámaðurinn sem hleypur í burtu og vill ekki vera sendimaður Guðs. Ester, drottningin sem var hikandi að þjóna Guði. Og María, táningstelpa sem gefin sem brúður. Guð kallar fólk. Og spurningin erum við tilbúin til þess að gefa Guði okkar líf og segja drottinn Guð, hvað vilt þú gera fyrir mig? Hvernig vilt þú nota mig? Fyrir suma bara að sækja kirkju reglulega, aðrir að styðja annan hátt, taka þátt í starfi eða vitna á aðra, standa stöðugur. Þegar að nágrannar og fjölskyldan gera grína á okkur, að hlæja okkur fyrir að fylgja Jesu og kjósa hann. Aðra segja Guð, stattu upp og predikaðu, talaðu fyrir þjóð, vertu í útarpinu. Guð veit hvað hann þarf. Hebreabréfið, 7. kaflinn. Tala um Jesum Krist, segir þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Jesús er meir en fær, hann er fullkomlega fær að frelsa fólk sitt. Það er engin efi, það er engin spurning. Kristur er búinn að frelsa okkur, hann er búinn að deyja fyrir okkur, hann er búinn að gera það sem þurfti að gera, hann er búinn að borga gjaldið sem að við kostuðum. Hann dó á krossinum fyrir 2000 árum. Það er fullgert. Hann er meir en fær. Og stundum segir, hvar er Jesum? Akkur kemur hann ekki fyrir? Akkur gerir hann eitthvað? Annað Pétursbréfið, 3. kaflinn. 15. vers. Langlindi drottins vors. Þolumæði Jesu Krist hjálpræði. Skiljið hvað að segja? Hvað Biblían segir hérna? Langlindi Guðs, þolumæði Guðs hjálpræði okkar. Hann ekki komin enn af því að hann vill ekki að neini glatist. Hann veit hvað þarf, hann veit hverja að koma. Og ef að Stefán hefði ekki verið heilsugar, fylgjandi Krist, hvað hefði orðið Sál? Það ekki víst að Sál hefði verið þar og tekið eftir hvað var að gerast. Það ekki víst að hann hefði gefið sér alveg á vald Jesu Krist. Guð leiði Stefáni að deyja, vera grýttur til dauða. Því að Sál var vitni að því. Hann heyrði orð Stefáns. Hann sá reynslu hans lítur til himins. Stuttu síðar að Sál sem heyrir svipað og sér Jesum. Páll,
apostli skrifaði bréfin sem við notumst við. Ferðamannastaðurinn að Rúsa, það var leynið þjónustu blekking. Til að bjarga einstaklingum, tveir menn helguðu sig gjörsamlega og tóku áhættu til þess að bjarga 18.000 manns. Jesús tók enn meiri áhættu, hann kom inn í óvina heim, fætti sem ungabarn, ekki sem fullorinn, sem ungabarn. Hann óx, hann lifði, hann gekk meðal manna, hann var þekktur sem óskilgetinn sonur, Maríu, Jesús frá Nasaret. Hann lifði, hann læknaði, hann gekk á krossin viljúr og langlindi hans, þolimæði hans er hjálpræði þitt, gjöf þín og spurningin einföld úr þessi. Er þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu Kristi, hvað sem hann vill gera með þig, hvað sem það kostar? Þú veistu hvað? Jesús hefur lykilinn að gröfinni. Það versta sem djöfullinn getur gert er að stytta líf þitt og taka það. Þá farið frið. Það sofið vært. Og opinabókin 12. kafli 11. vers segir að við sigrum óvinni fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir orð vitnisburðar okkar. Og við erum ekki hrædd við dauðan. Blóð Jesu Krists. Einstaklingar sem helga sig Jesu Kristi og segja, ég læri sér þitt, gerð þú hvað sem þú vilt. Ert þú tilbúinn til að helga líf þitt Jesu hvað sem það kostar? Án þess að hafa einhverjar málskrinir að segja, já, allt nema þetta, já, allt nema þetta. Ert þið tilbúinn til að gefa líf þitt Kristi? Án nokkur að skilja það. Fullkomin helgun. Þú mun gera miklu meira heldur en Dani og félagar hans hjá Mossad sem bróðir og systir Jesu Krists sem lærisveinn Jesu Krists. Þú eru hluti af starfi hans til að leiða til hjálpræðis margra annara. Stefán vissi ekki hvað gerðist með Sál. Hann bara sá þann unga mann þarna sem hélt á klæðunum. Hann vissi ekki að Guð hafði kallað Sál og að dauði hans myndi leiða til Páls postula. Og eins er með þig. Það er ekki þitt að vita allt sem gerist vegna þinn ákvörðunar. Það er Guðs verk. Hann er stórkostlegur. Hann er frelsarinn. Og þolimæði hans er hjálparæði þitt. Hvernig svarar þú Kristi? Við skulum byrja. Drottinn Guð. Það eru einstaklingar þessum heimi sem að helga sig alveg einhverju verki. Sumir í íþróttum, sumir námi, sumir einhverju mannúðar, málefnum og lifa fyrir aðra. En í dag höfum við heyrt ákall Krists til okkar. Erum við tilbúin, erum við viljug. Til að helga líf okkar gjörsanlega Jesu Kristi. Til að leifa þér að nota okkur á hvernan hátt sem þú sérð í þínu starfi. Gefð okkur þinn kærleika, gefð okkur fullvissu þína og mættum við vera ljós, vona ljós í lífi þeirra sem við umgengumst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Haldið þolgóð áfram að gera gott. Við skulum hlýða á niðurlags orð í því öllu. Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Hann, Salomon, segir okkur söguna því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti í framkvæmd áætlunum sínum um verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomon satt í Fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli, en meðfram þeim voru 6 gulljóm. Augu hans hvíldu á vel ræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundir, úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðra skrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu lofti söng sínum. Ungt skrautblætt og skreitt þjónustufólk beið þess að hlýða hinni minnstu óskans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stofna til gleðskapar, tónlistaflutnings, íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. En jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum hamingjuna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnum rist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammirði á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farinn á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi um afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkenndi hann að hafa sóa lífinu og leitað hamingjunar þar sem hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingi er svo sama á öllum öldum að halda þolgóð áfram, að gera gott með leiða til heiðus, hamingju og eilífs lífs.
2: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún er svona, fólk er oft ósanngjart, óskinsamt og eigingjart. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemta velgengni trátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin trátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp trátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk trátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.

0: áttu að lusta Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsar hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmanninn taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona, eins og það er kallað loftpoki, en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað um þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu. Við þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig að var að hanga hana. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem að þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast um handriðið af svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus á Guðspjalli, 10. kafla 22. versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljúga út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þess því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei. Þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reið í hann, hann slefti ekki takjunu og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: 35. sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát á sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát á hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát á verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát horti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt, veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinnur hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar í sög, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman. Útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði. Vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn, drottinn, verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn, til þess að flytja málmi. Dæmi mig eftir réttlæti þínu, drottinn, Guð minn. Lát þau í hlakka yfir mér. Lát þau ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor uppfyllt. Lát þau ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát þau alla verða til skammar. Og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
1: Sálmur 122 Helgigönguljóð eftir Davíð Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur vorir standa í hliðum þínum Jerúsalem. Jerúsalem, þú ramgerða borg, þéttbyggð og traust, þangað sem ættbálkarnir halda, ættbálkar drottins. Það er regla í Ísrael að syngja nafni drottins lof. Þar standa hásæti dómsins, hásæti Davíðs ættar. Biðjið Jerúsalem friðar að þeir sem elska þig megi búa óhultir. Friður sé innan múra þinna, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðsvors, vil ég leita þér heilla.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Boðberi drottins inni heldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Fyrri hluti þriðja kafla.

31 árs og maður hennar 37 ára. Þeir eru þrjá drengi, Billy, Edson og Henry, 4, 9 og 12 ára að aldri. Það fer ekki fram hjá okkur að Ellen er hugsunarsöm móðir, vandvirk húsmóðir, ljúfmannleg og gestrisin og afar hjálpsöm við nágranna sína. Hún er kona skapfestu og sannfæringar, en þó hófar í framkomu og talar mildum rómi. Hún hefur áhuga á málefnum hverstagsins og fréttum úr nánasta umhverfi sínu. Hún hefur auga fyrir hinn og skoplega og getur hlegið dátt. Hún er ekki meðal þeirra sem halda að þungur og súr svipur sé góð auglýsing fyrir Jesú. Manni líður vel í návist hennar. Hún er vingjarnleg en ekki forvitin eða nýsin. Þetta er snemmi janúar og Ellen og Anrikt við skriftir, saumaskap og undirbúning undir 3 vikna ferð til ýmissa safnaða í norðanverðu Michigan ríki. Hún ætlar að leggja upp á undan manni sínum sem mun þó bráðlega slást í förina með henni. Ellen nýtur aðstoðar ungra ráketi stúlku Jenny að nafni, en hún léttir undir með henni við húsverkin. Jenny sér heimilið á meðan hjónin er í burtu. Þessi fyrsta heimsókn okkar á sér stað miðjan vetur og nú liggur snjór yfir öllu. Við veitum því athygli að heimili vætjónanna er í útjaðri bæjarins og að húsabaki er garður og hlaða. Við munum fylgjast með af áhuga þegar vorverkin byrja. Litla svarta leðurbundna dagbókin gefur okkur daglega skýrslu ferðina sjálfa. Allt frá því haldið var af stað og þar til komið var heim. Stöku sinnum er sem við fáum að skyggnast innst að hjartarótum systur vætt. Þannig byrjar færslan föstudaginn 7. janúar. Fórum til Otsego og heimsóttum bróðir Leighton. Mér var kalt á leiðinni og þó fór ekki illa okkur. Færslunar sem á eftir fylgja herma frá samkomum og fólki sem þau hitta auk þess að minnast á heilsu hennar sjálfrar. Grípum niður í miðvikudaginn 19. janúar. Síðdegis höldum við svo til Wright, bróðir Kremer, sest upp í vagnin hjá okkur til þess að vísa okkur leiðina. Hann þekkir veginn. Vegurinn er góður. Við höfum enga mjólkanda Teresu. Hún grætur. Mættu við öll sækjast eftir lífsins brauði eins fast og hún biður tímanlegar næringum. Hún vill ekki láta huggast. Dagbók 1859. 2 dögum síðar á föstudag leitar hugur Ellenar heim, svo sem verða vill starfsmann á ferðalagi þegar hvíldardagurinn nálgast. Hún trúir dagbókinni fyrir hugrenningum sínum. Ég hef haft mikla heimþrá í ferðinni. Ég óttast að ég hafi ekki verið nógu fús að forna samvistum við mann minn og börn til þess að gera öðrum gott. Ég þrái fúsleika til þess að færa heila forn og krossfesta sérhverja eigingjarna löngun. Mér finnst mér skorta anda Guðs. Hef grátið frammi fyrir Guði. 4 ár líða hjá og nú er sumarið 1863. Við hugsum okkur enn að við séum stödd í húsi vætjónana. Við fáum að heyrum sínina sem birti boðskapin heilsusamlega líferni og þær breytingar sem hún hafði í för með sér varðandi mataræðið á heimilinu. Ellen White hafði alla tíð borða mikið af kjöti og hafði lítið gert af því að bera sig eftir hinum einfaldari, hollari fæðutegundum. Hún hafði líka talið að hún þyrfti kjöt til þess að halda kröftum. Hún hafði ekki verið heilsusterk. Það hafði raunar liðið yfir hana nokkrum sinnum á viku hverri. En í síninni höfði henni birst yfirgnæfandi kostir, einfalds og hols mataræðis, á nörfandi fæðu kjöts. Hún hafði ákveðið að taka upp þessar nýju venjur á heimili sínu. Matselinni var tjáð að þau hygðust ekki borða kjöt framar og þeirri skipun var þegar hlýtt. Fáum klukkustundum síðar kom fjölskyldan að matarborðinu sem hlaðið var krásum og ríki móður jarðar. En þar var nú ekkert kjött.

Ellen White hafði fundist hún vera svöng en nú hvarf henni öll matalist og hún yfirgaf sæti sitt við borðið. Á næsta matmálstíma safnaðist fjölskyldan aftur saman kringum borðið. Að þessu sinni vissi Ellen að hún var svöng. En þegar hún hafði litið yfir borðið án þess að koma auga á kjöt, þá ákvað hún að hún vildi ekki borða og fór án þess að snerta mat. Þegar aftur var komin tími til að matast, flýtti Ellen sér áköf af matarborðinu. Ekkert kjöt var þar að finna. En mikið langaði hana í kjöt. Hinar einföldu fæðutegundur höfðuð ekki til hennar. Þá, segir hún okkur, lagði hendurnar yfir magan og sagði, ég ætla borða óbrotna einfalda fæðu, ellefur borða ég alls ekki neitt. Ég sagði við magan, þú mátt bíða þar til þú getur etið brauð. Og nú leið ekki á löngu áður en Ellen White gat farið að njóta hins holla einfalda matræðis sem Guð ætlaði manninum í öndverðu. Þótt hún væri sérlegur sendiboði drottins, þá var það ekki til þess að hún losnaði við persónulega baráttu í eigin reynslu sinni. Og hún hefur sagt að hún hafi gengið gegnum svipaða baráttu í sambandi við tilraunir sínar til að hætta að nota edek. Dauði James White árið 1881 var systur White mikið áfall og einnig söfnuðinu. Hann var þó aðeins 60 ára aldri og hafði verið sjúkur í nokkra daga áður en hann dó. Ekkjunni sem verið hafði sendiboði Guðs fannst nú sem ferli sínum væri lokið. Hvernig gat hún axlað byrðarnar alein? Um tíma virtist sem líf hennar var í hættu. En hún jafnaði sig brátt og einsetti sér að halda ótröð áfram og síst af öllu vildi hún leifa þeirri bitru reynslu sem hún hafði sjálf orðið fyrir að varpa skugga á afskipti sín af öðru fólki. Hún einsetti sér að vera glaðleg og þægileg í framkomu þótt hún bæri sorgi hjarta. Nokkrum árum áður orðaði hún lífskoðun sína þannig en þá átti hún einmitt í erfiðleikum. Sjáu þið mér nokkru sinni dapra eða kvartandi. Trú mín banna mér slíkt. Það eru rangar hugmyndir hið sanna eðli kristilegrar lindiseinkunar og kristilegrar þjónustu sem leiða til slíks hugarástands. Það er skortur á hreinni og flekklausri guðrækni sem veldur dapurleika og kjarkleysi. Þeir sem vilja bera kristið nafn reyna líka eftir kristi því að það er að vera kristin er að vera líkur kristi. Nokkrum árum síðar gerðist það í Ástralíu að systir White leiðum tíma miklar líkamlegar þjáningar. Við skyggnumst í heimildir frá þessum tíma og ímyndum okkur að við getum gengið hljóðlega inn í svefnherbergi hennar. Hún liggur þar fárveik. Hún veit sjúkdóm sinn og hún þjáist sáran. Samt situr hún uppi í rúminu með pennan í hendinni og skrifar ævi Krists. Handleggur hennar hvílir á ramma sem smíðaður hefur verið af beiðni hennar svo að hún geti haldið áfram verki sínu. Hún hefur verið slæm af gigt undanfarna 8 mánuði og getur ekki sofið nema fáeinar klukkustundir á nóttu hverri. Eftir að hafa heilsað henni látum við ljós samuð okkar vegna veikinda hennar og þá segir hún okkur hvaða augum hún lítur þessa reynslu sína. Við gefum henni sjálfri nú orðið. Þegar ég var þess fyrst vör að ég var hjálparþurfi, þá var mér það fyrst fyrir að harma það að ég skildi hafa tekist á hendur þessa löngu ferð. Hvers vegna hafði ég ekki verið kyrr í Ameríku? Hví var ég hér í þessu landi þegar ég þurfti að gjalda dvöl mína svo dýru verði? Aftur og aftur var ég að því komin að snúa mér til veggjar og gráta beisklega. En það var ekki lengi sem það freistaði mín að leita á við tárana. Ég sagði við sjálfa mig, Ellen, hvað áttu nú við með þessu? Ert þú ekki komin hingað til Ástralíu að því að þér fannst það skylda þín að fara hvert sem aðalsamtökin úrskurða að þörfin væri mest fyrir starf þitt? Hefur þetta ekki verið venja þín? Ég sagði, jú. Hvernig stendur þá því að þér finnst þú yfirgefin og kjarklaus? Er það ekki fyrir tilstilli óvinarins að þér líður svona nú?
Ég sagði, ég trúi að svo sé. Nú þerra ég tárin í flýti og sagði við sjálfa mig. Nú er nóg komið. Ég ætla ekki framar að einblýna á hinnar dökku hliðar. Hvort ég lifi eða dey, þá fel ég anda minn honum í hendur sem sjálfur dó fyrir mig. Á þessari stundu trúði ég því að drottinn myndi vel fyrir öllu sjá. Og síðan hef ég ekki alla þessa 8 mánuði í eitt einasta skipti fundi fyrir dapurleika eða kjarkleysi eða efasemdum. Ég lít nú á veikindi mín sem einn lið í hinu mikla áformi Guðs til heilla fyrir hans líf í þessu landi. En einnig til heilla fyrir fólk í Ameríku og auk þess til blessunar fyrir mig sjálfa. Ég get ekki skýrt hvernig eða hvers vegna en ég trúi þessu. Og ég er glöð í þrengingu mínum. Ég má treysta mínum himneska föður. Ég mun aldrei draga í efa kærleika hans. Ég á mér vörð sem sefur ekki og blundar ekki og fyrir það lofa ég drottinn. Lof hans er mér sífellt í munni því að það sprettur úr hjarta sem er fullt af þakklæti. Stöku staðir í heimildum okkar benda til þess að heimili vækjónana var sannarlega glaðlegt og hamingjusamt, þótt þar hafi jafnan verið mörg horna líta. Fyrsta hús þeirra var 6 herbergja grindahús við útstræti í vesturjaðri Battlekrik. Að húsabaki var garðurinn og hlaðan því að þau áttu eina kú. Vatn fengu þau úr brunni bæjarfélagsins. Í einu horni landareignarinnar var skógarrjóður sem hentaði mjög vel til bænahalds. Þar sem tíni systur væt var mjög helgaður ritstörfum, ræðuhöldum og ferðalögum, reyndist nauðsilegt að þau hefðu ábyrga húshjálp. Og þó var langur vegur frá að Ellen afsalaði sér yfirumsjón með heimilinu sem móðir og gestgjafi. Dagbækur hennar sína það að þegar hún var heima helgaði hún mikinn hluta dagsins ritstörfum án þess þó að vanrækja önnur skylduverk. Stundum satt saumaskapur í fyrirrúmi og við lesum að hún saumar buxur og öðru sinni jakka handa Edson og ennfremur útbýr hún mottu í setustofuna eða vinnur sleitulaust allan daginn við að sauma kjól. Þetta sama ár hóf skarðirkjan með því að plantað var kúrenni runna síðla í mars. Þetta var kaldur ráslagalegur dagur og eftir að hafa lánað gestum sínum sem voru að kveðja hana og halda af stað, yfirhöfn, vettlinga og trefil í kuldanum, punktaði hún hjá sér í dagbókina. Á henni nýju jörð blása ekki næðandi vindar. Þar eru engir óþægilegir umleipingar. Andrúmsloftið er einlagt, heilsusamlegt. Á næstu vikum var plantað út kúrennu, hindber og jarðarberjaplöntu. Heilum degi var varið til þess að búa til garð handa börnunum mínum. Af því að hana langaði til að gera heimilið að friðarreit og hamingjustað þeirra. Plönturnar fengu þau hjá nágrönnum sínum og skipst var á fræjum og rótum. Síðan þurfti að vannast innkaup til heimilisins. Farið var í verslunarferðir í bæinn, ekki aðeins til þess að sjá fyrir þörfum fjölskyldunar, heldur einnig til þess að aðstoða nágranna við vöruval, því að Ellen var viðurkennd fyrir hagsýni og útsjónarsýni. Einn dag fór hún í bæinn til þess að kaupa efni í buxur. Hún bað Skinner, verslunareiganda, að sýna sér alullar efni. Hann sótti vænan stranga af efni og sett á borði. Hvaðst hann vera nýbúin að fá þessa vöru og væri hún áreiðanlega það sem Ellen væri að leita að. Er þetta alull? Spurði hún Skinner. Já, já, Ellen. 100% ull, svaraði hann. Eins og hugsunarlaust þreifaði hún með hendinn jaðarefnisins og kipti út lausum þræði. Hún rekti hann í sundur og fann þá baðmull í þræðinu. Er þetta ull, Skinner? Spurði hún. Hann fór hjá sér og varð að viðurkenna að svo var ekki. En hann fullvissaði Ellen að hann hefði keypt strangan sem alullarefni.
Þessi frásögn sýnir vöruþekkingu systur vætt og hversu hagsýn hún var. Móðir hennar hafði líka verið skynsöm, hagsýn kona, sem ól dætur sínar vel upp. Eftir lát James White árið 1881 hélt Ellen White heimili áfram. Þegar hér var komið voru börnin uppkomin svo að heimilisfólkið var aðstoðarfólk hennar við ritstörfin, þjónustufólk og efnilegir ungir skólanemar sem hún aðstoðaði við námið. Og stundum voru til heimilis hjá henni einstaklingar, annarkvort starfsfólk, safnaðarins eða leikfólk sem þörfnuðust umönnunar. Nú hvíldu heimilistörfin meira á ráðskonu en systir vætt tók á móti gestum. Enda fór henni það listavél úr hendi. Eftir anrikan dag við skrifborðið var haldin bænastund en á eftir gerist það oft að systir vætt sagði heimilisfólki sínu frá gamalli reynslu frá fyrri dögum aðventistarfsins. Í Ástralíu var vætt heimilið í Sunnyside Kúranbó. Þar var mikill erill og ærið að starfa, þar sem heimilisfólkið var yfirleitt 10-16 manns. Húsið sem hvergi var nærri nógu stórt handa öllum þessum fjölda var aukið með tjöldum og þarna var bæði búið og starfað. Þetta var ein fyrsta byggingin á nýrri skólalóðinni og oft var það áningarstaður predikara sem voru á ferðalagi eða fólks sem komið hafði til starfa við skólan. Þetta voru dagar brautryðinda starfs við erfiðar byrjunar aðstæður og gæta varð strangasta sparnaðar og þó voru jafnan og borðum hollar og nærandi fæðutegundir. Korn, grænmeti og nýir eða niðursoðnir ávextir eru fæðutegundirnar sem við leggjum okkur til munns, skrifar hún 1896. Landrými var nóg og systir vætt tók sér fyrir hendur að skipuleggja ávaxta og matjurtargarð. Hún var ákveðinni því að láta heimilið sitt í óbyðinni blómstra sem fegurst rós og tók því frá næjanlegt rými fyrir blóm. Hana langaði til þess að heimilið yrði fagurt fyrir tilstilli þeirra hluta náttúrunnar sem skaparinn lætur okkur í geð. Hún vildi láta ávaxta og matjurtagarða sína vera þeim leksju sem heldur vilja betla en vinna.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun ég lesa síðari hluta þriðja kaflans sem ber yfir skriftina LNG Væt eins og aðrir þekktu hana. Vætheimlið bergmálaði hraðfara högg ritvélana þar sem unnið var ötulega að uppritun bréfa og greina og handrita. En einn þriðjudags morgun var allt hljótt og stóru borðstofunni var breytt í vettvang fyrir brúðkaup. Þetta var ánægileg, alvarleg og heilug athöfn. Systir Væt tók þátt í henni með því að biðja bæn. Hún hefur orð á því að þar hafi ekki verið að ræða neitt léttúðugt málæði. Stundum bar það við að breyta þurfti herbergja skipan til þess að útvega rými handa einhverjum sem þurfti á sérstakri meðferð og góðu mat að halda, en hafði ekki efna á því að fara á spítala eða heilsuhæli. Ein slík persóna var gestur hennar árið 1898. Þótt við þyrftum að ganga úr rúmi fyrir henni, skrifar Ellen. Það er líka tekið fram að hún er á allan hátt, eins og einn af fjölskyldunni, án þess að það kosti hana svo mikið sem eina krónu. Ég held að Jesús hefði gert nákvæmlega það sama. Þegar Ellen fluttist til Elmshaven í nágrenni við St. Helena í Kaliforníu, seint á árinu 1900, var hún farin að reskjast. Heimilisfólkið var þá heimilisstarfsfólk og ritarar hennar. Þótt tími hennar og kraftar færa að vísu næstum alfarið til að ritstarfa og fyrirlestra, þá þótti henni samt gott að slaka á við ýmis störf á heimilinu og við búið. Ritara sínum Söru MacEnderfer til mikils hugarangurs átti hún það til að skreppa í heimsókn til nágrannana án þess að láta þess getið hvert hún væri að fara. 75 ára aldri fór hún í ökuferð heilan dag upp í fjallin til þess að ná í kirsuber, lítil svört að sjóða niður. Vagnar okkar, sagði hún, óku undir greinartrjána og ég týndi 19 lítra. Stundum sitjandi í vagnsætinu og stundum standandi í vagninu. Öðru sinni ókun út í hagan með bróður James, hinum duglega ráðsmanni sínum, að sjá kálf því að hana langa til að sjá hvort honum líði vel eftir langa rigningadaga. Systir Væt hafði gaman að því að fylgjast með gróskunni í matjurtagarðinum og vexti ávaxtatrjána, en þó voru blómin aðal eftirlæti hennar. Og jafnvel þótt hún væri orðin öldruð, hélt hún áfram mikilli tillitsemi við heimilisfólk sitt og gesti. Henni var mjög í mun að þeim liði vel og að maturinn á heimilinu væri listugur og nægur. Þrjú síðustu ævi ár sín varði hún minni tíma til ritstarfa en satt oft og las í biblíunni, eigin bókum eða skjölum varðandi söfnuð aðmyndista. Dagblöðin frættu hana nýjustu heimsviðburði sem henni þótti allir benda til þess að koma frelsarans færðist æ nær. Þannig var húsmóðurinn Ellengi Væt. Elstu dagbækur Ellenar eru frá tíma þegar söfnuður aðventista hafði enn ekki verið skipulagður, ellegar honum gefið nafn. Lítil dagbók hennar ein er frá 1859. Stuttu eftir að þau hjónin settu stað í Battle Creek og stofnuðu þar eigið heimili. Færsla frá 2. janúar segir frá því að Ellen gaf þurfandi systir jakka og kjól og næsta dag hermir dagbókin frá því að hún innir af hendi líkna störf í þágu systra í neyð. Tveimur dögum síðar, 5. janúar, segir frá því að hún fer í búðir og hjálpar til við að velja ýmislegt handa Rosanna. Og þetta gerði hún, þóttum var í miðjum glíðum að undirbúa langt ferðalag. Næsta dag gefur hún þurfandi móður notaðan kjól. Kona þessi var móðir stúlku sem starfaði á heimilinu og í þessu sambandi lesum við þessa upprópun systir Væt. Megi drottinn miskunna hinum þurfandi. Í dagbók hennar finnum við víða vikið að þörfum hinna bástötu. Hér er eitt dæmi, fært einhvern þriðjudag. Gekk til skrifstofunnar, heimsótti systur Sara og mömmu. Sara fékk mér lítinn kjól og tvær svuntur handa barninu hennar systur Rathel. Ég fór í bæinn og keypti sitt af hverju. Ég keypti lítinn kjól handa barninu hennar systur Rathel. Kom við á skrifstofunni, hjálpaði þeim dálítið og fór síðan heim til hádegisverðar. Sendi dótið til systur Rathel. Mary Loughborough sendir henni annan kjól, svo að nú ætti hún að vera all vel sett. Ó að allir þekktu gleðina, sem er því samfara að gefa hennum fátæku. Hjálpa til við að gera öðrum gott og gera aðra hamingjusama og glaða. Drottinn gefur mér kraft til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur, til þess að létta nauð náunga míns. Gef mér drottinn að skynja neyð náungans. Þegar við blöðum í þessari lúnu bók, rekum við óhjákvæmilega augun í margar færslur sem sína hlýtt hugarþel í garð náungans. Hinn 25. apríl, eftir að hann var rætt um skrif sín og samuð sína með ákveðnum safnaðarmönnum, ritar hún þessi orð. Við höfum látið smávegis af hendi rakna til þeirra, eitthvað $7. Keyptum líka dálítil matföng og fórum með til þeirra. Eftir sýnina 7. júní 1863, þegar það var birt systur væð, að það var í raun brot á lögum náttúrunnar sem væri undir rót sjúkdóma. Þá fékk hún að sjá það að ekkert væri vænlegra til sigurs yfir krankleika og sjúkdómum en að ganga í lið með móður náttúr. Þegar veikindi herjuð á heimili vætt fjölskyldunar, þá var einföldum, skynsamlegum ráðum beitt með undramiklum árangri. Svo var og er nágrannar þeirra urðu veikir. Þá var oft kallað á vættjónin til hjálpar og til að gefa góð ráð. Þessa reynslu sína skrifar Ellen til vina sinna í Battle Creek árið 1903. Áður en heilsuhæli aðmyndista var stofnað, fórum ég og maðurinn minn hús úr húsi að sinna sjúkum. Við nutum þeirra blessunar Guðs að fá bjarga lífi margra sem áttu við þjáningar að stríða. Árið 1908 skrifar hún, við fórum með þá sjúklinga heim til okkar sem læknar höfðu talið að ekkert væri hægt að hjálpa lengur og að þeirra biði ekkert nema dauði. Þegar við vissum ekkert hvað gera skildi, vorum við vön að biðja til drottins og það brást ekki að hann sendi okkur ríkulega blessu. Hann er einn mikli læknir líða og hann starfaði með okkur. Við áttum þess aldrei kost að læra neitt í læknisfræðum, en við áttum góðum árangri að fagna því að starf okkar var unnið í guðsótta og við hvert spor var ráða hans leitað. Við sameinuðum bæn og starf. Við beittum mjög einföldum vatnslagningum og reyndum síðan að beina sjónum hins sjúka til hins mikla læknis. Við sögðum mönnum hvað Guð gæti gert fyrir þá. Á þessum frumbýlingsárum aðvent boðskaparins kom það fyrir að verkamenn í vingarði málstaðarins áttu við bákjör að búa. Þetta var áður en þeir fóru að njóta reglulegra launa. Í heimildum okkar er oftlega að því viki að starfsmenn safnarins hafi dvalið vikum og mánuðum saman á heimili vætjónana og þá án nokkurs endurgjalds. Það var ekki einasta að starfsmennirnir væru aðstoðaðir á þennan hátt heldur stundum einnig leikmenn. Sem dæmi þetta má nefna að árið 1868 þegar vætjónin dvöldust í Greenville, Michigan, komust þau að því að systir ein sem var í viðskiptaerindum í bænum varð hastarlega veik á hótelinu þar sem hún bjó. Þau höfðu þegar uppi á henni og fóru með hana heim til sín þar sem hún svo dvaldi þanga til þeim þótti hún geta farið á heilsuhælið í Battle Creek. Þá tóku þau og til sín börn þessara sjúku konu og leiðu þeim að dveljast á heimilinu tíma. Fimm mánuðir liðu áður en kona þessi gat hafið aftur fyrir störf og umsjá heimilisins. Dagbók þessa sama árs segir frá Seneca King sem hlaut snemmt höfuðkúpubrot í slysi. Það var komið með hann á heimili vætjónana í Grínvilli og þar var annast hann dag og nótt meðan líf hans hékk svo að segja á bláþræði og þar kom að hann náði fullum bata. Systir Vætt varð að flytja sig með skriftir sínar í ófullbúið herbergi til þess að rýma fyrir þessum sjúklingi. Og margar aðrar breytingar varð að gera á heimilishaldinu til þess að koma til móts við þarfir þessa meðbróður. Á ferðum sínum komst systir Vætt í kynni við marga bástata og þótt hún væri vitanlega í mörgum tilfellum ófær um að hjálpa sjálf, þá gerði hún allt sem í hennar valdi stóð til þess að koma í kring einhverjum úrbótum á hag þessara nauðstöddu meðbræðra. Stundum sendi hún fólki hlýjar flíkur sem hún prjónaði handa því og þessar sendingar komu sér ákaflega vel á landsvæðum þar sem menn urðu að vinna úti við köld og hráslagaleg skilyrði. Í Evrópu kynntist hún fjölskyldum sem hún vissi að myndu þjást ef hún hjálpaði ekki. Eftir að hún kom til Ameríku aftur helgaði hún frístundir sínar prjónaskap og sendi þessu fólki prjónles, sokka og vettlinga. Má segja að prjónaskapur hafi með sérstökum hætti og orðið tómstundastarf hennar. Svo virðist sem í öllum áttum hafi hún séð tækifæri til þess að hjálpa þeim sem bátt áttu. Engum átti þetta þá við í Ástralíu, en þar dvaldist Ellen á tímum efnahagskreppu. Í nágrenni Gurambong uppgötvaði hún margar nauðstaddar fjölskyldur og þótt efnahagur hennar sjálfrar væri heldur bágur, þá gat hún ekki gengið svo framhjá að hún rétti þessu fólk ekki hjálpar hann. Mat útvegaði hún og ók meira að segja stundum sjálf langar vegalengdir til þess að koma honum til skila. Stundum gaf hún fátæku fólki föt. Ekki gat hún þó nema sjaldan látið af hendi föt tilbúin föt. Góð fataefni kefti hún í ströngum og skipti þessari vöru meðal fátækra. Væri húsmóðurinn óhæf til þess að sníða og sauma, átti systir Væta til að senda aðstorfólkið sitt á vettvang og kenna henni þessi verk og hjálpa henni við þau. Mikið heilsuleysi þjáði fólkið á þessum slóðum. Sumir hinna sjúku fengu meðferð á heimili systur Væt, en oftar sendi hún þó ferðafélaga sinn og ritara Söru Mack Enderfer til hjálpar. Um tíma fór nær allur tími Söru í störf sem hefði í raun verið í verkahring bæjarhjúkrunarkonu. Allt var reynt til þess að veita hjálp. Við fáum hugmynd um þetta þegar við lesum nokkur orð sem voru skrifuð árið 1894. Við kaupum trjávið af bræðrum okkar bændunum og við reynum að útvega sonum þeirra og dætrum vinnu. En við þyrftum að hafa peninga í sjóði til þess að varna fólki því að deyja úr hungri. Ég skipti matarforða heimilis míns með þessu fólki og gekk stundum 11 mílur til þess að lina þjáningar þess. Við lesum tillitssemi hennar og háttvísi í þessu verki, skrifað 1902. Ég fékk áhuga á aðstæðum hans. Ég reyndi að gera mig grein fyrir þörfum hans, svo að hann þyrfti aldrei að komast í þá aðstöðu að biðja vinnu. Meðan ég var í Gurambong, reyndi ég að gefa gott fordæmi það hversu skal hjálpa bástöðum. Ég reyndi að vinna í anda Jesu Krists og feta í fótspor hans á þessu sviði. Fyrir kom að öll ritstörf voru lögð á hilluna á heimili Ellenar. Þá lagði allt heimilisfólkið fram krafta sína við að hjálpa bástöðum. Systir Vætt skrifar árið 1897. Í gærkvöld var systrafélagið á heimili mínu. Starfsfólk mitt sem vinnur að undirbúningi blaðagreina minna og annast matreyslu og saumaskap, fimm talsins, vakti til miðnættis við að sníða föt. Þrenn pör af buxum voru gerð handa einni fjölskyldinni. Tvær saumavélar suðuðu til miðnættis. Sjaldan hef ég séð eins glatt vinnufólk og þessar stúlkur í gærkvöld. Eftirfarandi lýsir því að nú voru tækifærin til þess að láta gott af sér leiða. Ekki þurfum við að leita að tækifærum til góðverka. Það er frekar að slíkt komi til okkar. Það fer ekki hjá því að við veitum þessu athygli. Við getum ekki verið kristin og gengið fram hjá þessum dæmum. Drottinn Jesús segir, fátaka hafi þér ávallt hjá yður. Þeir eru arfur Guðs til okkar. Það var stefna vætjónana að eiga sér heimili. Ellen fannst þetta viturlegt. Þannig áttu þau gegnum tíðina eignir í Battle Creek, Michigan og í Hellsburg og Oakland í Kaliforníu. Þessi hús voru ætið í sem bestu lagi og lóðirnar bættar og vel hirtar jafnan. Sannur kristindómur skildi koma fram í ástandi heimilisins og umhverfi þess. Henni þótti gaman að fá nágrannana í heimsókn og hún endurgalt gjarnan heimsóknir þeirra með því að líta inn hjá þeim. Sérstaklega unni hún heimili sínu í Elmshafin í nágrenni Sant Helena þar sem hún bjó síðustu 15 ár ævi sinnar. Húsi stóð að lágum hól og var hinn ágætasta bygging. Kringum það voru skrúðgarður, matjurta og ávastagarður, tún og hagar. Fjær voru skógi vaxnar hæðir. Ofan úr fjallshlíðinni í norðri horfði Sent Helena heilsuhælið við heimili hennar. Stuttu eftir að hún kefti þessa eign kvaddi hún Íram James frá Ástralíu til sín sem ráðsmann búkarsins, sem var 37 ekrus að stærð. Ekki leið á löngu áður en hann og fjölskylda hans hafði komið sér visslega fyrir í litlu húsi á austurjaðri landareignarinnar. Handan víkurinnar í suðaustri var svolítill skógareitur og garður sem hún gaf syni sínum Vafsjevæt og þar byggði hann hús og setti stað með fjölskyldu sinni það bil 5 mínútna gang frá heimili hennar. Í suður voru tvö önnur hús. Í þeim bjöku fjölskyldur skrifstofufólks hennar og stuttu síðar reist þriðja húsið í norðri handa ritara. Enn var hús rétt hjá heimili hennar þar sem bjó starfsmaður með fjölskyldu sinni. Hún hafði mikla ununa því að vita þessu fólki í kringum sig. Hún leit oft inn til þess, auk þess sem hún brá sér af bæ og heimsótti fólki í dalnum. Þessar heimsóknir veittu henni hvíld og þær eignaðist fólk sem hún heimsótti dýrmætar minningar. Síðustu ár ævinar var það siður Ellenar Væt að fara í ökuferð í hestvagni á björtum morgnum. Venjulega fór einhver af aðstoðarfólki hennar með henni. Oft lá leiðin eftir napadalnum, þverum og endilöngum og stundum eftir þröngum stígum milli sandhólana á ströndinni. Hún hafði gaman af þessum ferðum, þær voru skemmtileg tilbreyting og eldu kynni hennar af nágrenninni. Þótt hún væri að heiman, hélt hún þessum vana þegar hún fékk við því komið. Árið 1904 dvaldi hún árlangt í Tacoma Park, Washington, D.C. og ók þá oft í gegnum nálega skóga og garða. Á einni slíkri ferð gerðist nokkuð sem gladdi hana mjög og hún var ákaflega hreykina því að hún var mjög mannleg. Hún mætti Theodore Roosevelt Bandaríkjaforseta. Hún segir þetta í bréfi til sonar síns. Fyrir nokkrum dögum fórum ég, systir Hall og Sara í langa ökuferð í Rock Creek Park. Þetta er afar fagur staður. Sjaldan hef ég ekkið betri vegi. Þetta er raunað þjóðgarður. Brautirnar taka jafnvel fram því besta sem ég sá í Danmörku eða Sviss. Við sáum forsetan í þessari ökuferð. Hann heilsa okkur með kurteislegri hneigingu. Margir af helstu nágrönnum hennar í Elmshafin voru af suður evrópskum uppruna. Aðalatvinnuvegur þeirra var vínberjarækt og framleiðsla víns. Rétt handan hæðana var eitt hvert stærsta brugghús í heimi. Þeir sem að þessum atvinnuvegi stóðu litu sjöndadags aðventist að hornauða vegna bindindis sem er þeirra. Þetta kom þó ekki í veg fyrir það að systir Væt eignaðist marga góða vini á nágrannabæjunum í sveitinni. Á ökuferðum sínum dalinn kom hún kannski auga á móðir með börn í andyri ellegar úti í garði. Oftar en ekki stansa hún þá og leiti inn til konunnar. Nei, hún vissi hvorki ætt hennar né heiti, en hvað gerði það til? Hún þekkti eðli móðurinnar og vandamál hennar. Svo gafst líka tækifæri til þess að boða trúna, annarkort í orði eða verki. Mörgum árum eftir andlát Elenar mundu margir íbúar Napadalsins eftir smávöxtinu gömlu konunni með silfurhærurnar sem talaði svo fallega Jesú.

0: ert að hlusta besta útvarp á Íslandi. Vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Þetta er lítilsagum brotna rúðu. Jimmy, Jimmy, börnin á skólaballanum sneru sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Jimmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópin, sá að það var Jason sem svaraði. Jimmy Börs kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Jimmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram það sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Jimmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Jimmy? Spurði hann. Jimmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Jimmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningan á morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Jimmy hafði ekki list á kvöldmatnum, hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reis á fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss. Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Jimmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, gerið svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Jimmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted rétt upp hendurnar og nokkur önnur börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáuð Jason kasta steininum, gjörðu svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofunni og hægt og ákveðið rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason, ég gerði það ekki. Það var dálítill hávaði í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna. Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega. Jason, gjörðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn, viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það er leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér tveir einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég er það ekki. Ég er hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég er að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefur tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hvers safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svartafólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svartafólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas 9. kafla 23. vers.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvernig varð Biblían til? Margir koma til mín og spurja, hvernig varð Biblían til? Biblían sannar sig sjálf sem orð Guðs. Þegar fólk gefur sér tíma til þess að lesa hana og kynna sér efni hennar, þá kemst lesandina raunum að svo sannarlega hér orð Guðs að ræða. Sjálfa sig, segir Biblían, til dæmis þetta. Og við lesum í öðru Pétursbréfi fyrsta kapitula frá 19. versi. En þá áræðalegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar. 20. versi segir, viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilögum anda.

við mennina og hvernig hann áformaði að senda þeim frelsara. Fyrstu aldirnar í byrjun mannkynsins þá barst þessi fræðsla, mann fram að manni, en eftir því sem árþúsundunum fjölgaði og þekkinginum Guð og hjálpræði hans minkaði, sá Guð nauðsinn þess að gefa mönnunum boðskap sinn, þar að segja til mannkynsins í skrifuðu formi. Hann kallaði marga einstaklinga á ýmsum tímum mannkynssögunar til að skrifa ritningarnar svo að þekkingin Guð myndi ekki gleymast. Móses er talin að hafa skrifað fyrstu ritninguna eða þá bók Biblíunar sem kennd er við Job. Talið er að Job hafi verið uppi fyrir nær 4000 árum eða að minnsta kosti 400-500 árum fyrir daga Mósi. En hann var uppi 1400 fyrir Krist. Síðan skrifaði hann, þar að segja Mósi, allar Mósebækunnar og nokkra af Salmónum. Svo tók hver spámaður við af öðrum í gegnum aldirnar og skráðu leiðbeiningar Guðs til mannana. En oftlega langur tími á milli þessa ritninga voru settar í letur, stundum aldir. Líklega voru þeir 40 talsins sem skráðu allar bækur og bréfi Biblíunar á 1500 árum og er þá átt við bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið. Þetta voru spámenn og konungar, bændur og fiskimenn, embættismenn og prestar. Þegar Kristur gekk hér á jörðu fyrir nær 2000 árum voru bækur Nýja testamentisins enn ekki til orðnar. Jesús notaði því óspart Gamla testamenti og ávitaði fólk fyrir það að vandrækja ritningar Gamla testamentisins. En það væri þær gefnar mönnunum til fræðslu sáluhjálp. Í Gamla testamentinu er að finna 39 bækur, en í Nýja testamentinu eru 27 bækur og bréf eða alls 66 ritningar. Bækur og bréf Nýja testamentisins voru skráðar og eftir miðja fyrstu öldina eftir Krist og var opinberunarbókin síðust þeirra allra, skrifuð af Jóhannes apostula nálægt árinu 100 eftir Krist. Þegar Kristur var hér á jörðu notaði hann Gamla testamentis ritningarnar óspart og hvatti aðra til að lesa þær gaumgæfilega. Þá voru allar ritningar Gamla testamentisins viðurkenndar sem innblásið orð Guðs. Á áratugunum eftir uppstigningu Jesu Krists til himins fóru lærisvinnar hans að skrifa hinar ýmsu bækur og bréf sem sameiginlega mynda núna Nýja testamentið. En það tók langan tíma og fram á aðra öld eftir Krist fyrir fólk að komast á raunum hvaða skrif væru öruglega frá Guði komin og hver ekki. Frumherjarnir fóru mjög varlega og tóku sinn tíma. Í dag eru biblíuskýrendur sannfærður ágæti allra ritninga Nýja testamentisins sem innblásið orð frá Guði. Leiðandi fólk í frumkristninni komi sér saman leikreglur til að ákverða hvernig best væri að komast á raunum hvað væri boðskapur frá Guði og hvað ekki. Slíka reglur eru þeir að tilinka sér þar sem margar bækur og rit voru í umferð á þeim tíma sem ekki fengu viðurkenningu sem spámanleg rit frá Guði komin. Mælikvarðin sem var notaður var þessi. Allt sem skrifað var eftir tíma Gamla testamentisins varð að vera í fullkomnu samræmi við viðurkenndar bækur Gamla testamentisins. Væri eitthvað riti með boðskap eða fullyrðingu eða kenningu sem reyndist í mótsögn við fyrir ritningar var þeim hafnað sem innblásnu orði frá Guði. Það sem við nú höfum í höndunum sem Nýja testamenti eru heimildir líf og starf Jesu Krists, gangmála í frumsöfnuðinum og í boðuna starfinu yfirleitt á þeim tíma. Einni hefur Nýja testamentið að geyma spádómlega fræðslu sem lærisvinna drottis skráðu fyrir komandi kynslóðir. Biblían er undursamleg bók. Þennan vitnisburð finnum við til dæmis í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíekjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgst

einni sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartas. Og svo er að finna til dæmis þessi orð í Nýja testamentinu þegar Kristur vitnaði eitt sinn í Gamla testamentins ritningar og sagði eftirfarandi. Þetta er að finna reyndar í Jóhannes í 5. kafla, versi 39 og því 40. Hann segir, þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur, þetta segir hann ágæti ritninga Gamla testamentisins. Svo ef að þær voru nógu góðar fyrir 2000 árum, fólki til sáluhjálpar, eru þær ekki ennþá góðar í dag, þó gamla séu, því að þær leiða fólk til sáluhjálpar, til eilífs lífs. Hinnar ýmsu ritningar Biblíuna, hvort heldur er í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu, upplýsa okkur hjálpræði Guðs og eilíft líf. Að þekkja orð Guðs vel er því lífs spursmál fyrir okkur öll. Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar syndarana sem eiga sér engan möguleika til hjálpræðis nema fyrir tilstilli Guðs. Og orð Guðs segir að allir menn séu syndarar og í þörf fyrir hjálpræði drottins. Mætti Biblían verða sá áttaviti sem margir nota til að rata í höfn í Guðsríki að lokum. Ég mæli með þessari bók. Vissulega er þetta orð Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðan FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvers vegna skilningstré? Á dögunum barst með bréf frá hlustanda útvarpsboðunar sem hafði að geyma allmargar spurningar uppruna hins illa og þegar Adam og Eva féllu í synd við skilningstré góðs og ills í aldingarðinum Eden forðum. Líklega best að ég lesi bréfið þess að það leggur fyrir sig og síðan mun ég fjalla efni þessi ljósi í Biblíunar. En orðrétt er bréfið svona. Steinþór, viltu athuga þessar spurningar mínar og útskýra fyrir mér? Mig skorti þekkingu á þessu málum. Hvort var Lúsifer á undan eða eftir mönnum í Eden? Átti deilan mikla á milli ills og góðs að ráðast endalega hér á jörðu? Guð setti niður skilningstré ills og góðs í Eden en bannaði manninum að eta því. Hvernig átti þá maðurinn að vita mun ills og góðs og hvernig átti hann að geta varist fláræði Satans? Guð hlýtur að hafa vita hvað myndi gerast. Vildi hann veita okkur þetta val? Var það nokkuð sem við erum að hafa til að geta orðið fullkomlega ánægð með endanlegt hlutskipti okkar? Guð hefur vissulega vitað að maðurinn myndi falla á prófinu. Hann sendi okkur orsitt okkur til leiðbeiningar og lokum sonsinn til að frelsa okkur endarlega. Svo virðist að Guð hafi verið með Adam og Evu í Eden. Átti daglegt samneiti við hann að næja þeim. Hann skapaði mannin í sinni mynd en samt er eins og okkar mannlega eðli hafi verið til staðar frá byrjun og Satan átti vissulega í litlum erfiðleikum með að komast upp á milli Guðs og manna. Hvers vegna þurfti þetta allt að gerast? Þetta er snúið og erfitt að skilja. Og hér endar tilvitnun í bréfi hlustanda útvarpsins. Eflaust búa margir hlustendur yfir svipuðu spurningum og geta vonandi haft gagna þessari umfjöllun minni. Án þess að taka fyrir hverja spurningu fyrir sig, mun ég samt sem áður taka allt efni bréfsins til umfjöllunar og meðhandla það sem eina heild. Ég mun leitast við að sýna hlustendur hvernig Guð svarar öllum spurningunum í orði sínu. Það er að segja í Biblíunni. En líklega gætu við alveg spurt hvers vegna skilningstré góðs og ills. Sumum finnst eins og ef þetta merkilega tré hefði alls ekki verið til staðar í Eden, hefðu fyrstu foreldra mannkynsins aldrei fallið í synd og þá væri allt gott og blessað í lífi okkar allra í dag. Stundu spyr fólk, hvers vegna skapaði Guð Satan og hið illa? Því er til að svara að Guð skapaði hvorki djöfulinn né hið illa. Og skilningstré góðs og ills var alls ekki til komið til þess að freista manna og leiða þá í synd. Til þess að skilja það af einhverju marki hvað gerðist þarna í Eden og einnig aðdragandan að syndafalli mannsins verðum við að lesa meira annars staðar í Biblíunni og þá mun málið allt verða svo augljóst og miklu skiljalegra. Við skulum byrja á opinberunarbókinni í 12. kafla og lesum þar frá 7. vessi en þar segir Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér enda tilvitnun. Hérna er sagt frá baráttu sem átti sér stað á himni í ríki Guðs, áður en okkar heimur var skapaður, áður en nokkur mannvera gekk hér á jörðu. Spámennin Jesaja og Esekiel fræða okkur það að þetta stríð, þessi baráta völdin á himni, átti sér ákveðin aðdraganda. Svo virði sem fórustu engillinn Lúsifer, sem er í rauninni ákaflega fallegt nafn og lýsir ljósa dýrð þessa aðsta engli sem áður fyrr stóð næst hásætt Guðs, hafi tekið að líta nokkuð stórt á sjálfa sig og jafnvel öfunda drottin af valdi hans og áhrifum. Að lokum vildi hann setjast í hásætti Guðs og taka völdin. Þá sagði Guð hingað og ekki lengra, sem leiddi til stríðs, þar að segja þess stríðs sem við vorum að lesa Allt þetta gerjaðist fyrst í huga og hjarta Lúsifers, þar til að fóra að reyna að gera ákveðna landvinninga með tilheyrandi undirróðri, áróðri, jafnvel lygum til þess að vinna sem flesta engla himinsins á sitt band. Við skulum lesa þetta þar sem sagt frá því á ýmsum stöðum í Biblíunni. Við byrjum á Esekiel 28. kafla og þar segir frá 13. versi: Þú varst í Eden, alden garði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört á gulli. Dagi sem þú var skapað var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til yfirsjón fannst hjá þér. Tilvinnun endar. Ennfremur hefur Jesaja þetta að segja Lúsifer á meðan hann enn var á himni hjá Guði og við lesum Jesaja 14 frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar og tilvitnun endar. Af þessum lýsingu fer það ekkert á milli mála að forustu engillinn Lúsifer, sem Guð hafði skapað sem yndislega og óaðfinnalega veru og jafnvel gert að forustu engli á himnum, fylltist afbrýðisemi út í drottinn og vildi ræna hann hásætinu. Lúsifer vildi vera Guð almáttur. Jesaja segir að honum hafi verið varpað niður, það að segja út af himni, burtu frá hásæti Guðs. Það er svo Jóhannes, sá sem skrifaði opinberunarbókina, sem segir nákvæmlega hvert Lúsifer var kastað frá himni. Við lesum það í opinberunarbókinni 12. kafla frá 12. og það 12. vers. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis ég jörðinni og hafinu því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma og hér líkur tilvitnun. Það er svo í 3. versi 12. kaflas að okkur er sagt hve mikill fjöldi engla himinsins er fylgdi Lúsifer í uppreisn hans gegn Guði eða 3. hluti allra englana. Þegar Jesaja sagði að þeim hefur varpað niður til heljar var átt við jörðina sem svo sannarlega er staður hinna dauðu og dauðadæmdu eftir að mannkynið féll í synd. Hel merkir einfaldlega dauði. Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að minna áherindu sína á eitthvað sem þeir áttu sameiglegt með þessum fallna forustu engli sem hann nú kallar djöfur. Við lesum yfirlýsingu drottis í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla og það 44. versi þar sem að segir þetta við einhverja gyðinga. Þér eigið djöfulinn af föður og vilju gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir til vegna lýgur. Þarna er Kristur eflaust að lýsa baráttu aðferð þeirri sem Lúsifer beitti á himni til að vinna sem flesta engla á sitt band í uppreisninni í gegn Guði. Og Kristur minnir áheyrendu sína á þá staðreynd að barátta þessa fallna engils heldur áfram hér á jörðinni enn í dag. Hann heldur áfram allskyns lygum og rangtúlkunum sem oft eru svo augljósar í falskenningum á meðal manna. Ef þar sem Satan veit hann hefur nauman tíma, þá veit hann það einnig að innan skams verður endir bundin á allt hans blekkingarstarf, lygar hans og manndráp. Drottin sagði hann nefnilega líka vera manndrápara og það frá upphafi. Og takið eftir því sem Kristus segir okkur þau örlög sem býða Satans. Við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli í 12. kafla og það er 31. versi. Hann segir, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta og tilvitni líkur. Með öðrum orðum, þessum hættulega óvinni mun verða kastað út á ný og næst verður hún kastað úr þessum heimi. Það er okkar heimi. Það er svo Ezekiel sem segir okkur hvernig því verður háttað. Hann lýsir tortímingu Satans eins og það hafi þegar gerst, en honum var leift að sjá inn í framtíðina og þess vegna er orðalagið í þátíð. Við lesum næst í Ezekiel 28 og frá 18. versi það segir, þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér, þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin, tilvitnun endar. Þetta verða örlög þessa hættulega óvinar og þess vegna getum við litið fram til bjartari framtíðar þar sem allt fólk Guðs mun geta notið friðar og gleði alla eilíf þar sem ekkert böl syndar verður til að hrjá okkur. En nú skulum við snúa okkur aftur að Eden og atburðarásinni þar við skilvist tvei góðs og ills. Við skulum því lesa í fyrstu Mósebók, öðru kafla, og þar er það 16. og 17. vers. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldigarðinum máttu eta eftir vild. En af skilvistrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja og tilvitni líkur. Þarna er Guð alls ekki að freista Adam og Evu, heldur er hann að kenna þeim mjög mikilvæga lexíu í uppeldi þeirra, svo þau geti reynst góðir þegnar í eilíðaríki Guðs. Hann tekur það sérstaklega fram að maður megi borða af öllum trjám, nema þessu eina. Þó var það ekki eitrað eða hættulegt heilsu hans. Eflaust voru ávexti þess ljúfengir og næringaríkir en það skapaði Guð ekki neitt sem er slæmt fyrir heilsu okkar. Eitraða plöntur og annað óholt heilsu okkar af því sem fyrirfinnst í náttúrunni kom til sögunar aðeins eftir syndafall Adams og Evu. Það var því ekkert skaðlegt í sjálfu skilningstré góðs og ills, né í ávöxtu þess. Hættan var aðeins fólkið í því að þarna myndi Satan geta reynt að hafa áhrif á Adam og Evu til ills ef þau gæfi sig að því að hlusta á ákæru hans og lygar drottin. Þau féllu á prófinu. Allir sem vilja verða þegnar í eilíðaríki Guðs verða prófaðir. Þeir verða að læra að treysta Guði sínum og frelsara. Þeir sem ekki vilja sína honum hlýðni og hollustu hér á jörðu muni ekki fá tækifæri til þess í dýrðaríki drottins, enda verða þeir þar alls ekki. Drottin var búin að vara Adam og Evu við hættunni sem þau gætu staðið andspænis, ef þau tæki ekki mark á orðum hans eða aðvörun. Þau kusu að óhlýðnast. Og þegar þau voru komin að trénu, tóku þau til við að hlusta á rödd óvinarins sem gaf þeim allt annan vitnisburð afleiðinga þess að borða af ávexti þessa trés. Þau tóku freka mark á lygaranum mikla, fremur en honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Alla tíð síðan hefur dauðin sett mark sitt á þennan heim. Þetta er ástæða þess að þessi heimur er sagður vera hinn dimmi dalur dauðans. Það er vegna þess að þegar Adam og Eva tóku þá ákvörðun að taka fremur mark á vitnisburði lygarans mikla, fremur en drottni, hefur jörðin verið staður hinna dauðu. Þess vegna er sagt að Satan hafi verið varpað niður til heljar, enda tók hann sér bólföstu hér á jörðu þegar Adam og Eva gerðu hann að höfðingja þessa heims. En Kristus segist muni kasta út höfðingja þessa heims sem mun gerast áður en langtum líður. Baráttunni er enn ekki lokið. Ekki að fullu, þó er sigurinn vís, þar sem Kristur sigræði þennan mikla óvin, Satan, á Golgata forðum. En Kristur á eftir að koma aftur til þess að sækja sitt fólk og til þess að endurskapa og gera alla hluti nýja, eins og segir í opinbrunabókinni. En svo að við komum stuttlega að spurningum bréfritara er þetta augljóst af því sem við höfum þegar lesið í orði Guðs að þessu sinni. Nei, Lúsifer var alls ekki á undan Adam og Evu í Eden. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. En Satan var til áður en Adam og Eva voru til og þá bjó hann á himnum. En var þaðan kastað út og fékk svo aðganga jörðinni aðeins í gegnum skilnistré góðs og ills og hefðu orðið að hverfa þaðan fljótt aftur ef Adam og Eva hefðu staðist prófið. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. Og aðgangu Satans var takmarkaði við þetta eina tré, skilnistré góðs og ills. Í þessu var hættan fólkin fyrir Adam og Eva. Þau gerðust kærlaus og tóku Guð ekki alvarlega. Það er alltaf hættulegt að taka ekki mark á orði Guðs. Hann vill okkur aðeins sér besta, en þvingar þó engan til þess að sýna sér hollustu. Við verðum að velja og hafna, og drottinn virðir val okkar, hvert sem það kann að vera. Deilan mikla byrjaði á himni. En hún þurfti alls ekki að vera háð hér á jörðu, nema því leiti að Adam og Eva gátu einfallega hafnað fullyrðingu Satans þess efnis að smá óhlýni myndi nú alls ekki leiða til dauða. Annað kom á daginn. Hefðu fyrstu foreldrar okkar hafnað Satan að þarna strax, hefðu þau og allar síðari kynslóðir verið laus við þennan ófögnuð um alla eilíð. Bréfritari spyr hvernig maðurinn hefði geta vitað skinn góðs og ills ef hann hefði ekki etið af hinu forboðna tré. Því er til að svara að hann gat treyst drottni eins og við verðum að gera í dag. Þeir sem ekki taka mark á Guði eða orði hans gera nákvæmlega sömu mistökin og Adam og Eva gerðu forðum. Afleiðing þess að treysta ekki Guði er dauði og það verður dauði að eilífu því að það sem Biblía kallar hinn annar dauði er dauði að eilífu. Sá dauði er ekki líf í einu formi eða öðru. Það verður algjör dauði að eilífu. Það er þó alls ekki vilja Guðs að menn deyji. Heldur er dauðin óhjákvæmilega afleiðing syndarinnar sem allir þeir sem setja traust á frelsaran fá að rísa upp af og lifa að nýju. Þannig er sá dauði sem býður okkar eða flestra hér á jörðu ekki hinn annar dauði. Hinn annar dauði er sá dauði sem er hinn eilífi dauði fyrir alla þá sem hafna náðar boði drottins. Það er svo kærleysríkur Guð sem er á kafi í björgunar aðgerðum til þess að bjarga öllu þeim sem vilja þykja hjálp hans. Við megum til með að læra að treysta Guði því að það er og verður okkur alltaf algjört lífsspursmál. Sjáu hvað Jósafat hafði að segja Ísraelsmönnum í eina tíð á örlega stundu. Við lesum það í annari krónikubók, 20. kafla, og í 20. versi segir Gekk Jósafat fram og meldi, heyri mig þér Júdamenn og Jerusalem búar. Treysti drottni Guði yðar. Þá munu þér fá staðist, trúi spámanum hans, þá munu þér giftu drjúir verða og tilvitnun endar. Þegar Guð sagði við Adam og Evu í Eden forðum að vissulega myndu þau deyja ef þau tæki forboðna ávöxtin, kusu þau frekar að treysta því sem Satan sagði við þau. Hér er hans vitnisburður sem er að finna í fyrstu Mósebóku 3. kafla frá 4. versi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega muni þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills tilvirni líkur. Og afleiðingarna létu ekki á sér standa. Í alvisku sinni vissi Guð að málin myndu þróast hannig. Við getum þó ekki skellt skuldinni á Guð þar sem valið var mannsins. Hann valdi óskynsamlega. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Hann skapaði frjálsar verur, bæði menn og engla sem allir eru ábyrgir gjörða sinna og allir verða þeir að taka afleiðingum gjörða sinna. Svo virði sem Satan hafi ekki átt í miklum erfileikum með að komast upp á milli drottis og manna. En það er þá eingöngu vegna þess að maður kaus að trúa freka því sem Satan sagði þeim en því sem drottinn sagði þeim. Oft spila menn upp í hendurnar á þeim sem eru þeim svo hættulegir. Og þannig er það enn í dag. Við lesum orð Guðs og komumst að raunum hver vilji drottins er. En förum við eftir yfirlýstum vilja hans? Það er þessi árátta okkar mannana að gera það sem okkur sjálfum sýnist best. Jafnvel þegar við vitum hvað drottin hefur til málana að leggja. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Það er ekki allt sem sýnist. Við megum til með að læra að treysta Guði og orði hans og þá mun okkur vegna vel. Nei, þetta er alls ekki svo erfitt að skilja. Ekki þegar við lesum gaumgæfilega forsöguna hvernig hið illa var til. Það hvernig yndislegur og fagur engill gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. Þegar við svo lærum að treysta Guði og tökum mark á fyrirmælum hans og lesum, þá ekki aðeins farnast okkur betur, heldur verður þetta allt svo miklu augljósara. Nei, þetta böl, allt eins og það leggur sig, með tilheyrandi þjáningum og dauða þurfti alls ekki að gerast. Adam og Eva kusu að fara aðra leið en Guð ráðlagði þeim að ganga og því fór sem fór. Allar kynslóðir hafa síðan liðið mikið fyrir þessi mistök. En Guð hefur þó ekki gefið okkur upp á báti. Hann vill bjarga okkur og hann mun bjarga öllum þeim sem vilja þá björgun sem hann hefur upp á að bjóða. Innan skams kemur drottin aftur til að vitja þeirra sem hafa lært að treysta honum. Það verður dýrlegu dagur. Ég vil treyja þolgóður allt skeiðið á enda, því að mikil eru launin sem bíða þeirra sem læra að treysta frelsaranum. Komi eitthvað upp á í milltíðinni sem ég fæ ekki skilið til hlítar, þá er það allt í lagi því að ég legg það í hendi hans sem hefur örlög okkar í hendi sér. Við skulum treysta drottni án þess að hika.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það stundum talaði að sé fátt í kirkju, að stundum talaði að það þurfa að gera eitt og annað til þess að draga fólka og það er alveg rétt. En það var engin tónlist á dögum Jesús sem að var að laða fólkið að það kom ekki í Guðs hús þá. Það var engin heimsleg afþreying eins og Hollywood dælir inn í mannhafið til að hertaka athyglina. Margir voru þá í neyð til að leita eftir ljósi og lækningu meina. Það var ekki þó að megi allt mögulegt finna að heilsu kerfinu hjá okkur, að þá voru ekki heilsugæslur eða annað sem fólk að hlaupi til. Núna lifum við að tímum þar sem vísindin hafa sýnt fram á að framheilin, þar sem að ákvarðanir eru teknar og rökhyggju og skynsemi á að vera til staðar, að þessi hluti heilans sem getur skynja áhrif heilags anda, við erum mustir í heilags anda, hann er sofandi við að horfa á og hlusta á ofgnótt afþreyingar efnis. Það búar í vísindilega sanna þá rannsaka. Svolítið áhyggjuvekjandi ef við hugsum öll börnin okkar sem eru gersamlega stundum týnd í skjánum. Og við líka rætt það í gegnum árin, það hefur verið tala það í fréttum, að alls konar nettröll, það er semst þeir sem eru að, já, eins og við segja á íslenskun í dag, hrauna yfir aðra með alls konar óþvera, gaggríni og bara ofsóknum og ljótum orðum, að við höldum að þetta sé svona nútíma vandamál. En á dögunum stuttu eftir að Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauða hafið og Móse stýrði þeim inn í fyrirheitna landið, að þá var svo fljótt að gerast að hóparnir aðskildu sig og bjuggu sig til eigin guði og fyrirlitu hina. Og ég er að hlusta á og lesa bók sem er skrifuð á að gerast á þessum tímum. Og þá sér maður að það er annars konar tröll í gangi. Þó þú noti ekki netið, þá voru slúðursögurnar og fordómarnir og miskunnarleysið algjörlega í fullu gasi, ekki síður en nú. Bara í annari mynd. Svo mennirnir eru sjálfum sér líkir í gegnum aldirnar. Og styrjaldir mannkynsögunar og annað bervottum það. Við þurfum ekki að líta á seinni heimstyrjöldina þegar að gyðingar voru bara prentaðir út sem útrýmingar kynslu og það mátti bara henda þeim út af því að einhver ákveðin maður sagði að það væri það eina. Þetta er allstaðar og alltaf að gerast og af hverju? Af því að Satan er á fullu í því að virkja mannkynið til þess að tortíma sjálfum sér. Hvað er meiri tortíming en eitthvað sem þú brýtur niður þangað til að fyrir að hata sjálft sig og snúast gegn sér, sjá allir þessu börn sem að taka líf sitt af því að þeim finnst að þau sé ekki þessi virði að lifa. Og hver er að baka það? Bara það er ílska. En nóg það. Þetta voru nokkur orð í dag.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur og kross fyrir mig, og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað. Og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvern mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég einn mæli hvarði ná allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta.
Og ég er alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara að því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Það er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Það dýrmætasta í lífinu sem nokkur getur eignast er góðvild annara. Hún er eins fögur og hið fegursta blóm, en jafnframt ákvæðlega viðkvæm. Hún er eins dýrmæt og gullmoli sem þó er svo erfitt að finna. Hún er eins öflug og flóknasta vél sem þó er svo vandasamt að smíða. Og hún er eins dásamleg og æskan sem jafnframt er svo erfitt að varðveita. Telur þú að það sé þess virði að viðhalda góðvild annara í þinn garð? Eða finnst þér það kosta of mikla fyrirhöfn? Þú getur prófað Jesú leiðina í þessu efni. Já, hver er hún? Hann sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Reyndu þetta með hjálp Guðs og þú munt eflaust uppskera ríkulega.
1: Jesú sagði, sjá, ég er með yfir alla daga. Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Já, í dag þá langar mig að deila með ykkur vitnisburði sem ég sá hjá á netinu hjá Adventistum, Adventist Review sagt, og það er svolítið skemmtilegt þegar ég fór að lesa þessar sögum að þá gerist hún hérna á Íslandi og þetta er vitnisburði sem að einstaklingar eða einstaklingur lagði fram og ég ætla að fá að deila þessari sögu hérna með ykkur og en hún ber yfirskriftina frá trúleysingja til vitnisburðar Ég heiti Fernando Buitrago. Stærstan hluta ævi minnar stjórnaðist heimur minna rökfræði, gögnum og hagfræðilegri rökhugsun. Ég skilgreindi mig sem sannfærðan trúleysingja. Fyrir mér var trú eitthvað framandi. Tilfinning sem ég virti í eiginkonu minni Jóhanni en svo sem gat ekki komist í gegnum veggi rökhyggju minnar. En Guð var þegar farin að færa taflmennin á skáborði sem ég gat ekki einu sinni séð. Við komum til Íslands 11. apríl 2023 í leit að hæli og heilsu. Stjórnvöld skipuðu okkur til Grindavíkur. Sjávarþorps í suðvestur hlutanum. Allt var framandi og kalt og nýtt. Þá viku vorum við boðin á viðburði Hafnarfirði sem á höfuðborgarsvæðinu. Ég man andstæðurnar við komin að þangað. Úti var norðan vindurinn, stórkostlegur. Inni var hann aftur á móti hlýja sem tók á móti okkur. Þarna voru fjölbreytileg andlit og tungumál en sameiginlegur friður. Þarna hlustaði ég á prestinn Louis Torres. Sem hélt þriggja vikna spádóms námskeið og spænsku. Sem fræðimaður voru fyrstu viðbrögð mín efasemd. En boðskapurinn vakti áhuga minn og ég sneri aftur kvöldið eftir. Þótt orð hans hafi vakið áhuga minn, þá var efinn enn til staðar þegar tíminn kom til að spyrja spurninga og kalla til skuldbindingar. Við Jóhanni, vorum ekki tilbúin að stíga skrefið og taka niðurdýingaskýrn á þeirri stundu. Þó tugu minn hafi veitt mótspyrnu, hafi fræginu þó þegar verið sáð. Við gengum í vikulegan biblíunámshóp undir forystu biblíustarfsmannsins á staðnum, þar sem við lærðum meira orð Guðs og persónleika hans. Tveimur mánuðum síðar, Bauð kirkjan í Hafnarfirði okkur á vikulangt biblíunámskeið á Hlíðardalsskóla. Predikarinn var frá Argentínu, Ómar Mosquera að nafni. Umbreytingarferli okkar hraðaði sér með komu Ómars. Með honum sóttum við okkur niður í stöðugt nám í orði Guðs. Endalegu vendipunktur kom í fyrirlestri spádóminu

morgnum. Jóhanni og ég eittum kvöldunum í að bera saman sögulega dagsetningar við biblíuvers. Allar upplýsingar pössuðu saman. Sönnunargögnin voru svo traust að við vissum að þetta var allt raunverulegt. Trúleysi mitt molnaði undan eigin þunga. Ég horfði á konuna mín og sagði, ég vil skýrast. Jóhanni horfði á mig undrandi. Hún hafði beðið ein í mörg ár og þolað þögn mína þegar hún vildi biðja með mér fyrir svefnin. Jóhanni stóð einni frammi fyrir sinni eigin ákvörðun. Hún var kaþólsk og hafði verið skýrð 11 ára gömul. En eftir að hafa kynnt sér fordæmi Jesú og skilið að biblíulega skýrð með niðurdýfingu táknar endur fæðingu, ákvað hún að taka skrefi með mér. Við vorum skýrð 1. júli 2023. Það var tekið hlýlega á móti okkur inn í kirkjufjölskylduna og við tókum fljótlega á okkur ábyrgð í söfniðinum. Við sóttum kirkju í hverri viku, þar til aðstæður breyttust á ófyrirsjáanlegan hátt. Stuttu eftir að við stigum niður í skýrnar vatnið var trú okkar prófuð í eldsdeiglunni. Við bjuggum í Grindavík og biðum eftir ákvörðun stjórnmálda að hælis umsókn okkar þegar röð hörmulegra jarðskjálfta og eldvirkni neytti okkur til að rýma svæðið. Sem hælisleitendur upplifðum við algjört varnarleysi. Við höfðum engan rétt til að velja hvert við færum. Líf okkar var í höndum ríkisins. Eftir stutta dvöl í höfuborginni vorum við flutt til Bifröst í Borgarfirði, einangraðar og afskeptur staður í 2 tíma fjarlæð frá nýju kirkjufjölskyldin okkar. Við skildum ekki hvers vegna Guð leyfði að við værum fjarlægð úr samfélagi okkar. Þó við gætum stundum sótt kirkju með hjálp vina gerði fjarlægðin allt flóknara. Þetta var tími óvissu og ótta. En í þessari einveru skildum við að Guð var að kalla okkur nær sér. Á Bifröst varð heimil okkar musteri okkar. Á hverjum föstudegi útbjuggum við allan matinn okkar fyrir hvíldardaginn til að halda hann heilagan. Þessi daglega hlýni varð okkar besta predikun. Vinir okkar og sambýlingar, Felix og María, tóku eftir fjarveru okkar úr sameiginlegu eldhúsinu niðri á hvíldardögum. Á hverju komið ekki niður að elda? Hvað eru þið að gera þarna uppi, spurðu þau einn daginn. Þessi forvitni gerði okkur kleift að lesa og læra biblíuna með þeim í meira en 6 mánuði. Að sjá þau gefast upp fyrir Guði og láta skýrast niðurdýfingaskýrð staðfesti að svokölluð útlegð okkar. Á Bifröst hafði eilífan tilgang að bjarga ekki aðeins lífi okkar heldur einni lífi annara. Í ágúst 2024, eftir 1,5 ár á Íslandi, var umsókn okkar hæli hafnað. Við snérum aftur til Venezuela með þung hjörtu, en með fjarsjóð sem ekkert land getur tekið frá okkur, heilagan anda. Við sóuðum engum tíma. Við komuna til Venezuela, fluttum við aðild okkar og hófum störf í trúboði okkar. Á fyrsta árin okkar eftir að við komum tilbaka höfðu við þann heiður að þjóna sem djáknar. Nýlega var ég skipaður gjalkeri heima kirkjuna minnar. Það er falleg kaldhæðni. Maðurinn sem áður treysti, eingöngu á peninga og efnaðarslega rökfræði, stjórna nú auðlindum drottins og treysti fullkomlega á forsjá hans. Í dag, þegar ég lít tilbaka, skil ég að eldgosið og höfnun hælisleitarinnar voru ekki harmleikir, heldur hluti af hreinsunarferli Guðs. Ísland gaf okkur sérstöku kynni, kynnt okkur fyrir Guði. Eldfjalli gaf okkur auðmýkt og í dag gefum við

Venezuela okkur trúbás akurinn. Áætlun hans og verður alltaf fullkomin. Fernando Buitrago hagfræðingur sem býr í dag í Caracas í Venezuela ásamt eiginkonu sinni Johanni sem efnaverkfræðingur. Bæði starfa einnig sem þau starfa bæði einnig sem háskólaprófessora. Og þetta var sagan þeirra. Mér varst hún yndisleg, finnst þér ekki stórkostleg? Bara stórkostleg hvernig Guð hefur leitt hvað Guð ætlaði. Þetta svo yndislegt. En þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Jæja, vinir. Mér langar að deila með ykkur lítilli frásögn eða svona vitnisburði af manni sem að heitir Mikael. Og þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofinni. Mikael hafði loksins meikað það. Hann var hamingjusamlega giftur og lifði því lífi sem stjórnvöld sögði að hann ætti að lifa. Drekka og reykja og að kenna í skóla. Engin vandamál, engar áhyggjur, ekkert mál. Heimili Mikaels var í Afríku, í landinu Mósambík. Foreldrar hans hafði verið sjálfsþurftar bændur nálægt beira þar sem móðir, faðir og allir bræður hans og systur unnu heima. Hann minnist margra daga þegar hann smalaði nautgripum, mjólkaði geitur, bar vatn úr fjarlægri vatnshólu og uppskar grammiti af litlu lóð fjölskyldunar. Þetta var gott líf, en hann sá enga framtíð í nema hann gæti einhvern veginn farið í skóla. Hann ræddi oft við foreldra sína og bað þá að leyfa sér að fara í kristinn grunnskóla í nágrenninu. Þeir féllust á lokum á beiðni hans þrátt fyrir að það væri dýrt val. Mikael vissi að fjölskyldan fórnaði sér til að borga kennsluna sína. Og Mikael var stöðugt að læra og var fljótur að læra. Eftir 6 ár í sóknarskólanum gekk honum svo vel að sóknarpresturinn fékk hann til starfa í prestakalli. Mikael taldi þetta vera gott starf með stöðugar tekjur svo hann samþykkti það. Eftir útskrift eyddi hann næstum 4 árum í að þjálfa til að þjóna Guði sem klerkur og síðan fylgdi 2 ár í viðbót sem nýliði til að verða prestur. Rétt þegar hann átti að útskrifast og hefja prest fyrir sinn tók ný ríkisstjórn við í Mósambík. Ríkisstjórnin lýsti því yfir að trúabrögð væri ópíum fólksins og lokuðu öllum kirkjunum. Á einni nóttu hafði vandlega skipulögðu lífi Mikaels verið snúið á hvolf. Þar sem engin störf voru lengur fyrir presta, þáði Mikael starfi kennslu í ríkisskóla og komst fljótt að því að hann elskaði að vera kennari. Ég giftist og eignast 2 börn, sagði hann. Því miður dóu bæði börnin okkar mjög ung. Og þegar þau dóu, þurftum við að fara oft til galdralæknisins til að komast að því hvers vegna þau hefðu dáið og hverjir hefðu átt sök á dauða þeirra. Dýrafórnirna sem þarf til að sjá reiði djöflana voru mjög dýrar. Þetta var mjög sá reynsla fyrir mig og mína ungu konu. Allan þennan tíma var Mikael að drekka og reykja og lifði viltu lífi, rétt eins og stjórnvöld sögðu að væri gott að lifa. Dag einn eftir kennslu kom ungu nemandi að skrifborði prófessors Mikael og baði leyfi til að spyrja spurninga. Auðvitað svaraði prófessorinn, hver er spurningin? Prófessor, sagði nemandinn og brosti, hefurðu hugsað þér að hætta reykja? Spurningin gerði prófessor Mikael reiða. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess, prófessor, þú væri miklu betri kennari ef þú væri ekki að hósta svona mikil. Prófessor Mikael hló og sendi drengin í burtu. Nokkrum vikum síðar kom ungi maðurinn að kennaraborðuna aftur. Prófessor, sagði nemandinn, hefurðu hugsað þér að hætta að drekka áfengi? Enn og aftur vakti spurningin prófessor Mikael reiðan. Hvers vegna spyrði mig að því, ungi maður? Vegna þess að þú ert miklu betri kennari þegar þú ert edrú. Ég vissi að drykkja mín og reykingar voru að eyðileggja heilsu mín á hamingju, en ég vissi ekki hvernig ég ætti að hætta. Svo ég horfði niður á nemandann og sagði, já, getur þú hjálpað mér að hætta? Nei, ég get það ekki, sagði nemandinn. En komdu með mér og ég skal fara með þig til mann sem getur hjálpað þér að breytast. Nemandinn fór með Mikael langt inn í enda bæjarins í pínulítinn kofa og kynnti hann fyrir hinum unga presti 7. dags aðventista sem bjóð þar. Hvað viltu að ég geri fyrir þig, spurði presturinn. Mér langar að hætta reykja og drekka, svaraði Mikael. Er það allt? Presturinn hló. Við getum séð það strax. Þetta er auðvelt. Komdu inn. Ungi presturinn átti engar bækur eða sérstaka drykki eða neitt sem myndi fá mig til að halda að hann væri vitur ráðgjafi sem gæti hjálpa mér að gera hið ómögulega, segir Mikael í frásögninni. Ég spurði bakgrunn hans og hvaða skóla hann hefði gengið í. Maðurinn hló og sagðist bara hafa lokið einhverjum grunnskóla, ekki nærri því eins mikið og ég sjálfur. Ég hló upphátt og taldi mig vera fífl fyrir að trúa því að þessi fáfróða manneskja gæti hjálpa mér. Presturinn bað Mikael að ganga til liðs við sig og mennitinn tveir krupa á gólfið í kofanum. Hann bað fyrir mér, segir Mikael. Þegar bæninu var lokið, sagði hann mér að alla reykingar og drykkjar þrár mínar væri nú hornar að eilífu. Svo sagði hann mér að setjast niður. Næst kemur erfiði hlutin, sagði ungi presturinn, þegar hann opnaði biblíuna. Nú þarf ég að kenna þér Jesu. Þrátt fyrir þjálfin sína hafði Mikael aldrei haldið á biblíu. Næsta klukkutíma sýndi prestur aðventist á honum hluti Jesu sem hann hafði aldrei heyrt eða ímynda sér. Mikael gekk heim síðdeis og gekk fram hjá barnum þar sem hann stoppaði venjulega eftir skóla, en áttaði sig á því að hann hafði enga löngun til að fara inn. Áhugi hans á tóbaki og áfengi hafði sannarlega verið tekið í burt. Heima spurði konan hans hvers vegna hann væri ekki að reykja, og svo spurði hún hvort hann vildi drekka fyrir kvöldmatinn. Það var erfitt að segja henni sannleikan, vegna þess að ég vissi að hún yrði reið yfir því að ég hefði verið að tala við þessa hræðilegu sjöndadags aðventista. Hver fór með þið þangað, spurði hún. Aðventistar eru heimst fólk. Þú mátt aldrei fara þangað aftur. En Mikael hlýtti ekki konunni sinni. Hann laumaðist áfram heim til pressins, lærði biblíuna með honum og leyfði Guði að breyta lífi sínu. Líf mitt batnaði svo mikið að nokkru mánuðum síðar spurði kona mín hvers vegna ég væri svona öðruvísi. Þegar ég viðurkenndi að ég væri enn að hitta aðventista prestin, spurði hún hvort hún mætti koma með. Þremur mánuðum síðar voru við hjónin skýrð á saman á sama hvíldardegi og þetta var besti dagur lífs okkar. Mikael og eiginkona hans urðu sterkir leiðtogar í kirkju sinni á staðnum. Eftir viðbót á þjálfun var Mikael vígður sem prestur sjöndadags aðventista og varð sterkur kirkju og mennta leiðtogi í suðurhluta Afríku. Þegar hann sagði mér þessa sögu, bað ég hann að kynna mig fyrir unga nemandanum sem talaði við hann eftir kennsluna. Fyrirgefði pastor Dick. Pastor Mikael kinkaði kolli. Þegar ég og kona mín báðum unga prestin að kynna okkur fyrir nemandan sem kom með mig heim til sín, virtist hann ruglaður í rýmunu. Enginn kom með þig. Þú komst einn, sagði hann. Já, hversu oft skildu englar guðsvinir hafa leitt einstaklinga á rétta braut? Hversu oft hefur það komið fyrir? Og það stendur hérna í Hebreabréfinu, í fyrsta kaflanum og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðir eigað erfa. Lof sig Guði fyrir að færa okkur svona slíka engla og anda Guðis að gefa okkur hann.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og í dag langar mig til að við íhugum miskunnsemi drottins. Og byrjum þá á því að fletta upp í sjötta kafla Lúkasar og athugum hvernig Jesús skilgreinir miskunnsemina. Í 36. versi segir Jesús: Verið miskunnsamir eins og faðir yðar er miskunnsamur. Hver er okkar himneski faðir? Jú, við vitum að hann er skapari himins og jarðar, að hann hefur allt á valdi sínu. Ekki fellur svo mikið sem einn spörfugl til jarðar án hans vitundar. Þessi Guð sem er skapari okkar hefur ekki aðeins gefið okkur lífið. Í miskunn sinni þá annast hann okkur líka og elskar sem ástríkur faðir. Hann er herra himins og jarðar. En er hann miskunnsamur? Sem herra alheimsins þá er vald hans ótvírætt og vitsmunir hans auðsjáanlegir. Hinn lifandi náttúra vitnar öll vísdóm og hugvit. En hvað með allt það sem við þurfum að reyna á göngu okkar í gegnum þetta líf? Ég held að á einhverjum tímapunkti þá spyrjum við öll slíkra spurninga. Sjálfsagt hefur það gerst að við höfum upplifað stundir þegar okkur fannst allt vera gott. Lífið er fullt fyrirheita og tilhlökkun býr í huga okkar. Við höfum eignað stundir þar sem við höfum verið gagntekin af mildi, af gleði, af ást. Stundir sem eru þrungnar fegurð. Þær kunna kannski að hafa verið of stuttar og allt of fáar, því að þær stundir eru svo margar og yfirþyrmandi sem virðast harðar og miskunnarlausar. Vissulega upplifum við tímabil þegar við erum svo glöð að okkur finnst auðvelt og sjálfsagt að brosa við öllum, fyrirgefa allt. Við erum tilbúin til að vera öllum góð. Og þær stundir koma þegar við erum sorgmætt og sár. Þegar okkur finnst að aðrir komi illa fram við okkur, ýmis atvik verða til þess að okkur finnst tilveran ósegjanlega harðhent og miskunnarleysið algert. Auðvitað er raunin sú að okkar hversdagslega líf býður upp á hvoru tveggja. Þannig er einfaldlega þessi tilvera. Við spyrjum oft, er þessi tilvera miskunnsöm? Og við þurfum líka að spyrja, hvað með okkur, mig og þig? Erum við ekki oft í besta falli vanmáttugar mannverur sem fetum hálfblind okkar veg í gegnum þetta líf? Það sem tilgangurinn er á reiki og takmarkið frekar óljóst. Okkur kann að finnast lífið fara nokkuð miskunnarlausum höndum okkur. Sannarlega skiljum við ekki alltaf þetta líf. Við spyrjum stóra spurninga, en vegna þess að við erum misjöfn, þá leggjum við ekki öll það sama til grundvallar spurningum okkar og þaðan af síður svarana. Í gegnum aldirnar hafa menn velt lífsgátunni fyrir sér, hafa brotið heilan rökin fyrir tilverunni, en hafa ekki verið sérlega fundvísir á svörin. Við vitum að raunverulegu svörin, þau sönnu og réttu, er aðeins að finna á blöðum heilara ritningar í orði Guðs. En við þurfum þá að hafa vilja og þor til þess að leita svarana í þessari bók við þeim áleitnu spurningum sem við höfum lífið og dauðan og raunar allt þar á milli. Biblían hefur svörin. Drottinn Jesús Kristur kom hinga til okkar, gagngjart til þess að gefa okkur skilning á því sem stendur í þessu orði. Hann tekur af öll tvímæl um það að miskunnsemin skuli vera grunntótn allrar tilveru. Að það sé í samræmi við eðli Guðs að vera miskunnsamur. Hann fullyrðir að höfuð eiginleiki Guðs sé miskunnsemi. En nú skulum við lesa áfram í 6. kafla Lúkasar. Þar segir, dæmið ekki og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munuð sýknaði verða. Gefið og yður mun gefið verða. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Hér finnum við leiðbeiningar Jesú sem lúta á því hvað það sé sem við þurfum að tilenga okkur til þess að við getum verið í samræmi við vilja Guðs. Jesú segir blátt áfram, verið lík Guði föður yðar. Við getum sjálfsagt samþykkt að allt hljómar þetta vel, en getum við breytt eftir þessum ráðleggingum drottins. Við getum ekki líkst honum að valdi né viti, en að einu leiti getum við líkst honum. Við getum verið miskunnsöm. Við getum líkst honum að hjartalagi og það skiptir öllu máli. Það sem er innst og dýfst í eðli Guðs er miskunn. Ef við setjum miskunnsemina inn í hjarta okkar, þá erum við í samræmi við vilja hans. Við erum þá í hans mynd, þeirri mynd sem hann skapaði okkur í upphafi. Að vera þannig lík honum er að vera fullkomin, fyrir okkar leiti, eftir okkar getu. Verið því fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin, sagði Jesús. En segjum við, hvað veit Jesús um hörku heimsins? Um grimt hans og ilsku. Jú, hann veit meira um þetta allt en nokkur annar. En Jesús beindi stöðut augun sínum og huga til föður síns á himni. Hann gekk út frá því sem óhagganlegri staðreynd, sem algjöru fullvissu að valdið bak við tilveruna sé miskunn. Þessa staðreynd rökstutti hann með öllum sínum orðum og athöfnum. Hann gekk ekki í gegnum lífið með blindum augum. Hann sá allt. Hann sá grimtina, meiningarleysið, kæruleysið. Hann sá kramið blóm, særðan fugl, gleymdan fátækling, kvalin sjúkling, lítar og sýktar manns sálir. Hann sá dýpra og meira en nokkur annar og hann fann til með því öllu. Hann sveið undan því og hann barðist gegn því meira en nokkur annar. Hann mætti hatri, var smánaður og laun hluttekningar hans var dauði á krossi mannana sem hann elskaði. En hann gafst ekki upp. Heldur tæmdi þann bikar sem inniheldur alla beisku og synd þessa heims. Og hann sagði, Faðir, verði þinn vilji og sá vilji er fyrirgefning og miskunn öllum til handa. Þetta miskunnarverk Jesú er það sem skín í gegnum allt það myrkur og þá skugga sem hjúpa vegferð okkar mannana. Rödd Jesús segir hiklaust og af fullkomnu öryggi. Það ríkir miskunn í ríki Guðs. Það sorglega er að okkar heimur afneitar þessum veruleika og þess vegna er hann eins og hann er. Við skila við gleðina og lífið. Við skila við Guð og ríki hans. Þetta er því sorglega ástand vegna þess að við eigum allt þetta. Okkur hefur nú þegar verið gefið án þess að eiga það skilið. Okkur er gefin miskun fyrir Jesu Krist sem sagði í 12. kafla Lúkasar. Vertu ekki hrætt litla hjörð því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Við erum að afbaka og skemma tilveru okkar þegar við erum miskunnalaus. En við erum heilbrigð og sönn þegar við erum miskunnsöm. Þá erum við börn föður okkar. Þá berum við mynd þess Guðs sem skapaði okkur og miskunna sig yfir alla sína sköpun. Verið miskunnsöm, dæmið ekki, gefið. Við þurfum að biðja skilning á því að þessi orð eru ekki gefin sem fyrirskipanir. Biðjum að eigna skilning á því að þessi orð eru boðskapur, gleðinar. Þau eru fagnaðar boðskapur. Og þau eru forsendan fyrir því að eignast gleðina og Guð. Þökkum fyrir að eiga Guð sem býr yfir þeim höfuð eiginleika að vera miskunnsamur. Við þurfum að finna í hjarta okkar hve ósegjanleg miskunn það er að eiga þessa trú og þennan skilning. Og það er Guðs miskunn. Ekki aðeins að geta trúa þessu, heldur að mega það. Hvernig getur við eignast trú á að Guð hefur miskunna sig yfir okkur synduga menn? Við eigum þess kost vegna þess að það er gjöf okkar undursamlega frelsara Jesu Krists. Hann er Guðs miskunn okkur öllum til handa. Okkar er aðeins að vilja þiggja gjafir hans og skilja að við eigum ekki neitt og erum ekki neitt án miskunnar hans. Við segjum gjarnan, orð eru til alls fyrst, en þau eru ekki neitt fyrr en þau verða að athöfn. Við lesum í 1. kafla Jóhannesar. Orðið var á himni, hann var í upphafi hjá Guði, og orðið varð hold, hann bjó með oss fullun náðar og sannleika. Hann kom með ljósið og miskunnsemina og lífið og Guð. Þetta orð er Jesús Kristur. Það er hann sem réttir hönd sína til okkar þegar við reikum veginn köld og tínd. Við megum til með að minnast þess að við erum ekki ein. Hlustum á hlýja rödd Jesú sem segir, ekki skilja ykkur eftir munaða laus. Ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Treystið mér. Jú, við getum trúað á Guðs miskunn vegna þess að við höfum reynt hana, notið hennar og þegið hana. Hún er vilji hans. Og það getur því ekkert komið í veg fyrir hana, nema við sjálf. Við þurfum að vilja þiggja kærleika hans. Náð hans og miskunn sigrar allt það sem er dimmt og ljótt. Það er raunar hægt að orða það svo að Guð sé nánast óbilgjarn í miskunn sinni. Óhagganlegur í vilja sínum að gefa okkur öryggi og gleði. Hann víkur alls ekki frá þeim lögum sem gilda í hans ríki, sem er ríki miskunnseminar. Og Jesús spyr, vinur, skilur þú þetta? Hefur þú meðtekið skilaboð mín miskunnina inn í þitt líf? Eru orð mín raunveruleg fyrir þér? Og ég spyr þá sjálfa mig og ykkur. Getur það verið að við séum blind á þennan sannleika? Við getum ekki eignast Guð í hjarta okkar á sama tíma og við horfum með athygli á galla og vankanta annara og á meðan við erum blind á eigin vankanta. Við játum ekki trú á miskunn Guðs með yfirborðskenndum orðum heldur í hjarta okkar með líferni okkar. Vilji Guðs stendur miklu fremur til þess að sýkna en að dæma. Að gefa umfram það að taka. Heldur að þjóna en að drottna yfir. Þannig er hann. En hvernig erum við? Er Guð og miskun hans okkur þannig veruleiki að hann get ekki aðeins líft okkur yfir þá erfileika sem á vegi okkur verða, heldur líka megnugur þess að sigra þá beiskju og þær brotlegu hugsanir er varða náunga okkar sem allt og oft ná að hreiðra sig í huga okkar. Hefur vitneskjan fyrirgefninguna sem Jésús hefur fært okkur náð að hjartarótum okkar og gert okkur mögulegt að fyrirgefa þeim sem gera á hlut okkar. Ef ekki, þá höfum við ekki eignast gjöf fyrirgefningarinnar, ekki fundið þá gleði og það frelsi sem hún veitir. Verið miskunnsamir eins og faðir ykkar er. Verið ekki dómharðir. Verið tillitsamir og ykkur verður sýnt tillitsemi. Gefið og ykkur verður gefið. Laun ykkar verða mæld með sama mæli og þið mælið öðrum. Þetta eru skilaboðin sem Jésús kom með. Svo einfalt og skýrt er lögmál miskunarinnar. Ríki hans byggist á miskun, á einlægum kærleika. Við þurfum að skilja að ef við auðsýnum samferðafólki okkar ekki miskun, þá erum við í rauninni að hafna uppgjöf okkar eigin skuldar. Við virðum þá ekki boð hans. Við strikum þau út úr tilveru okkar og hvers konar líf verður þá hlutskipti okkar. Jésús kom til að kenna okkur, til að leiðbeina okkur inn á rétta veginn. Sú vegferð verður okkur aldrei auðveld og reynar alls ekki möguleg en nema í fylgd með kennaranum Jésú. Hughreystinga okkar felst í því að hann er fús að leiða okkur þennan lærdómsveg. Í sjötta kafla Lúkasar segir Jésús: Sé nemandinn iðinn og námfús, getur hann orðið eins og kennarinn. Og hann heldur áfram og segir, sá sem kemur til mín og heyrir orð mín og breytir eftir þeim, er líkur manni sem byggir hús. Hann grefur djúpt fyrir og grundvallar það á bjargi. Og þegar vatnsflóðið kemur og skellur á því húsi, þá haggast það ekki, því það er byggt á traustri undirstöðu. Það er ekki að sjá með augum Jésu að neita því að myrkrið sé til. Það sem skiptir öllu máli er að horfa á hann í gegnum það myrkur sem er í þessum heimi. Við þurfum að sjá Jésu við hlið allra okkar náunga. Sjá hann sem talsmann allra okkar bræðra og systra. Lífið haga því svo til að við mætum hvert öðru á hinum ýmsu vegamótum. Við rekumst utan í hvort annað og við tökumst á og því miður gerist það að við göngum sár og meitt frá þessum glímum. En hvar og hvernig sem við mætumst, þá megum við vita að þriðji bróðurinn er alltaf á milli okkar. Þegar ég vil koma höggi á þig og þú á mig, þá er það Jésús sem verður fyrir þeim höggum. Þá er það hans augnaráð sem mætir mér og þér og spyr, hvað gerði ég fyrir þig? Hvað ert þú nú að gera mér í mínum bróður og systur? Jésús bar krossin fyrir mig og fyrir þig. Það er fyrir þessa kærleiksfórn hans sem við eigum náð og miskun Guðs. Öll ævi Jésu Krists var óslitið miskunarstarf. Að lokum vil ég taka undir orð Páls postula í Efesusbréfi hans, 4. kafla, 32. versi. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hvor öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Verum miskunnsöm, eins og faðir okkar er miskunnsamur. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allt.

0: þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverri jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn áfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sín og okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku. Þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hinna fjartfólgnu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hve dýrleg er sú vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sál. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit eilíf alla, ég uni Jesú hjá.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo, góðan dag. Ég veit ekki hvort þau hefur heyrt tala Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttinnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og hann kærður. En saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður. Og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað er réttlætið? Síðasta mánuð, 9. apríl, rétt hjá það CB í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina mér, reyndi að toga mín í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ og spurningin kemur hvar er réttlætið? Hvenær er réttlætið framfyllt og hvenær er það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem að liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3,5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, það átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. En mér langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var